hữu. Nhờ vâng phục sự thật, anh chị em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh chị em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Xa hơn trong chương 3, Ngài khuyên họ như sau. Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa. Người ấy phải làm lành, lánh giữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an, vì Chúa để mắt nhìn xem người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin. Nhưng người ngoảnh mặt đi, không nhìn xem kẻ làm điều ác. Trong chương 4, Thánh Nhân lặp lại lời khuyến khích tín hữu yêu thương nhau. Ngài viết, trước hết, anh chị em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh chị em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh chị em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Chính nỗ lực sống thánh thiện thúc đẩy tín hữu vâng phục và tôn trọng các thể chế và cơ cấu hợp pháp do con người đặt ra nhằm mục đích phục vụ mọi người, thăng tiến điều thiện và phát huy công ích. Đó là ý nghĩa lời Thánh Nhân khuyên tín hữu tuân phục các thể chế, tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng nhà vua. Sống và hành động như những con người tự do, ý thức và có tinh thần trách nhiệm. Cũng nhân danh lý tưởng sống thánh thiện, Ngài dặn dò tín hữu tuân phục các chủ nhân tốt lành cũng như khắc nghiệt, noi gương Đức Giêsu Kitô làm việc lành và biến chính các nỗi khổ đau bất công trở thành phước lành cho toàn nhân loại. Dĩ nhiên, trên bình diện công bằng xã hội, các lời khuyên nhủ của Thánh Phêrô cũng giống các lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô có thể gây ra những hiểu lầm và tranh luận, mà hơn một lần chúng ta đã phân tích khi duyệt xét bối cảnh xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Nhưng khi mời gọi tín hữu suy tư về gương sống của Đức Giêsu Kitô, Thánh Nhân đề nghị một giải pháp tinh thần thiêng liêng có sức biến cải mọi sự. Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh chị em, đã để lại một gương mẫu cho anh chị em dõi bước theo người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể và đưa lên thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì người phải mang những vết thương mà anh chị em được chữa lành. Những lời Thánh Nhân nhắn nhủ liên quan tới các bổn phận trong đời sống hôn nhân cũng nằm trong cùng chiều hướng cuộc sống thánh thiện vẹn toàn đó. Ngài khuyên những người làm vợ phục tùng chồng và sống thế nào để chính cách ăn, nết ở trinh tiết và cung kính của họ hoán cải cả những người chồng không tin lời Chúa. Để được như thế, nữ giới Kitô phải củng cố cuộc sống nội tâm thầm kín với đồ trang sức thiêng liêng, tinh thần, không bao giờ hư nát, là tính thùy mị, hiền hòa, công, dung, ngôn, hạnh. Cái duyên dáng và sức mạnh của nữ giới Kitô không hề tại những vẻ bề ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng tùy thuộc nơi sự thánh thiện và lòng trông cậy tín thác nơi Thiên Chúa, như cung cách sống và cư xử của bà Sara đối với chồng là tổ phụ Abraham xưa kia. Khi sống thánh thiện, nữ giới Kitô không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào. Ở đây cũng thế, nếu duyệt xét vấn đề trên bình diện nhân phẩm và quyền con người trong xã hội hiện nay, các lời khuyên của Thánh Phêrô có thể gây hiểu lầm và tranh luận. Nhưng nếu chú ý tới bối cảnh xã hội phụ hệ của Do Thái giáo thời xưa, vấn nạn sẽ mất đi tính chất tranh luận của nó. Cũng như
Thánh Phaolô khi nhắc nhở các người làm chồng ý thức được vợ mình là phái yếu nên phải hết lòng quý trọng vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Thánh Phêrô muốn giải quyết vấn đề một cách khác. Ngài minh định phẩm giá của nữ giới và qua đó cho thấy sự khác biệt nhưng bình đẳng nền tảng giữa phái nam và phái nữ. Khi nhắc tới sự sống Thiên Chúa ban cho cả hai và lòng yêu thương quý trọng cả hai phải có đối với nhau, Thánh Phêrô đã hướng tương quan hôn nhân của chồng vợ lên một bình diện khác. Dù là nam hay là nữ, mọi Kitô hữu đều phải là những viên đá sống độc mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, đều phải sống kết hiệp với Đức Giêsu Kitô để cùng người dâng lên Thiên Chúa những lễ tế thiêng liêng đặc thù trong cuộc sống lòng tin thời Tân Ước.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Quan điểm về giáo hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ trình bày bốn mấu điểm thần học chính liên quan tới Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội. Tuy không được nhắc tới một cách rõ ràng, nhưng giáo hội chiếm một chỗ quan trọng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Giáo hội gồm các tín hữu tin vào Đức Giêsu Kitô và được gọi là những người được Thiên Chúa kén chọn, các khách lữ hành đang sống tản mát trong nhiều vùng khác nhau bên Tiểu Á. Cộng đoàn giáo hội của các vùng ấy bao gồm các người đã được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy. Chỉ trong hai câu mở đầu thư, Thánh Phêrô trình bày ơn gọi cao vời của tín hữu và cung cấp cho chúng ta một vài định nghĩa gián tiếp về giáo hội. Giáo hội là cộng đoàn do chính Thiên Chúa quy tụ, mà giờ đây Thánh Nhân gửi lời chúc tràn đầy ân sủng bình an tới cho từng người. Thật thế, các môn đệ của Đức Giêsu Kitô là Kitô hữu, là người Kitô, nghĩa là những người tin vào Chúa Kitô và có Ngài trong mình. Họ mang danh hiệu Đức Kitô và là chi thể của Người. Họ làm thành một cộng đoàn huynh đệ, gồm các tín hữu nam nữ, anh chị em của nhau và với nhau. Họ sống rải rác khắp nơi trên thế giới, nhưng đồng thời cũng hiệp nhất với nhau. Họ làm thành một ngôi nhà sống động, một ngôi đền thiêng liêng, một nơi lý tưởng cho việc phụng tự. Trong chương 2 câu 4 đến câu 8, Thánh Nhân mời gọi tín hữu tiến tới gần Đức Giêsu Kitô là viên đá sống động đã bị người ta loại bỏ, nhưng đã lại được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Tín hữu phải tiến tới gần Ngài để Ngài dùng họ như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Tín hữu phải tiến tới gần Đức Kitô để Thiên Chúa đặt để họ thành hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Như thế toàn giáo hội là ngôi đền thờ thiêng liêng sống động. Mọi tín hữu đều là tư tế thánh và đều có bổn phận dâng lên Thiên Chúa các của lễ thiêng liêng là toàn cuộc sống của mình. Như thế tự bản chất của nó, giáo hội là một cơ cấu vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Hữu hình vì bao gồm các tín hữu với nguồn gốc và cá tính riêng, với các đức tính cũng như các hạn hẹp bất toàn riêng, thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, sống trong không gian và thời gian xác định. Thiêng liêng vì họ đã được ân sủng của Chúa biến đổi, làm cho họ trở thành các thụ tạo mới, thánh thiện và là các chi thể của cộng đoàn dân Chúa, có chiều kích đại đồng, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian, không bị hạn chế bởi các khó khăn bắt bớ thử thách của thời cuộc. Bởi vì dù sống ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuộc bất cứ thời đại nào, họ vẫn có thể thi hành chức tư tế thánh của họ và dâng lên Thiên Chúa chính cuộc sống của họ làm của lễ thiêng liêng. Đây là nét diễn tả tính chất đại đồng cao vời nhất và là một trong các nét đặc thù đẹp nhất trong cuộc sống của giáo hội và của Kitô hữu. Thật thế, nếu từng người cha người mẹ, nếu từng người con trong gia đình Kitô, bất kể nam nữ, già trẻ, lớn bé, đều ý thức được chức tư tế thánh đại đồng này của mình và tìm cách biến cuộc sống bé nhỏ thường ngày của mình trở thành của lễ thiêng liêng thánh thiện dâng lên Thiên Chúa, thì cuộc sống lòng tin Kitô sẽ tốt đẹp và hạnh phúc biết bao, thì Kitô hữu sẽ lôi cuốn được các người chưa biết Chúa đến với Chúa, thì chắc chắn sẽ ít khi xảy ra các cảnh thiếu yêu thương, bất hòa, sâu xé, phân tán, đổ bể giữa ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và thân thuộc bạn bè với nhau. Qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa cho chúng ta được tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô và khiến cho chúng ta trở thành các tư tế đại đồng của Ngài. Nếu hiểu biết được như thế, thì mỗi sáng, trong cương vị là tư tế thánh của Thiên Chúa, ông bà, cha mẹ phải chăm chỉ thi hành chức vụ của mình và dâng toàn đại gia đình lên cho Chúa như của lễ thiêng liêng. Nếu hiểu biết được như thế, thì sáng sáng, mọi Kitô hữu, kể cả các trẻ em bé nhất, cũng đều phải dâng cuộc sống mình và gia đình mình lên cho Thiên Chúa như của lễ thiêng liêng. Và càng có tâm lòng thanh sạch
thánh thiện bao nhiêu thì của lễ của họ lại càng được Thiên Chúa khấng nhận bấy nhiêu. Nhưng bởi vì chính Đức Giêsu Kitô mới là vị thượng tế, và vì Ngài dùng thánh sủng mà biến đổi tất cả trở thành của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa Cha, nên ngay cả khi có cuộc sống bê tha tội lỗi, tín hữu vẫn có thể tiến đến gần Đức Giêsu Kitô trong tâm tình sám hối ăn năn và dâng chính tâm lòng và cuộc sống tội lỗi ấy lên cho Thiên Chúa, trút bỏ tất cả gánh nặng tội lỗi bất toàn ấy dưới chân Chúa, để cho Đức Giêsu Kitô dùng thánh sủng thanh tẩy nó và biến nó trở thành của lễ sám hối thiêng liêng. Đó cũng là ý nghĩa dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người thu thuế không biết xin gì, không biết dâng gì, mà chỉ vừa đấm ngực ăn năn, vừa đặt để tâm lòng và toàn cuộc sống thiếu sót tội lỗi của mình trước chân Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Trong giáo

thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát. Đây là một trong các văn bản ý nghĩa nhất liên quan tới sứ mệnh của chủ chăn trong giáo hội. Ở đây Thánh Phêrô tự giới thiệu như là thủ lãnh các chủ chăn trong các giáo đoàn, vì Ngài đưa ra các chỉ thị và khuyến dụ cho họ. Ngài cũng thuộc hàng kỳ mục, nhưng là người hướng dẫn các kỳ mục. Các kỳ mục, các presbyteroi, các trưởng lão là những người có nhiệm vụ hướng dẫn, chăm sóc cộng đoàn tín hữu. Họ là các chủ chăn hữu hình, có nhiệm vụ lo lắng cho cộng đoàn, hy sinh xả kỷ, chăm sóc cộng đoàn, và nếu cần, tự hiến chính mạng sống mình vì cộng đoàn nữa. Đây là các nét đặc thù khiến cho các chủ chăn trong giáo hội khác với hàng lãnh đạo trần gian. Dưới lãnh đạo trần gian, tranh giành chức vị, quyền lợi và dùng mọi mánh khóe để thắng cử. Trong các cuộc tranh cử dân chủ, họ không ngần ngại mạt sát, chỉ trích, tấn kích, bới móc những cái xấu cái hèn của nhau chỉ nhằm mục đích hạ đối thủ để thắng phiếu. Họ hứa hẹn với dân chúng cử tri rất nhiều thứ, nào là giảm thuế, nào là tăng trợ cấp xã hội cho các gia đình, người già và người tàn tật, nào là tạo công ăn việc làm để giảm nạn thất nghiệp. Nhưng khi đã thắng cử và trở thành tổng thống, dân biểu, nghị sĩ rồi, họ cũng quên hết những gì đã hứa, mà chỉ còn nghĩ đến chuyện làm giàu, gian tham hối lộ, vơ vét của dân, thâm thủng ngân quỹ, ăn cắp của công, củng cố các đặc quyền đặc lợi của họ và của đảng phái họ. Có ai nhắc tới thì họ bắt đầu hết đổ lỗi cho người này, lại đổ tội cho nhóm khác, lấp liếm, câu giờ, trả lời cho xong chuyện hay ém nhẹm mọi sự. Nhưng hàng lãnh đạo của giáo hội thì không được phép sống như thế. Tất cả những gì họ làm đều phải vô vị lợi, noi gương Đức Giêsu Kitô, mục tử nhân lành, đấng đã hiến mình vì đoàn chiên, đấng đã nói, ta đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ. Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mình vì bạn hữu. Tôi là cửa chuồng chiên, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác chưa thuộc về đàn chiên này, tôi cũng phải đưa chúng về và chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử. Hình ảnh đàn chiên xem ra xa lạ với nhiều dân tộc trên thế giới, đôi khi khiến cho người ta hiểu lầm các tín hữu chỉ là những giáo dân ngoan ngoãn, hiền lành, bảo sao làm vậy. Thật ra hình ảnh nông nghiệp này muốn diễn tả mối liên hệ cao cả, thân tình, sâu đậm giữa chủ chăn và cộng đoàn, giữa Thiên Chúa và dân riêng mới của Ngài. Chủ chăn sống chết vì đàn chiên, với đàn chiên và cho đàn chiên. Gương sống đó của Đức Giêsu Kitô phải là mô thức cho mọi chủ chăn trong giáo hội.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống.

0: từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
1: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu Thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu Thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô, bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: này là mình thầy, này là máu thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu Thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
2: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta
3: xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm một vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát, và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo. Tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng, phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. Hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin, hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó, đó nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng, và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tuột vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá rồi chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta nghiên cứu người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lỉ so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội. Và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái là điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn. Và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn bản thân. Mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này, chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để chuyển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, rồi mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay, cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa, tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình. Nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi, làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau, nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lương giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi. Tôi đăng một bài, cứ mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng, tôi trả lời hết, tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi. Chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng. Cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi, trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối sau khi kinh tối mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 32 đến hết câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao, một cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, đã từng để lại một triết lý sâu sắc về tình người trong tác phẩm Đời Thừa như sau. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của chính mình. Lời đúc kết ấy chạm đến giá trị cốt lõi của sự thấu cảm. Giữa cuộc đời đầy phong ba, ai cũng có lúc thấy đôi vai mình trĩu nặng, và ai cũng khao khát có một điểm tựa để nâng đỡ, để cảm thông. Bài tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến với một kẻ mạnh đích thực theo nghĩa ấy. Đức Giêsu Kitô đứng trước biển người mênh mông, người không dùng quyền lực để thống trị, cũng không dùng luật lệ để đè nặng. Kinh Thánh ghi lại một cái nhìn đầy lay động, mở lối vào tận cùng của mầu nhiệm cứu độ. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Hai từ chạnh lòng thương trong nguyên ngữ Kinh Thánh mang một cái chiều kích rất mạnh. Đó không phải là lòng thương hại thoáng qua, mà là một sự quặn thắt từ tâm can. Một sự đồng cảm với nỗi đau của người khác đến mức quặn thắt. Đức Giêsu nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, một cụm từ lột tả sự kiệt quệ, mất phương hướng và cô độc của con người. Hãy nhìn sâu vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng đang sống trong thế giới của sự phồn hoa, công nghệ nối kết toàn cầu, nhưng tâm hồn chúng ta lại dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự bận rộn, thành đạt trên trang cá nhân, nhưng đằng sau đó là những lo âu, áp lực đè nặng, cơm áo gạo tiền và danh vọng. Chúng ta chao đảo giữa những mối quan hệ lỏng lẻo, thèm khát một lời lắng nghe chân thành, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và dửng dưng. Chúng ta vất vưởng giữa dòng đời, mất phương hướng cho tương lai, như những con chiên lạc loài không người chăn dắt. Đức Giêsu nhìn thấy hết những giọt nước mắt ấy, Ngài không phán xét, Ngài đón nhận bằng một nhãn quan tràn đầy hy vọng. Trong mắt Ngài, sự đổ vỡ của con người không phải là dấu chấm hết, mà là một mùa gặt tâm linh đã đến hồi chín mùi. Ngài bảo các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín chính là những tâm hồn đang khao khát yêu thương, khao khát sự bao dung và ơn cứu độ, nhưng chớ trêu thay thợ gặt lại ít. Khi Chúa Giêsu đau đớn trước nỗi đau của đám đông, thì như người Pha-ri-siêu lại đứng bên lề phán xét. Ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ. Cái tôi kiêu ngạo đã làm cho họ mù lòa, họ dùng tôn giáo để loại trừ, còn Chúa thì dùng tình thương để ôm ấp. Lời mời gọi hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, đó là một lời mời gọi khẩn thiết.
thợ gạch của Chúa không cần làm những điều vĩ đại, kinh thiên động địa. Thợ gạch đó chính là bạn, là tôi, khi chúng ta dám cởi bỏ chiếc mặt nạ ích kỷ để chạm vào nỗi đau của tha nhân. Một ánh mắt cảm thông khi đồng nghiệp gặp hoạn nạn. Một lời nói dịu dàng sưởi ấm người đang ngã lòng. Một sự lắng nghe kiên nhẫn với người thân. Đó là lúc chúng ta đang gặt những bông lúa vàng về cho nước trời. Thưa anh chị em, cánh đồng nhân gian vẫn đang xào xạc trong gió chờ đợi những bước chân dấn thân. Lời cầu nguyện cho mùa gặt không thể là lời cầu nguyện trên môi miệng, nhưng phải biến thành hành động. Khi chúng ta cảm nhận được ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa, chúng ta được sai đi để trở thành những thợ gặt mang tình yêu đến cho thế giới. Đừng để những hạt lúa tâm hồn phải mục nát vì sự vô tâm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho sự thờ ơ ích kỷ của con trước nỗi đau của anh chị em xung quanh. Xin ban cho con đôi mắt của Chúa để thấy được những mảnh đời đang lầm than vất vưởng ngay bên cạnh chúng con. Xin chạm vào trái tim con, thắp lên ngọn lửa chạnh lòng thương của Chúa. Này con đây, xin biến con thành thợ gạch nhỏ bé, sẵn sàng lên đường mang tình yêu, sự thấu cảm và niềm hy vọng đến để chữa lành cánh đồng nhân gian rộng lớn.

0: Trà nói, thứ năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại đền Thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được tôn phong Trần Phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong một bối cảnh đầy áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của tin mừng là những người ngày nay vẫn còn phải sống trong cảnh bách hại. Cũng nên nhắc lại, sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho dịp này, đã đến giáo xứ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ để chủ sự thánh lễ tuyên phong Trần Phước cho vị tử đạo, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller mong muốn có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sắc Traditionis Custodes về việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spuntoni của nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nhận xét, trên thực tế, các biện pháp hạn chế đã trở thành một hình thức tuyên truyền có lợi cho những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre, vì họ có thể lợi dụng chúng để phổ biến các lập luận của họ. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế ấy cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo giám mục Lefebvre có thể biến các lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng cự chống lại Roma. Cuộc phỏng vấn trên Il Giornale mang tựa đề "Hãy để nghi lễ cũ và mới cùng tồn tại, cấm tiếng Latin, điều đó chỉ tiếp tay cho phe nổi loạn." Trong đó, Đức Hồng Y Müller kêu gọi chấm dứt thời kỳ hạn chế đối với thánh lễ theo nghi thức Tridentino, bắt đầu từ năm 2021 với việc ban hành tự sắc Traditionis Custodes và quay trở lại chính sách tự do hơn đối với phụng vụ cổ truyền, đúng theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo Đức Hồng Y, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tự sắc Traditionis Custodes không mang lại bất kỳ hiệu quả tích cực nào. Việc đòi hỏi sự vâng phục mù quáng bằng các phương pháp mang tính độc đoán không phù hợp với phong cách của chúng ta. Đó không phải là con đường Kitô giáo. Chắc chắn, đối với các tín điều đức tin thì không thể có sự thỏa hiệp. Nhưng trong công tác mục vụ thực tế, vẫn có thể có một mức độ khoan dung nhất định. Đức Hồng Y cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tìm được một giải pháp tốt qua tự sắc Summorum Pontificum bằng cách công nhận hoàn toàn nghi thức cũ, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Đức Hồng Y cũng tái nhấn mạnh rằng giáo hội có nhiều nghi lễ khác nhau và mỗi nghi lễ cũng có thể có nhiều hình thức khác nhau, không thể đơn giản cấm nghi thức theo hình thức truyền thống của nó. Theo Đức Hồng Y Müller, sau tự sắc Traditionis Custodes, cách hành xử mang tính độc đoán của nhiều giám mục, những người chỉ nghĩ đến việc cấm đoán, chắc chắn không giúp ích gì. Điều đó cũng không phù hợp với phong cách của một vị mục tử tốt lành. Tôi nghĩ ở đây cần có một sự tự phê bình, khẳng định rằng bất cứ ai yêu thích nghi thức truyền thống đều bác bỏ công đồng Vatican thứ hai là sai lầm. Theo cùng một logic ấy, người ta cũng có thể nói rằng không phải ai yêu thích cách thức mới để cử hành thánh lễ đều chấp nhận công đồng. Chỉ cần nhìn vào tình hình ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Khi được ký giả Spuntoni hỏi nên trả lời thế nào với những người cho rằng thánh lễ Latin gây tổn hại đến sự hiệp nhất của giáo hội, Đức Hồng Y Müller đáp, làm sao nó có thể gây hại được khi chính các thánh và các giáo phụ đã cử hành theo hình thức ấy? Hơn nữa, công đồng Vatican thứ hai chưa bao giờ tuyên bố rằng hình thức phụng vụ được cử hành trước đó là sai lầm. Nếu so sánh hai hình thức, người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó vẫn là cùng một nghi thức, chỉ khác nhau ở một số sắc thái rất nhỏ. Vị nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục chia sẻ với Il Giornale rằng, tôi cử hành phụng vụ theo hình thức mới, nhưng tôi chưa bao giờ ngần ngại nhận lời mời cử hành thánh lễ cho các nhóm và hội đoàn hoàn toàn trung thành với giáo hội. Vài năm trước, tôi đã chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương truyền thống đến Chartres bên Pháp với sự tham dự của 22.000 bạn trẻ. Làm sao chúng ta có thể nói với họ rằng họ phải ở nhà chỉ vì họ thích tham dự thánh lễ theo hình thức truyền thống? Khi được hỏi thêm để làm rõ một số nhận định sai lầm, Đức Hồng Y Müller trả lời,

0: Giáo hội đã có những hội đoàn và nhóm được phép hợp pháp cử hành theo hình thức phụng vụ truyền thống, đồng thời hoàn toàn công nhận Công đồng Vatican thứ hai trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Đoàn. Thực vậy, tôi cho rằng việc cho phép hoàn toàn hình thức phụng vụ này và đồng thời thúc đẩy sự đón nhận công đồng sẽ là một giải pháp cho những người sau sự bất tuân liên quan đến việc truyền chức của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X mong muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, đấng là nguyên lý trường tồn của sự hiệp nhất và là nền tảng của giáo hội.
1: Tin Peru, những đồn đoán về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo ngày càng gia tăng. Theo truyền thông Peru, chuyến viếng thăm Argentina, Uruguay và Peru của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Tuy Tòa Thánh vẫn chưa chính thức xác nhận tin này, nhưng các thông tin về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên cụ thể hơn. Theo những nguồn tin này, trong lịch làm việc của Đức Giáo Hoàng hiện vẫn còn một khoảng thời gian trống đúng vào giai đoạn nói trên. Hai tuần trước đây, Đức Leo thứ 14 đã tiếp kiến Tổng thống Peru José María Bancaza tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, truyền thông dẫn lời của Tổng thống cho biết Đức Giáo Hoàng có thể sẽ đến thăm các thành phố Lima, Chiclayo, Piura, Puncanpa và Cusco. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về chuyến đi cũng như thời điểm cụ thể. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, người sinh tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng mang quốc tịch Peru và đã phục vụ nhiều năm tại quốc gia vùng Andes này trước khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Colombia. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, tại Dinh Tâm Tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Urrego. Trong các cuộc trao đổi, hai bên tập trung vào quan hệ giữa Tòa Thánh và Colombia, tiến trình hòa bình, hòa giải dân tộc, tình hình khu vực, tội phạm xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Thông cáo báo chí của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc trao đổi, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Colombia và Tòa Thánh. Mối quan hệ này được ghi dấu bằng sự cộng tác tích cực và liên tục giữa giáo hội và nhà nước trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải và sự hiệp nhất quốc gia. Hòa bình và hòa giải tiếp tục là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với Colombia, một quốc gia trong nhiều thập niên phải đối diện với bạo lực, xung đột vũ trang và những chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Trong bối cảnh đó, giáo hội Công giáo tại Colombia vẫn hiện diện qua các sáng kiến đối thoại, chăm sóc các nạn nhân, hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và khuyến khích các bên tìm kiếm những con đường hòa bình. Các cuộc thảo luận cũng đặc biệt chú ý đến những hậu quả của các cuộc xung đột, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh và đời sống xã hội của Colombia, nhưng còn tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực. Hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn bán ma túy, bạo lực và sự bất ổn xã hội tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các cộng đồng địa phương, đặc biệt là người nghèo, người di cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Biến đổi khí hậu cũng là một trong những thách đố được đề cập trong cuộc gặp. Colombia là quốc gia có sự đa dạng sinh học đặc biệt và giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái của khu vực Mỹ Latin. Vì thế, việc bảo vệ môi trường gắn liền với đời sống của các cộng đồng bản địa, người nghèo và những người phụ thuộc trực tiếp vào tài nguyên thiên nhiên. Cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Phủ Quốc vụ Khanh một lần nữa khẳng định sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Colombia trong việc thăng tiến hòa bình, hòa giải, sự hiệp nhất quốc gia và công ích.
2: Tin Gaza, cha Romanelli cho biết, sau 1.000 ngày chiến tranh, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tin vào hòa bình. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Gaza cho biết rằng, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng và cuộc xung đột vẫn đang cướp đi sinh mạng cũng như hy vọng của biết bao người. Cha nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Những con số ấy phải đánh động lương tâm thế giới để nhân loại bắt đầu một hành trình hướng tới nền hòa bình công bằng. Ông Ahmad Ahendawi, giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của Tổ chức Cứu giúp Trẻ Em tuyên bố, trong suốt 1.000 ngày qua, mỗi ngày thế giới đã quay lưng với 1 triệu trẻ em tại Gaza khi không hành động để ngăn chặn những vụ giết chóc và thương tật. Mặc dù Hamas và Israel đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025, Nhưng theo cha Gabriel Romanelli, chiến tranh vẫn tiếp diễn và tiếp tục lấy đi sinh mạng con người cũng như hy vọng của họ. Từ giáo xứ thánh gia ở Gaza, nơi ngài không ngừng lên tiếng trong suốt thời gian chiến tranh, cha Romanelli nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Điều đó không thể không lay động trái tim và lương tâm con người. Những con số ấy phải thôi thúc thế giới nói lời đủ rồi để bắt đầu một tiến trình thực sự hướng tới hòa bình, công bằng và tôn trọng phẩm giá của mọi con người, bất kể họ là người Do Thái hay Hồi giáo, Kitô hữu hay vô thần, người Palestine hay người Israel, có quốc tịch hay không, họ đều là con người, vì thế nỗi đau là vô cùng lớn. Cha Romanelli mô tả, 2,3 triệu người đang sống trong cảnh không có gì cả, bị bỏ mặc cho số phận. Họ ở trong các lều tạm, không có nước, không có điện, phải đối mặt với nạn chuột tràn lan và các dịch bệnh về da cũng như đường tiêu hóa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, điều khiến cuộc sống trở nên đặc biệt khắc nghiệt là sau 1.000 ngày chiến tranh, vẫn không ai nói rõ cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và liệu có dấu hiệu hy vọng nào dành cho toàn bộ dân chúng hay không. Kết thúc lời chia sẻ, cha Romanelli khẳng định, tại Gaza, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và tiếp tục làm việc để thuyết phục những người có trách nhiệm trên thế giới đừng quên cuộc chiến tranh này. Hòa bình là điều có thể dù rất khó khăn. Chúng ta không đầu hàng, cần tiếp tục đối thoại và tiếp tục loan truyền sứ điệp hòa bình và công lý.
0: Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác bạo lực đã lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo thông báo công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua của Tổ chức Cứu trợ Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong thời gian gần đây, ngay cả những khu vực trước đây được xem là tương đối ổn định cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực. Thông tin do các nhà truyền giáo địa phương cung cấp, các nhóm vũ trang ở miền Bắc Congo đã buộc nhiều người dân phải bỏ chạy khỏi nơi cư trú, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo Linh mục Claudino Gomez, dòng thánh Comboni, trong những tuần gần đây, hàng trăm người dân tại các ngôi làng ở vùng nội địa đã bị buộc phải di dời. Cha cho biết nhiều người đã bị sát hại, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Hàng triệu người phải di dời trong nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải chịu đựng các cuộc xung đột vũ trang trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của các nhà truyền giáo, diễn biến hiện nay đang khiến tình hình cung ứng lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều cánh đồng không thể tiếp tục canh tác, mùa màng đã bị mất trắng, đàn gia súc bị tiêu diệt. Nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Cha Claudino nói, bóng ma của nạn đói đang dần hiện rõ. Cha Marcelo Oliveira cùng dòng thánh Comboni đang phục vụ tại thủ đô Kinshasa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Cha khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, ngay cả trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha nói, Thiên Chúa không bỏ rơi dân người, người luôn đồng hành với họ. Vì thế chúng tôi, những nhà truyền giáo, sẽ tiếp tục ở lại với người dân bất chấp sự bất hại, đau khổ và muôn vàn khó khăn. Và cha kết luận, chúng tôi là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người, nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc biên kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, dưới bầu trời nắng gắt.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 14 thường niên 5A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng chia sẻ lời ngợi khen Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con Thiên Chúa khi trở nên người phàm, đã bày tỏ tình yêu của Người bằng cách quy tụ mọi thụ tạo cùng tham dự vào lời tạ ơn này. Sự đơn sơ của một cử chỉ tự nhiên và đầy niềm vui ấy tương ứng với chính phong cách của Thiên Chúa, đấng thích tỏ mình cho những kẻ bé mọt, trong khi vẫn ẩn mình đối với những người khôn ngoan và thông thái. Thật vậy, những người ấy quá đầy áp những quan điểm của bản thân, nên không nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô, đấng thiên sai đến viếng thăm dân người. Khi ấy sự khôn ngoan của con người biến thành kiêu ngạo, còn học thức thì suy thoái thành lòng tự phụ. Trái lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được tỏ lộ trong sự khiêm hạ của xác phàm, và giáo huấn của Người hướng đến những ai đang vất vả nhất. Tất cả những ai đang vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Chúa phán như thế. Đến với Chúa Giêsu nghĩa là đáp lại tình thương của Người và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá. Như chính Người đã giải thích, ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta. Chính việc hiến dâng bản thân vì tình yêu là ách của Chúa Giêsu. Tức là bản tóm kết giáo huấn của Người, là trọng tâm sự khôn ngoan của Người, bừng cháy tình yêu đối với mọi người. Anh chị em thân mến, làm sao gánh nặng của thập giá lại có thể êm ái và nhẹ nhàng được? Thưa, chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chính Chúa là đấng mang lấy nó trước tiên và cùng mang với tất cả chúng ta, không bao giờ bỏ mặc chúng ta cô độc giữa những điều đè bẹp mình. Là một vị thầy đích thực, Chúa Giêsu mang lấy nhân loại bị thương tích vì tội lỗi để chăm sóc và chữa lành. Vì thế, sự khôn ngoan Người ban cho chúng ta là một lời loan báo ơn cứu độ và ách của Người nâng chúng ta đứng dậy sau mọi lần vấp ngã. Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người, nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc bi kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ trong thập giá của Chúa Giêsu, sự dữ mới được cứu chuộc. Chỉ trong cuộc thương khó của Người, thì sự mệt mỏi phải chết của chúng ta mới được niềm an ủi và ơn cứu độ. Trong cảnh nô lệ, Chúa Kitô là sự giải phóng. Giữa roi vọt của chiến tranh, Chúa Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Chúa Kitô là sự tha thứ. Đó chính là sự khôn ngoan đích thực, con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất giữa những môn đệ nhân danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ấy với tư cách là người con, đồng thời trở nên người anh của chúng ta. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chính Người mặc khải cho hội thánh chân lý về Thiên Chúa và về con người. Bởi vì không ai biết Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero.
0: Anh chị em rất thân mến, trong khi dâng lời tạ ơn Chúa vì sự thân tình đầy yêu thương mà Người dành cho chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, nữ vương hòa bình, chuyển cầu cho thiện ích của hội thánh và của toàn thế giới. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tu.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: nunc et viciamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et nunc perpetua luce teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
0: Anh chị em thân mến, thứ năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại Đền Thánh Bắc Sài ở Việt Nam, Linh Mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp đã được phong trần phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong bối cảnh đầy áp lực và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của Tin Mừng, là những người ngày nay vẫn còn đang phải sống trong cảnh bách hại. Tôi thân chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô. Tôi nồng nhiệt chào đón các đoàn hành hương đến từ Brazil và chào mừng ca đoàn của Đại học Merida Venezuela. Tôi luôn ghi nhớ trong lời cầu nguyện các nạn nhân của trận động đất cũng như toàn thể nhân dân Venezuela. Xin Chúa nâng đỡ họ trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Tôi chào một số đoàn đến từ Ba Lan, các linh mục mới được truyền chức thuộc dòng anh em hèn mọn Capuchin của tỉnh dòng Rakao. Ca đoàn thiếu nhi của Tổng giáo phận Los cùng với Đức Giám mục Phụ tá Tháp Tùng và đoàn của Giáo phận Lenica. Tôi chào các bạn trẻ đến từ Bellagio và ca đoàn Jubileum của thành phố Augusta, vùng Sicilia, cùng với Ngài Thị trưởng và Cha xứ. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Một ngày của Peter Hughes là một bộ phim điện ảnh Mỹ được phát hành vào năm 2025. Bộ phim lấy bối cảnh tại khu nghệ thuật nhộn nhịp ở thành phố New York vào năm 1974. Cốt truyện được chuyển thể từ một cuộc trò chuyện có thật giữa nhiếp ảnh gia Peter Hughes và người bạn thân nhà văn Linda Rosenkrantz. Peter đã kể lại cho bạn mình nghe những gì đã diễn ra với mình trong ngày hôm trước. Thức dậy, đi bộ, gặp vài người bạn, làm việc, ăn uống, trò chuyện rồi trở về nhà. Bộ phim không có những tình tiết gay cấn, không có những bước ngoặt bất ngờ, cũng không có một kết thúc khiến người xem nghẹn ngào. Linda hầu như chỉ đặt câu hỏi, và Peter là người nói gần như suốt bộ phim. Tuy nhiên, qua những ánh mắt, nụ cười và khoảng lặng, người xem cảm nhận được tình bạn lâu năm giữa họ. Bộ phim kết thúc khi cuộc trò chuyện giữa hai người bạn ấy kết thúc. Nhẹ nhàng, đơn giản như bao cuộc trò chuyện của những người bạn, nhưng chất chứa một thông điệp hết sức sâu sắc. Đó là không phải một ngày sống của chúng ta có những điều đặc biệt, mà chính cách chúng ta sống từng khoảnh khắc xảy đến đã làm cho ngày ấy trở nên ý nghĩa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo cách nhìn thông thường, người ta thường cho rằng cuộc đời chỉ thật sự đáng nhớ khi có những biến cố lớn lao. Một sự thành công, một chuyến đi xa với người mình thương mến, hay một biến cố làm thay đổi số phận, hay một khoảnh khắc đáng ghi vào ký ức. Còn những ngày bình thường thì dường như trôi qua lặng lẽ, không có gì đáng kể. Theo đó, nếu hôm nay có ai đó hỏi rằng bạn đã sống ngày hôm qua như thế nào, có lẽ chúng ta sẽ nói rằng hôm qua chẳng có gì đáng nhớ, vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn đi làm, vẫn nấu ăn, vẫn trả lời vài tin nhắn và vẫn lo những công việc quen thuộc, rồi trở về nhà trong sự mệt mỏi. Có thể hôm qua ta đã mỉm cười với một người đau buồn, có thể ta đã kiên nhẫn hơn với một người thân, có thể ta đã dành vài phút cầu nguyện trong thinh lặng, có thể ta đã tha thứ cho một điều làm mình tổn thương, và có thể ta đã ngước nhìn bầu trời lúc hoàng hôn và bất chợt cảm thấy lòng mình bình yên. Những điều ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức ta thường bỏ qua. Thế nhưng, chính từ những điều nhỏ bé ấy mà cuộc đời ta được dệt nên. Tin mừng không kể nhiều về 30 năm đầu đời của Chúa Giêsu tại Nazareth. Đó là quãng thời gian người sống một cuộc đời rất đỗi bình thường. Lao động, cầu nguyện, sống với gia đình và những người hàng xóm. Thế nhưng, nơi cậu bé Giêsu, rồi chàng trai Giêsu, Thiên Chúa đã hiện diện với con người một cách sống động và trọn vẹn trong chính sự bình thường ấy. Người chọn gặp con người trong những điều rất giản dị. Một bữa cơm gia đình, một công việc được làm bằng tất cả trách nhiệm. Một cuộc trò chuyện chân thành, một lời cảm ơn, một cử chỉ giúp đỡ âm thầm, hay vài phút lặng yên trước một con người đang đau khổ. Đời sống người Kitô hữu chúng ta không chỉ được đo bằng những khoảnh khắc phi thường, mà còn bằng sự trung thành với những việc nhỏ mỗi ngày. Có một điều rất đẹp trong bộ phim được đề cập bên trên, đó là bà Linda không hỏi Peter về những thành tựu hay những dự định lớn lao của ông. Bà chỉ đơn giản mời ông kể về một ngày vừa trôi qua. Và chính việc có một người kiên nhẫn lắng nghe đã làm cho ngày bình thường của ông trở thành một câu chuyện đáng trân trọng. Thiên Chúa cũng lắng nghe chúng ta như thế. Mỗi buổi tối, khi nhìn lại ngày sống, người không chỉ nhìn vào những thành công hay thất bại, nhưng còn nhìn vào trái tim ta. Người vui khi thấy ta đã yêu thương thêm một chút, quảng đại thêm một chút, và trung tín thêm một chút. Những điều ấy có thể chẳng ai để ý, nhưng không bao giờ nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Thế giới hôm nay luôn thúc giục con người phải làm nhiều hơn, nhanh hơn và nổi bật hơn để không cảm thấy đời mình vô nghĩa. Ước gì mỗi người chúng ta biết sống trọn vẹn từng ngày sống của mình qua việc yêu thương những điều nhỏ bé, trung thành với bổn phận và biết dừng lại để nhìn thấy những ân huệ âm thầm Chúa vẫn ban cho mình mỗi ngày, hầu khám phá ra được ý nghĩa và giá trị từng giây phút sống của mình.

Lạy Chúa, giữa nhịp sống hối hả của ngày hôm nay, xin giúp chúng con đừng mãi mê tìm kiếm những điều phi thường, mà quên sống trọn vẹn giây phút hiện tại với một trái tim yêu mến và quảng đại. Xin Chúa đồng hành với chúng con mỗi ngày, để từng bước chân, từng lời nói và từng việc làm của chúng con đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Nhờ đó, cuộc sống bình dị của chúng con sẽ trở thành một chứng tá sống động cho tin mừng yêu thương của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Quan điểm về con người, giáo hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh hai mẫu điển thần học liên quan tới Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, thư thứ nhất của Thánh Phêrô còn trình bày quan điểm về con người nữa. Trước khi Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, con người là kẻ mang thân phận tội lỗi. Điều Thánh Phêrô muốn khẳng định ở đây không phải là tình trạng không tội lỗi của con người sau khi Chúa Kitô đến trần gian, cho bằng sự tách biệt rõ ràng trong cuộc sống của loài người trước và sau biến cố đó. Khi khuyên tín hữu phải chu toàn các đòi buộc của cuộc sống mới mà Chúa Kitô đã trao ban cho họ qua bí tích rửa tội, Thánh nhân căn dặn họ: anh chị em phải biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng bạc mà anh chị em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại. Nhưng anh chị em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của trên con vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô. Người đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Lòng tin đó đòi buộc tín hữu phải chôn vùi con người cũ để mặc lấy con người mới, mặc lấy cuộc sống công chính. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh chị em đã được chữa lành. Xa hơn trong chương 3 câu 18, Thánh Phêrô lặp lại sự thật này nhưng lồng khung trong mầu nhiệm phục sinh. Chính Đức Kitô đã một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Trước khi biết và tin theo Đức Kitô, tín hữu đã là những người sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy. Nhưng giờ đây, con người tội lỗi được cứu chuộc qua cuộc sống mới, cuộc sống làm con Thiên Chúa, cuộc sống trong ơn thánh mà bí tích rửa tội trao ban cho họ. Cuộc sống mới đó được dưỡng nuôi bởi hoạt động của Thánh Thần và lời Chúa, khiến cho tín hữu phải dấn thân sống trong một cung cách mới, trái nghịch với các tính hư tật xấu của dân ngoại, của những người không biết Chúa. Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu: như những người con biết vâng phục, anh chị em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh chị em còn mê muội. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh chị em. Vì có lời chép, hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Đặc biệt, trong 11 câu đầu chương 2, Thánh Phêrô đưa ra cả một chương trình sống, diễn tả và đáp ứng ơn gọi Kitô. Ngài khuyên tín hữu từ bỏ mọi thứ cung cách sống gian ác, mọi điều gian dối, xảo trá, từ bỏ thái độ sống giả hình và ghen tương, nhỏ nhoi, đê tiện, từ bỏ thói ngồi lê mách lẻo, nói xấu người này, gièm pha người khác. Trái lại, phải sống như trẻ sơ sinh và khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa, phải vun sới, bồi đắp và củng cố cuộc đời nội tâm để trưởng thành và đạt ơn cứu độ. Đặc biệt, Thánh Phêrô mời gọi tín hữu tiến tới gần Đức Kitô là viên đá sống động đã bị người ta loại bỏ dựa trên các nấc thang giá trị, quan điểm và não trạng của con người trần gian. Nhưng viên đá bị loại bỏ đó lại được Thiên Chúa lựa chọn và coi là quý giá. Thánh nhân khuyên tín hữu hãy để cho Thiên Chúa dùng họ như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và để cho Thiên Chúa đặt họ làm hàng tư tế thánh, để dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người. Như thế họ là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, là đấng đã kéo họ ra khỏi biển u tối, để đưa họ vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa kia, anh chị em chưa phải là một dân, nay anh chị em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh chị em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh chị em đã được xót thương. Vì là khách lạ và là lữ hành trên trần gian này, nên tín hữu phải tránh xa những đam mê xác thịt,
luôn gây chiến với linh hồn. Ngoài ra, Thánh Phêrô còn khuyên tín hữu ăn ngay ở lành giữa những người không biết Chúa Kitô, để qua các công việc lành của tín hữu họ tôn vinh Thiên Chúa. Nếu họ nhiệt thành làm điều thiện, không ai làm hại được họ. Ngài căn dặn tín hữu, đừng có ai trong anh chị em phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác, hoặc dây mình vào việc người khác. Thêm vào đó, cuộc sống của họ phải mang dấu vết sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh, cũng như dấu vết tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phêrô nhắn nhủ tín hữu, nhờ vâng phục sự thật, anh chị em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh chị em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Xa hơn trong chương 3, Ngài khuyên họ như sau. Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa. Người ấy phải làm lành lánh giữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an, vì Chúa để mắt nhìn xem người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin. Nhưng người ngoảnh mặt đi, không nhìn xem kẻ làm điều ác. Trong chương 4, Thánh Nhân lặp lại lời khuyến khích tín hữu yêu thương nhau. Ngài viết, trước hết, anh chị em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh chị em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh chị em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Chính nỗ lực sống thánh thiện thúc đẩy tín hữu vâng phục và tôn trọng các thể chế và cơ cấu hợp pháp do con người đặt ra nhằm mục đích phục vụ mọi người, thăng tiến điều thiện và phát huy công ích. Đó là ý nghĩa lời Thánh Nhân khuyên tín hữu tuân phục các thể chế, tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng nhà vua. Sống và hành động như những con người tự do, ý thức và có tinh thần trách nhiệm. Cũng nhân danh lý tưởng sống thánh thiện, Ngài dặn dò tín hữu tuân phục các chủ nhân tốt lành cũng như khắc nghiệt, noi gương Đức Giêsu Kitô làm việc lành và biến chính các nỗi khổ đau bất công trở thành phước lành cho toàn nhân loại. Dĩ nhiên, trên bình diện công bằng xã hội, các lời khuyên nhủ của Thánh Phêrô cũng giống các lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô có thể gây ra những hiểu lầm và tranh luận mà hơn một lần chúng ta đã phân tích khi duyệt xét bối cảnh xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Nhưng khi mời gọi tín hữu suy tư về gương sống của Đức Giêsu Kitô, Thánh Nhân đề nghị một giải pháp tinh thần thiêng liêng có sức biến cải mọi sự. Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh chị em, đã để lại một gương mẫu cho anh chị em dõi bước theo người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể và đưa lên thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì người phải mang những vết thương mà anh chị em được chữa lành. Những lời Thánh Nhân nhắn nhủ liên quan tới các bổn phận trong đời sống hôn nhân cũng nằm trong cùng chiều hướng cuộc sống thánh thiện vẹn toàn đó. Ngài khuyên những người làm vợ phục tùng chồng và sống thế nào để chính cách ăn, nết ở trinh tiết và cung kính của họ hoán cải cả những người chồng không tin lời Chúa. Để được như thế, nữ giới Kitô phải củng cố cuộc sống nội tâm thầm kín với đồ trang sức thiêng liêng tinh thần không bao giờ hư nát, là tính thùy mị, hiền hòa, công, dung, ngôn, hạnh.
cái duyên dáng và sức mạnh của nữ giới Kitô không hề tại những vẻ bề ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng tùy thuộc nơi sự thánh thiện và lòng trông cậy tín thác nơi Thiên Chúa, như cung cách sống và cư xử của bà Sarah đối với chồng là tổ phụ Abraham xưa kia. Khi sống thánh thiện, nữ giới Kitô không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào. Ở đây cũng thế, nếu duyệt xét vấn đề trên bình diện nhân phẩm và quyền con người trong xã hội hiện nay, các lời khuyên của Thánh Phêrô có thể gây hiểu lầm và tranh luận. Nhưng nếu chú ý tới bối cảnh xã hội phụ hệ của Do Thái giáo thời xưa, vấn nạn sẽ mất đi tính chất tranh luận của nó. Cũng như Thánh Phaolô, khi nhắc nhở các người làm chồng ý thức được vợ mình là phái yếu, nên phải hết lòng quý trọng, vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Thánh Phêrô muốn giải quyết vấn đề một cách khác. Ngài minh định phẩm giá của nữ giới, và qua đó cho thấy sự khác biệt nhưng bình đẳng nền tảng giữa phái nam và phái nữ. Khi nhắc tới sự sống Thiên Chúa ban cho cả hai, và lòng yêu thương quý trọng cả hai phải có đối với nhau, Thánh Phêrô đã hướng tương quan hôn nhân của chồng vợ lên một bình diện khác. Dù là nam hay là nữ, mọi Kitô hữu đều phải là những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, đều phải sống kết hiệp với Đức Giêsu Kitô để cùng người dâng lên Thiên Chúa những lễ tế thiêng liêng đặc thù trong cuộc sống lòng tin thời Tân Ước.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Quan điểm về giáo hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ trình bày bốn mấu điểm thần học chính liên quan tới Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội. Tuy không được nhắc tới một cách rõ ràng, nhưng giáo hội chiếm một chỗ quan trọng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Giáo hội gồm các tín hữu tin vào Đức Giêsu Kitô và được gọi là những người được Thiên Chúa kén chọn, các khách lữ hành đang sống tản mát trong nhiều vùng khác nhau bên Tiểu Á. Cộng đoàn giáo hội của các vùng ấy bao gồm các người đã được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy. Chỉ trong hai câu mở đầu thư, Thánh Phêrô trình bày ơn gọi cao vời của tín hữu và cung cấp cho chúng ta một vài định nghĩa gián tiếp về giáo hội. Giáo hội là cộng đoàn do chính Thiên Chúa quy tụ, mà giờ đây Thánh Nhân gửi lời chúc tràn đầy ân sủng bình an tới cho từng người. Thật thế, các môn đệ của Đức Giêsu Kitô là Kitô hữu, là người Kitô, nghĩa là những người tin vào Chúa Kitô và có Ngài trong mình. Họ mang danh hiệu Đức Kitô và là chi thể của Người. Họ làm thành một cộng đoàn huynh đệ, gồm các tín hữu nam nữ, anh chị em của nhau và với nhau. Họ sống rải rác khắp nơi trên thế giới, nhưng đồng thời cũng hiệp nhất với nhau. Họ làm thành một ngôi nhà sống động, một ngôi đền thiêng liêng, một nơi lý tưởng cho việc phụng tự. Trong chương 2 câu 4 đến câu 8, Thánh Nhân mời gọi tín hữu tiến tới gần Đức Giêsu Kitô là viên đá sống động đã bị người ta loại bỏ, nhưng đã lại được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Tín hữu phải tiến tới gần Ngài để Ngài dùng họ như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Tín hữu phải tiến tới gần Đức Kitô để Thiên Chúa đặt để họ thành hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Như thế toàn giáo hội là ngôi đền thờ thiêng liêng sống động, mọi tín hữu đều là tư tế thánh và đều có bổn phận dâng lên Thiên Chúa các của lễ thiêng liêng là toàn cuộc sống của mình. Như thế tự bản chất của nó, giáo hội là một cơ cấu vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Hữu hình vì bao gồm các tín hữu với nguồn gốc và cá tính riêng, với các đức tính cũng như các hạn hẹp bất toàn riêng, thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, sống trong không gian và thời gian xác định. Thiêng liêng vì họ đã được ân sủng của Chúa biến đổi, làm cho họ trở thành các thụ tạo mới, thánh thiện và là các chi thể của cộng đoàn dân Chúa, có chiều kích đại đồng, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian, không bị hạn chế bởi các khó khăn bắt bớ thử thách của thời cuộc. Bởi vì dù sống ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuộc bất cứ thời đại nào, họ vẫn có thể thi hành chức tư tế thánh của họ và dâng lên Thiên Chúa chính cuộc sống của họ làm của lễ thiêng liêng. Đây là nét diễn tả tính chất đại đồng cao vời nhất và là một trong các nét đặc thù đẹp nhất trong cuộc sống của giáo hội và của Kitô hữu. Thật thế, nếu từng người cha người mẹ, nếu từng người con trong gia đình Kitô

cái, anh chị em và thân thuộc bạn bè với nhau. Qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa cho chúng ta được tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô và khiến cho chúng ta trở thành các tư tế đại đồng của Ngài. Nếu hiểu biết được như thế, thì mỗi sáng, trong cương vị là tư tế thánh của Thiên Chúa, ông bà cha mẹ phải chăm chỉ thi hành chức vụ của mình và dâng toàn đại gia đình lên cho Chúa như của lễ thiêng liêng. Nếu hiểu biết được như thế, thì sáng sáng, mọi Kitô hữu, kể cả các trẻ em bé nhất, cũng đều phải dâng cuộc sống mình và gia đình mình lên cho Thiên Chúa như của lễ thiêng liêng. Và càng có tâm lòng thanh sạch, thánh thiện bao nhiêu, thì của lễ của họ lại càng được Thiên Chúa khấn nhận bấy nhiêu. Nhưng bởi vì chính Đức Giêsu Kitô mới là vị thượng tế, và vì Ngài dùng thánh sủng mà biến đổi tất cả trở thành của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa Cha, nên ngay cả khi có cuộc sống bê tha tội lỗi, tín hữu vẫn có thể tiến đến gần Đức Giêsu Kitô trong tâm tình sám hối ăn năn và dâng chính tâm lòng và cuộc sống tội lỗi ấy lên cho Thiên Chúa, trút bỏ tất cả cánh nặng tội lỗi bất toàn ấy dưới chân Chúa, để cho Đức Giêsu Kitô dùng thánh sủng thanh tẩy nó và biến nó trở thành của lễ sám hối thiêng liêng. Đó cũng là ý nghĩa dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người thu thuế không biết xin gì, không biết dâng gì, mà chỉ vừa đấm ngực ăn năn, vừa đặt để tâm lòng và toàn cuộc sống thiếu sót tội lỗi của mình trước chân Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Trong giáo hội đó, Chúa Kitô là chủ chăn tối cao của đoàn chiên gồm các Kitô hữu. Thánh Phêrô viết trong chương 2 câu 25: Quả thật, trước kia anh chị em chẳng khác nào các con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử là đấng chăm sóc linh hồn anh chị em. Trong chương 5, thánh nhân khuyên nhủ các kỳ mục, tức các vị lãnh đạo cộng đoàn giáo hội, hãy chu toàn phận sự chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó, lo lắng cho tín hữu, không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Đây là một trong các văn bản ý nghĩa nhất liên quan tới sứ mệnh của chủ chăn trong giáo hội. Ở đây Thánh Phêrô tự giới thiệu như là thủ lãnh các chủ chăn trong các giáo đoàn, vì Ngài đưa ra các chỉ thị và khuyến dụ cho họ. Ngài cũng thuộc hàng kỳ mục, nhưng là người hướng dẫn các kỳ mục. Các kỳ mục, các presbyteroi, các trưởng lão là những người có nhiệm vụ hướng dẫn chăm sóc cộng đoàn tín hữu. Họ là các chủ chăn hữu hình, có nhiệm vụ lo lắng cho cộng đoàn, hy sinh xả kỷ, chăm sóc cộng đoàn, và nếu cần, tự hiến chính mạng sống mình vì cộng đoàn nữa. Đây là các nét đặc thù khiến cho các chủ chăn trong giáo hội khác với hàng lãnh đạo trần gian. Dưới lãnh đạo trần gian, tranh giành chức vị, quyền lợi và dùng mọi mánh khóe để thắng cử. Trong các cuộc tranh cử dân chủ, họ không ngần ngại mạt sát, chỉ trích, tấn kích, bới móc những cái xấu cái hèn của nhau chỉ nhằm mục đích hạ đối thủ để thắng phiếu. Họ hứa hẹn với dân chúng cử tri rất nhiều thứ, nào là giảm thuế, nào là tăng trợ cấp xã hội cho các gia đình, người già và người tàn tật, nào là tạo công ăn việc làm để giảm nạn thất nghiệp. Nhưng khi đã thắng cử và trở thành tổng thống, dân biểu, nghị sĩ rồi, họ cũng quên hết những gì đã hứa, mà chỉ còn nghĩ đến chuyện làm giàu, gian tham hối lộ, vơ vét của dân, thâm thủng ngân quỹ, ăn cắp của công, củng cố các đặc quyền đặc lợi của họ và của đảng phái họ. Có ai nhắc tới thì họ bắt đầu hết đổ lỗi cho người này, lại đổ tội cho nhóm khác, lấp liếm, câu giờ, trả lời cho xong chuyện hay ém nhẹm mọi sự. Nhưng hàng lãnh đạo của giáo hội thì không được phép sống như thế. Tất cả những gì họ làm đều phải vô vị lợi, noi gương Đức Giêsu Kitô, mục tử nhân lành, đấng đã hiến mình vì đoàn chiên, đấng đã nói, ta đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ. Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mình vì bạn hữu. Tôi là cửa

chuồng chiên, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác chưa thuộc về đàn chiên này, tôi cũng phải đưa chúng về và chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử. Hình ảnh đàn chiên xem ra xa lạ với nhiều dân tộc trên thế giới, đôi khi khiến cho người ta hiểu lầm các tín hữu chỉ là những giáo dân ngoan ngoãn, hiền lành, bảo sao làm vậy. Thật ra hình ảnh nông nghiệp này muốn diễn tả mối liên hệ cao cả, thân tình, sâu đậm giữa chủ chăn và cộng đoàn, giữa Thiên Chúa và dân riêng mới của Ngài. Chủ chăn sống chết vì đàn chiên, với đàn chiên và cho đàn chiên. Gương sống đó của Đức Giêsu Kitô phải là mô thức cho mọi chủ chăn trong giáo hội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: ý. Và chúng ta thấy họ không có kiệt quệ vì lao lực tay chân, mà con người mệt vì tâm lực kiệt quệ. Nên ngày nay hai từ mà chúng ta hay bắt gặp đó là chữa lành. Chữa lành vì tâm hồn rách nát, vì tâm hồn mệt mỏi, mệt vì áp lực vô hình của danh vọng, mệt vì cái nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng trong cuộc đời của ta, và mệt vì ta phải khoác lên mình cái lớp hóa trang hoàn hảo để làm vừa mắt thế gian. Mệt vì trong lòng chúng ta chất chứa ra như cả một cái đại dương tâm sự, nhưng tâm thì không tìm nổi một tri âm. Người ta sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa thì đậy lại. Ban ngày chúng ta có thể cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ, đêm về lại thao thức canh dài, làm bạn với bốn bức tường cấm lạnh. Ngoài xã hội thì tiền hô hậu ủng, đứng trên đỉnh cao của thành công, trong khi đó bước về nhà, bắt đầu chúng ta lại đối diện với sự trống rỗng và cô tịch. Ngày nay người ta không thiếu tiền, nhưng người ta khát sự bình an. Và chúng ta đặt lại câu hỏi rằng là phải chăng càng sống thì con người lại càng mua dây buộc lấy chính cuộc đời của mình. Chúng ta thấy trước đây, trước một cái nhân loại đang kéo lê những đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, thì bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như là một cái tiếng chuông tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề: hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời mời gọi ấy không phải là một sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa. Chúng ta để ý, Đức Giêsu không nói hãy đến với ta, hỡi những vĩ nhân, hỡi những kẻ thành công hay những bậc thánh nhân đạo đức. Người gọi đích danh những kẻ đang vất vả mang gánh nặng, nghĩa là Chúa hiểu rõ trần thế. Người biết có những gánh nặng không thể gọi tên, người thấu những cái giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong mỗi đêm trường, người biết những nỗi đau đang âm ỉ cào xé suốt năm tháng dài. Và lời của người không phải là một cái câu an ủi đãi bôi theo cái kiểu xã giao của người đời, mà đó là tiếng gọi của đấng thấu suốt tâm can hơn chính chúng ta biết mình. Con người kiệt sức không phải vì cái gánh nặng quá lớn, mà có thể là vì chúng ta luôn âm thầm mang nó một mình trong cái sự kiêu ngạo hoặc là cô độc. Chúng ta luôn cố gắng để giữ lấy cái mà người đời hay gọi đó là sự sĩ diện. Nhìn vào cuộc sống, ta có thể thấy có ba cái gánh nặng chịu mà con người hôm nay đang phải mang gác. Gánh nặng thứ nhất đó là gánh nặng của cái tôi. Một xã hội duy mỹ và duy thực hôm nay dạy chúng ta là phải nổi bật, phải hơn người, phải chiếm thế thượng phong. Cho dù là linh mục tu sĩ đi chăng nữa, lên mạng là phải viral. Và mạng xã hội là một cái sàn diễn khổng lồ để cho người ta phô diễn sự giàu sang hạnh phúc. Nhìn vào đó, lòng người nổi lên cái sự đố kỵ, so sánh và tự vấn rằng là tại sao mình lại thua chị, thua em. Và thế là cái cuộc sống đã biến thành một cuộc chạy đua không có vạch đích. Càng chạy thì lại càng hụt hơi, càng muốn chứng tỏ mình thì càng rước lấy áp lực. Đó là cái ách của lòng kiêu ngạo. Không ai bắt chúng ta làm điều này cả, nhưng chính mình tự đặt lên vai mình cái gánh nặng của cái tôi. Và thưa anh chị em, chính lúc ấy Đức Giê-xu dịu dàng bảo chúng ta là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa không bảo học cách làm phép lạ. Chúa không bảo học sự thông thái để tranh chấp hơn thua. Chúa cũng không chỉ cho chúng ta cách để lên mạng biện minh về những sai lầm của mình. Người bảo hãy học sự hiền lành và khiêm nhường. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Người khiêm nhường thì tự do, vì họ không cần phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp trước mặt Thiên Chúa và người đời. Đó chính là cội nguồn của sự bình an. Cái gánh nặng thứ hai, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của quá khứ. Có những người chúng ta sống ở năm 2026, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Và chúng ta kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những cái lỗi lầm dây dứt, những cái đổ vỡ hôn nhân, hay chất đầy cái lỗi phạm của người bên cạnh. Đôi khi cũng là lỗi phạm của mình, bởi vì họ nghĩ rằng là trời đất không thể thứ tha cho họ. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố quay lại nó lại càng đớn đau hơn. Và ma quỷ thì rất thích dùng cái quá khứ để gieo rắc sự mặc cảm và tuyệt vọng. Nhưng thưa anh chị em, Đức Giê-xu Kitô Chúa của chúng ta thì khác. Người không bao giờ nhìn vào cái vết buồn trên áo chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng thục thiện trong tim của mỗi người. Người không hỏi chúng ta rằng là con đã sa ngã bao nhiêu lần. Người chỉ hỏi chúng ta bằng ánh mắt bao dung: con có muốn đứng dậy để đi ra khỏi cái vũng buồn lầy hay không? Thiên Chúa không bao giờ giam cầm con người trong quá khứ, chỉ có con người tự tù đầy chính mình mà thôi. Cái gánh nặng thứ ba, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của tương lai. Người ta sống hôm nay nhưng người ta lo cho công việc, lo cho sức khỏe, lo cho tuổi già, lo cho những biến cố chưa hề xảy ra. Lo trước là điều tốt, nhưng lo đến nỗi trở thành lo lắng bối rối, đó là chúng ta đã thay mặt Chúa để làm một đấng quyền năng. Và kết quả là hôm nay mất hết niềm vui, còn ngày mai thì vẫn còn mờ mịt. Cổ nhân có một câu rất hay, tức là lo lắng giống như ngồi trên một cái chiếc bập bênh. Nó làm mình chuyển động liên tục nhưng chẳng đưa mình tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng của ngày hôm nay. Và thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng ấy thì Đức Giê-xu đưa ra cho chúng ta một cái đề nghị, đó là hãy mang lấy ách của ta. Thưa ông bà anh chị em, ở đây mang lấy ách của Đức Giê-xu không phải là mang thêm vào cái ách, mà là đổi cái ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, kiêu sa, cô độc. Còn ách của Đức Kitô đó là ách của tình yêu, sự tha thứ và phó thác. Khi một người biết phó thác thì họ vẫn làm việc hết mình, nhưng họ không sợ hãi. Họ vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại, bởi họ biết cuộc đời của họ nằm gọn trong bàn tay của đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng là chính Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nói về cái ách, chúng ta nhớ trong nền nông nghiệp cổ ngày xưa, chúng ta thấy ở trên đồng ruộng, người ta thường dùng một chiếc ách đôi để buộc hai con bò cùng kéo cày. Một con bò già khỏe mạnh, kinh nghiệm sẽ được buộc chung ách với một con bò non yếu ớt. Và sự hiện diện của con bò khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, cũng không làm cho đất hóa mềm, nhưng nó sẽ gánh đỡ phần lớn cái lực kéo và giúp cho con bò yếu không bị ngã quỵ. Hình ảnh đó có thể giải thích về cái ếch mà Đức Giê-xu muốn nói với chúng ta. Đức Giê-xu chính là đấng mang chiếc ếch đôi ấy cùng với chúng ta. Người không đứng trên bờ để mà chỉ tay ra lệnh cho chúng ta phải cố lên, nhưng chính người đã bước xuống cái vũng bùn của kiếp nhân sinh. Người ghé vai vào chung chiếc ếch với chúng ta, cùng bước, cùng mang và cùng oằn vai. Đó là lý do tại sao mà Thánh Phaolô có thể hiên ngang tuyên bố: khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là lý do vì sao các bậc thánh nhân đi qua ngọn lửa rực của đau khổ mà gương mặt của họ vẫn sáng ngời niềm vui. Đó cũng là lý do tại sao mà đấng đáng kính cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vẫn vui vẻ ở lại với dân Tắc Sậy, vui vẻ chấp nhận bị hành quyết hầu để bảo vệ đức tin Công giáo và đồng cam cộng khổ với người dân Tắc Sậy. Không phải vì các ngài ít đau hơn chúng ta, nhưng là vì các ngài không bao giờ độc hành trên cái chặng đường thiên lý. Kính thưa anh bà anh chị em, con không biết gánh nặng mà anh chị em mang đến nhà thờ hôm nay là gì? Là căn bệnh hiểm nghèo đang tàn phá thân xác, là cái món nợ ngập đầu chưa có lối ra, là sự lạnh nhạt phản bội trong mái ấm gia đình, hay là nỗi cô đơn cùng cực không thể tỏ bày cùng ai? Con không biết. Nhưng Đức Giê-xu biết. Người biết từ lâu, và người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi chờ chúng ta, và người đang mời chúng ta hãy đến với người. Điều chúng ta cần lúc này không phải là cố gồng mình lên để tích trữ thêm sức mạnh cơ bắp, để chứng tỏ mình kiên cường, để giữ cái tôi sĩ diện. Điều chúng ta cần là dũng cảm để buông xuống, buông bỏ cái tôi tự ái đã giữ quá lâu, buông bỏ những hận thù oán hờn làm lòng mình ra đen tối và nặng nề, buông bỏ những mặc cảm ám ảnh quá khứ và những lo âu huyễn hoặc của tương lai, để hãy trút nhẹ tất cả và trao vào đôi tay mang vết thương của Đức Kitô. Đừng xin Chúa cất hết gánh nặng khỏi vai mình. Chúng ta hãy xin Chúa bước vào cuộc đời mình, bởi vì khi có Chúa cùng đi, con đường vẫn thế, nhưng trái tim sẽ khác, nhẹ nhàng hơn và an yên hơn. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
2: Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tại Việt Nam. Trong lời chào thăm sau khi chủ sự kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời đến mọi thành phần đã cộng tác vào việc tổ chức lễ phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier một cách tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói: thứ năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại đền Thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được tôn phong trần phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong một bối cảnh đầy áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của tin mừng, là những người ngày nay vẫn còn phải sống trong cảnh bách hại. Cũng nên nhắc lại, sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho dịp này, đã đến giáo xứ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ để chủ sự thánh lễ tuyên phong trần phước cho vị tử đạo, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
3: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller mong muốn có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sách Traditionis Custodes về việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spuntoni của nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nhận xét, trên thực tế, các biện pháp hạn chế đã trở thành một hình thức tuyên truyền có lợi cho những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre, vì họ có thể lợi dụng chúng để phổ biến các lập luận của họ. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế ấy cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo giám mục Lefebvre có thể biến các lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng cự chống lại Roma. Cuộc phỏng vấn trên Il Giornale mang tựa đề "Hãy để nghi lễ cũ và mới cùng tồn tại, cấm tiếng Latin, điều đó chỉ tiếp tay cho phe nổi loạn." Trong đó, Đức Hồng Y Müller kêu gọi chấm dứt thời kỳ hạn chế đối với thánh lễ theo nghi thức Tridentino, bắt đầu từ năm 2021 với việc ban hành tự sách Traditionis Custodes và quay trở lại chính sách tự do hơn đối với phụng vụ cổ truyền, đúng theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo Đức Hồng Y, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tự sách Traditionis Custodes không mang lại bất kỳ hiệu quả tích cực nào. Việc đòi hỏi sự vâng phục mù quáng bằng các phương pháp mang tính độc đoán không phù hợp với phong cách của chúng ta. Đó không phải là con đường Kitô giáo. Chắc chắn, đối với các tín điều đức tin thì không thể có sự thỏa hiệp. Nhưng trong công tác mục vụ thực tế, vẫn có thể có một mức độ khoan dung nhất định. Đức Hồng Y cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tìm được một giải pháp tốt qua tự sách Summarum Pontificum bằng cách công nhận hoàn toàn nghi thức cũ, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Đức Hồng Y cũng tái nhấn mạnh rằng giáo hội có nhiều nghi lễ khác nhau và mỗi nghi lễ cũng có thể có nhiều hình thức khác nhau, không thể đơn giản cấm nghi thức theo hình thức truyền thống của nó. Theo Đức Hồng Y Müller, sau tự sách Traditionis Custodes, cách hành xử mang tính độc đoán của nhiều giám mục, những người chỉ nghĩ đến việc cấm đoán, chắc chắn không giúp ích gì. Điều đó cũng không phù hợp với phong cách của một vị mục tử tốt lành. Tôi nghĩ ở đây cần có một sự tự phê bình, khẳng định rằng bất cứ ai yêu thích nghi thức truyền thống đều bác bỏ công đồng Vatican thứ hai là sai lầm. Theo cùng một logic ấy, người ta cũng có thể nói rằng không phải ai yêu thích cách thức mới để cử hành thánh lễ đều chấp nhận công đồng. Chỉ cần nhìn vào tình hình ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Khi được ký giả Spuntoni hỏi nên trả lời thế nào với những người cho rằng thánh lễ Latin gây tổn hại đến sự hiệp nhất của giáo hội, Đức Hồng Y Müller đáp, làm sao nó có thể gây hại được khi chính các thánh và các giáo phụ đã cử hành theo hình thức ấy? Hơn nữa, công đồng Vatican thứ hai chưa bao giờ tuyên bố rằng hình thức phụng vụ được cử hành trước đó là sai lầm. Nếu so sánh hai hình thức, người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó vẫn là cùng một nghi thức, chỉ khác nhau ở một số sắc thái rất nhỏ. Vị nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tiếp tục chia sẻ với Il Giornale rằng, tôi cử hành phụng vụ theo hình thức mới, nhưng tôi chưa bao giờ ngần ngại nhận lời mời cử hành thánh lễ cho các nhóm và hội đoàn hoàn toàn trung thành với giáo hội. Vài năm trước, tôi đã chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương truyền thống đến Chartres bên Pháp với sự tham dự của 22.000 bạn trẻ. Làm sao chúng ta có thể nói với họ rằng họ phải ở nhà chỉ vì họ thích tham dự thánh lễ theo hình thức truyền thống? Khi được hỏi thêm để làm rõ một số nhận định sai lầm, Đức Hồng Y Müller trả lời, trong giáo hội đã có những hội đoàn và nhóm được phép hợp pháp cử hành theo hình thức phụng vụ truyền thống, đồng thời hoàn toàn công nhận công đồng Vatican thứ hai trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Đoàn. Thực vậy, tôi cho rằng việc cho phép hoàn toàn hình thức phụng vụ này và đồng thời thúc đẩy sự đón nhận công đồng sẽ là một giải pháp cho những người sau sự bất tuân liên quan đến việc truyền chức của huynh đoàn linh mục thánh Pio X mong muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, đấng là nguyên lý trường tồn của sự hiệp nhất và là nền tảng của giáo hội.
2: Tin Peru, những đồn đoán về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo ngày càng gia tăng. Theo truyền thông Peru, chuyến viếng thăm Argentina, Uruguay và Peru của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Tuy Tòa Thánh vẫn chưa chính thức xác nhận tin này, nhưng các thông tin về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên cụ thể hơn. Theo những nguồn tin này, trong lịch làm việc của Đức Giáo Hoàng hiện vẫn còn một khoảng thời gian trống đúng vào giai đoạn nói trên. 2 tuần trước đây, Đức Leo thứ 14 đã tiếp kiến Tổng thống Peru José María Báncaza tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, truyền thông dẫn lời của Tổng thống cho biết Đức Giáo Hoàng có thể sẽ đến thăm các thành phố Lima, Chiclayo, Piura, Puncanpa và Cusco. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về chuyến đi cũng như thời điểm cụ thể. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, người sinh tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng mang quốc tịch Peru và đã phục vụ nhiều năm tại quốc gia vùng Andes này trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Colombia. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, tại Dinh Tâm Tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Urrego. Trong các cuộc trao đổi, hai bên tập trung vào quan hệ giữa Tòa Thánh và Colombia, tiến trình hòa bình, hòa giải dân tộc, tình hình khu vực, tội phạm xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Thông cáo báo chí của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc trao đổi, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Colombia và Tòa Thánh. Mối quan hệ này được ghi dấu bằng sự cộng tác tích cực và liên tục giữa giáo hội và nhà nước trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải và sự hiệp nhất quốc gia. Hòa bình và hòa giải tiếp tục là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với Colombia, một quốc gia trong nhiều thập niên phải đối diện với bạo lực, xung đột vũ trang và những chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Trong bối cảnh đó, giáo hội Công giáo tại Colombia vẫn hiện diện qua các sáng kiến đối thoại, chăm sóc các nạn nhân, hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và khuyến khích các bên tìm kiếm những con đường hòa bình. Các cuộc thảo luận cũng đặc biệt chú ý đến những hậu quả của các cuộc xung đột, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh và đời sống xã hội của Colombia, nhưng còn tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực. Hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn bán ma túy, bạo lực và sự bất ổn xã hội tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các cộng đồng địa phương, đặc biệt là người nghèo, người di cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Biến đổi khí hậu cũng là một trong những thách đố được đề cập trong cuộc gặp. Colombia là quốc gia có sự đa dạng sinh học đặc biệt và giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái của khu vực Mỹ Latin. Vì thế, việc bảo vệ môi trường gắn liền với đời sống của các cộng đồng bản địa, người nghèo và những người phụ thuộc trực tiếp vào tài nguyên thiên nhiên. Cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Phủ Quốc vụ Khanh một lần nữa khẳng định sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Colombia trong việc thăng tiến hòa bình, hòa giải, sự hiệp nhất quốc gia và công ích.
4: Tin Gaza, cha Romanelli cho biết, sau 1.000 ngày chiến tranh, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tin vào hòa bình. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Gaza cho biết rằng, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng và cuộc xung đột vẫn đang cướp đi sinh mạng cũng như hy vọng của biết bao người. Cha nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Những con số ấy phải đánh động lương tâm thế giới để nhân loại bắt đầu một hành trình hướng tới nền hòa bình công bằng. Ông Ahmad Ahendawi, giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của Tổ chức Cứu giúp Trẻ Em tuyên bố, trong suốt 1.000 ngày qua, mỗi ngày thế giới đã quay lưng với 1 triệu trẻ em tại Gaza khi không hành động để ngăn chặn những vụ giết chóc và thương tật. Mặc dù Hamas và Israel đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025, nhưng theo cha Gabriel Romanelli, chiến tranh vẫn tiếp diễn và tiếp tục lấy đi sinh mạng con người cũng như hy vọng của họ. Từ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, nơi ngài không ngừng lên tiếng trong suốt thời gian chiến tranh, cha Romanelli nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Điều đó không thể không lay động trái tim và lương tâm con người. Những con số ấy phải thôi thúc thế giới nói lời đủ rồi để bắt đầu một tiến trình thực sự hướng tới hòa bình, công bằng và tôn trọng phẩm giá của mọi con người, bất kể họ là người Do Thái hay Hồi giáo, Kitô hữu hay vô thần, người Palestine hay người Israel, có quốc tịch hay không, họ đều là con người, vì thế nỗi đau là vô cùng lớn. Cha Romanelli mô tả, 2,3 triệu người đang sống trong cảnh không có gì cả, bị bỏ mặc cho số phận, họ ở trong các lều tạm, không có nước, không có điện, phải đối mặt với nạn chuột tràn lan và các dịch bệnh về da cũng như đường tiêu hóa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, điều khiến cuộc sống trở nên đặc biệt khắc nghiệt là sau 1.000 ngày chiến tranh, vẫn không ai nói rõ cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và liệu có dấu hiệu hy vọng nào dành cho toàn bộ dân chúng hay không. Kết thúc lời chia sẻ, cha Romanelli khẳng định, tại Gaza, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và tiếp tục làm việc để thuyết phục những người có trách nhiệm trên thế giới đừng quên cuộc chiến tranh này. Hòa bình là điều có thể dù rất khó khăn. Chúng ta không đầu hàng, cần tiếp tục đối thoại và tiếp tục loan truyền sứ điệp hòa bình và công lý.
3: Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác bạo lực đã lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo thông báo công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua của Tổ chức Cứu trợ Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong thời gian gần đây, ngay cả những khu vực trước đây được xem là tương đối ổn định cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực. Thông tin do các nhà truyền giáo địa phương cung cấp, các nhóm vũ trang ở miền Bắc Congo đã buộc nhiều người dân phải bỏ chạy khỏi nơi cư trú, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo Linh mục Claudino Gomez, dòng thánh Comboni, trong những tuần gần đây, hàng trăm người dân tại các ngôi làng ở vùng nội địa đã bị buộc phải di dời. Cha cho biết nhiều người đã bị sát hại, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Hàng triệu người phải di dời trong nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải chịu đựng các cuộc xung đột vũ trang trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của các nhà truyền giáo, diễn biến hiện nay đang khiến tình hình cung ứng lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều cánh đồng không thể tiếp tục canh tác, mùa màng đã bị mất trắng, đàn gia súc bị tiêu diệt, nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Cha Claudino nói, bóng ma của nạn đói đang dần hiện rõ. Cha Marcelo Oliveira cùng dòng thánh Comboni đang phục vụ tại thủ đô Kinshasa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Cha khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, ngay cả trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha nói, Thiên Chúa không bỏ rơi dân người, người luôn đồng hành với họ. Vì thế chúng tôi, những nhà truyền giáo, sẽ tiếp tục ở lại với người dân bất chấp sự bách hại, đau khổ và muôn vàn khó khăn. Và cha kết luận, chúng tôi là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 32 đến hết câu 38. Khi ấy người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được, dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao, một cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, đã từng để lại một triết lý sâu sắc về tình người trong tác phẩm Đời Thừa như sau: kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của chính mình. Lời đúc kết ấy chạm đến giá trị cốt lõi của sự thấu cảm. Giữa cuộc đời đầy phong ba, ai cũng có lúc thấy đôi vai mình trĩu nặng, và ai cũng khao khát có một điểm tựa để nâng đỡ, để cảm thông. Bài tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến với một kẻ mạnh đích thực theo nghĩa ấy. Đức Giêsu Kitô đứng trước biển người mênh mông, người không dùng quyền lực để thống trị, cũng không dùng luật lệ để đè nặng. Kinh Thánh ghi lại một cái nhìn đầy lay động, mở lối vào tầng cùng của mầu nhiệm cứu độ. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Hai từ chạnh lòng thương trong nguyên ngữ Kinh Thánh mang một cái chiều kích rất mạnh. Đó không phải là lòng thương hại thoáng qua, mà là một sự quặn thắt từ tâm can, một sự đồng cảm với nỗi đau của người khác đến mức quặn thắt. Đức Giêsu nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, một cụm từ lột tả sự kiệt quệ, mất phương hướng và cô độc của con người. Hãy nhìn sâu vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng đang sống trong thế giới của sự phồn hoa, công nghệ nối kết toàn cầu, nhưng tâm hồn chúng ta lại dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự bận rộn, thành đạt trên trang cá nhân, nhưng đằng sau đó là những lo âu, áp lực đè nặng, cơm áo gạo tiền và danh vọng. Chúng ta chao đảo giữa những mối quan hệ lỏng lẻo, thèm khát một lời lắng nghe chân thành, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và dửng dưng. Chúng ta vất vưởng giữa dòng đời, mất phương hướng cho tương lai, như những con chiên lạc loài không người chăn dắt. Đức Giêsu nhìn thấy hết những giọt nước mắt ấy, Ngài không phán xét, Ngài đón nhận bằng một nhãn quan tràn đầy hy vọng. Trong mắt Ngài, sự đổ vỡ của con người không phải là dấu chấm hết, mà là một mùa gặt tâm linh đã đến hồi chín muồi. Ngài bảo các môn đệ: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín chính là những tâm hồn đang khao khát yêu thương, khao khát sự bao dung và ơn cứu độ, nhưng chớ trêu thay thợ gặt lại ít. Khi Chúa Giêsu đau đớn trước nỗi đau của đám đông, thì như người Pha-ri-sêu lại đứng bên lề phán xét: ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ. Cái tôi kiêu ngạo đã làm cho họ mù lòa, họ dùng tôn giáo để loại trừ, còn Chúa thì dùng tình thương để ôm ấp. Lời mời gọi hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, đó là một lời mời gọi khẩn thiết.
thợ gặt của Chúa không cần làm những điều vĩ đại, kinh thiên động địa. Thợ gặt đó chính là bạn, là tôi, khi chúng ta dám cởi bỏ chiếc mặt nạ ích kỷ để chạm vào nỗi đau của tha nhân. Một ánh mắt cảm thông khi đồng nghiệp gặp hoạn nạn. Một lời nói dịu dàng sưởi ấm người đang ngã lòng. Một sự lắng nghe kiên nhẫn với người thân. Đó là lúc chúng ta đang gặt những bông lúa vàng về cho nước trời. Thưa anh chị em, cánh đồng nhân gian vẫn đang xào xạc trong gió chờ đợi những bước chân dấn thân. Lời cầu nguyện cho mùa gặt không thể là lời cầu nguyện trên môi miệng, nhưng phải biến thành hành động. Khi chúng ta cảm nhận được ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa, chúng ta được sai đi để trở thành những thợ gặt mang tình yêu đến cho thế giới. Đừng để những hạt lúa tâm hồn phải mục nát vì sự vô tâm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho sự thờ ơ ích kỷ của con trước nỗi đau của anh chị em xung quanh. Xin ban cho con đôi mắt của Chúa để thấy được những mảnh đời đang lầm than vất vưởng ngay bên cạnh chúng con. Xin chạm vào trái tim con, thắp lên ngọn lửa chạnh lòng thương của Chúa. Này con đây, xin biến con thành tờ gạch nhỏ bé, sẵn sàng lên đường mang tình yêu, sự thấu cảm và niềm hy vọng đến để chữa lành cánh đồng nhân gian rộng lớn.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế, thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát, và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng,
phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. À, hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Đó, và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành

Mọi người đang ngồi đó thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó đó, nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà, gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết. Nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. À, quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. À, nó đi chung với nhau. Nó, thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng là những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tụt vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá và chấm hết nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa, và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta nghiên cứu người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lụy so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. À, tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn bản thân. Mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, chứ không phải đi tìm thêm. À, rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích.
tôi dùng nó để tôi

tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để chuyển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình, mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, rồi mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình, cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa. Tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình, nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi, làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng cái những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự, cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau, nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lượng giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta.
đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cứ mỗi một tiếng tôi đăng một bài và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng, tôi trả lời hết, có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa, mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để
ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng, cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa. Tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài, nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vừa khi lọt lòng mẹ, đứa bé cất tiếng khóc. Tiếng khóc ấy không chỉ báo hiệu sự xuất hiện của một sinh linh, mà sâu xa hơn, nó như một lời đòi hỏi sự quan tâm của mọi người xung quanh. Theo năm tháng lớn lên, trong lòng con người dần nảy sinh một khao khát thẳm sâu, khao khát quyền lực, khao khát danh vọng, khao khát sự nổi tiếng. Để đáp ứng những nhu cầu này thì biết bao nhiêu chương trình, trò chơi, truyền hình, các game show đua nhau xuất hiện. Nó như là một mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng giấc mơ tỏa sáng của con người. Thế nhưng mải mê đi tìm sự nổi tiếng, biết bao người đã phải đánh mất chính mình, đánh mất các mối tương quan tốt đẹp, để rồi cuối cùng rơi vào sự cô đơn, chán chường và thất vọng. Trần gian đã chứng kiến những bi kịch xót xa của các ngôi sao nổi tiếng, chẳng hạn như nữ diễn viên phim Cô Dâu 8 tuổi Bajusa Beneji đã từng đứng trên đỉnh cao của danh vọng, thế nhưng lại kết thúc cuộc đời bằng ma túy và tự tử. Trường đời cay đắng như thế đó, nó chỉ cho con người ta một chút vinh hoa tạm bợ, để rồi sau đó cướp đi toàn bộ đời sống của họ. Sự kiêu căng đã dẫn đến thất bại. Lịch sử ghi dấu hoàng đế Napoleon với lòng ngạo mạn vô biên đã cho đúc huy chương khắc chữ: thiên đàng là của Thiên Chúa, trái đất là của ta. Thế nhưng cuối cùng ông đã mất sạch cả ngôi báu và chết trong tù đày. Lời kinh thánh đã ứng nghiệm: kẻ nào đưa mình lên sẽ bị hạ xuống. Và thánh Phaolô ở trong bài đọc 2 cũng nhắc nhở chúng ta phải đóng đinh tính kiêu ngạo của xác thịt để mà sống theo thần khí, để được bước vào một lối sống hoàn toàn mới. Trái ngược với trường đời, Chúa Giêsu đã mở ra một ngôi trường của trái tim với bản tuyên ngôn: hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Vì vua cứu thế không đến với con người bằng cỗ xe uy quyền, mà ở trong bài đọc 1, ngôn sứ Zacharia đã tuyên báo Ngài khiêm tốn ngồi trên lưng lửa. Chúa đến với chúng ta với một bản lĩnh thực sự, sông sâu tĩnh lặng và lúa chín cúi đầu. Không cần phải phô trương, bởi vì mầu nhiệm nước trời không bao giờ thuộc về những kẻ tự đắc, mà được mặc khải cho những tâm hồn bé mọn biết hạ mình xuống để học làm người tử tế. Khi có lòng khiêm nhường, chúng ta mới có thể biến cuộc đời của mình thành nơi nghỉ ngơi cho tha nhân, xoa dịu những gánh nặng lo toan của cha mẹ, người già, hay là nâng đỡ những người trẻ ở quanh mình. Mẹ Teresa Calcutta đã từng viết: chính con đường khiêm tốn là nẻo đường làm cho chúng ta được trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Cũng với một lối sống ấy, vị thánh trẻ Carlos Acutis đã chọn mang lấy ách tình yêu của Chúa bằng cách dùng hết tiền tiết kiệm của mình để mua thức ăn cho những người vô gia cư và ra sức bảo vệ những người bị bắt nạt. Như thế, sống khiêm nhường không làm cho chúng ta phải nghèo đi, nhưng làm cho cuộc đời của chúng ta được trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và ngập tràn tình yêu thương. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu không mở lớp học để mà dạy kiến thức trần gian này, nhưng Ngài mở một ngôi trường của trái tim. Ngài muốn chúng ta hãy học làm người tử tế trước khi trở nên thánh thiện, học hiền lành để bớt đi cái sự nóng giận, học khiêm nhường để bớt đi kiêu căng, học yêu thương để bớt đi sự ích kỷ, và học phục vụ để bớt sống cho chính mình. Khi bước ra khỏi thánh đường trong thánh lễ hôm nay, Ước gì lời nói của chúng ta sẽ bớt đi sự sắc nhọn, và hành động của chúng ta bớt đi sự ích kỷ, để chính mỗi người chúng ta và anh chị em xung quanh có thể tìm thấy được món quà vô giá giữa cuộc đời này. Đó chính là sự bình an đích thực nơi tâm hồn. Lạy Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng mỗi người chúng con trở nên giống trái tim Chúa. Amen.
1: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Thưa anh chị em, điều ấy có nghĩa là gì? Phải chăng là Chúa Giêsu coi thường những người học cao hiểu rộng? Chắc chắn là không phải như thế. Chúa dâng lời cảm tạ Chúa Cha vì Chúa Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy. Nghĩa là những người khôn ngoan và hiền triết không thể nào hiểu được những mầu nhiệm cao siêu về Thiên Chúa, về Thiên Chúa đấng tự hữu, đấng thánh thiên, đấng hằng có đời đời. Khôn ngoan và hiền triết ở trong Tin Mừng mà Chúa Giêsu nói chính là những người kiêu căng tự mãn, biết một chút đã cho rằng mình biết cả bầu trời, biết một chút đã cho coi thường và loại trừ sự hiện diện của đấng tối cao, của Thiên Chúa, biết một chút đã tỏ ra hóng hách, kiêu căng, coi thường người khác. Người khôn ngoan và hiền triết trong bài Tin Mừng mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó chính là sự khiêm tốn, sự hiền lành. Như Chúa mời gọi, hãy chạy đến với Chúa, hãy học cùng Ngài bài học khiêm nhường trong lòng, bài học hiền lành, bài học tha thứ. Người khôn ngoan và hiền triết trong bài Tin Mừng chính là những người bé mọn, là người hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, luôn ý thức rằng tôi có là gì thì tất cả cũng là hồng ân Chúa ban, là người luôn luôn bình tĩnh, là người sống hòa thuận hiếu hòa với tất cả mọi người, là người sống đẹp các tương quan, đầy tình Chúa và thắm tình người. Xin cho tất cả chúng ta trở nên những người bé mọn như thế. Xin cho tất cả chúng ta hãy chạy đến với Chúa và trong khiêm tốn để học nơi Chúa bài học của hiền lành, khiêm nhường, bài học của tha thứ, bài học của trái tim mở rộng, để sống với mọi người, để xây dựng thiên đàng ngay tại trong gia đình, trong sứ đạo và những nơi chúng ta hiện diện. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm một vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát, và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo. Tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự, hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng
phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. Hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin, hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó đó, nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà, gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết. Nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tụt vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá và chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số. Người ta nghiên cứu, người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng
đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lỉ so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn, và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để triển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình, mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, và mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó, đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình, cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi, khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình ngay mình xung đột với ai mình cảm thấy căng thẳng lắm, nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa, tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi, hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau, không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình. Nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi
Làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau, nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lương giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cái mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng, tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu.
Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình vẫn có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng. Cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi, trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không, mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài, nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em
trong đời sống thánh hiến của chúng ta, luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người, nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc biên kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, dưới bầu trời nắng gắt.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 14 thường niên 5A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng chia sẻ lời ngợi khen Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con Thiên Chúa khi trở nên người phàm, đã bày tỏ tình yêu của Người bằng cách quy tụ mọi thụ tạo cùng tham dự vào lời tạ ơn này. Sự đơn sơ của một cử chỉ tự nhiên và đầy niềm vui ấy tương ứng với chính phong cách của Thiên Chúa, đấng thích tỏ mình cho những kẻ bé mọt, trong khi vẫn ẩn mình đối với những người khôn ngoan và thông thái. Thật vậy, những người ấy quá đầy áp những quan điểm của bản thân, nên không nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô, đấng thiên sai đến viếng thăm dân người. Khi ấy sự khôn ngoan của con người biến thành kiêu ngạo, còn học thức thì suy thoái thành lòng tự phụ. Trái lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được tỏ lộ trong sự khiêm hạ của xác phàm, và giáo huấn của Người hướng đến những ai đang vất vả nhất. Tất cả những ai đang vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Chúa phán như thế. Đến với Chúa Giêsu nghĩa là đáp lại tình thương của Người và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá. Như chính Người đã giải thích, ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta. Chính việc hiến dâng bản thân vì tình yêu là ách của Chúa Giêsu, tức là bản tóm kết giáo huấn của Người, là trọng tâm sự khôn ngoan của Người, bừng cháy tình yêu đối với mọi người. Anh chị em thân mến, làm sao gánh nặng của thập giá lại có thể êm ái và nhẹ nhàng được? Thưa, chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chính Chúa là đấng mang lấy nó trước tiên và cùng mang với tất cả chúng ta, không bao giờ bỏ mặc chúng ta cô độc giữa những điều đè bẹp mình. Là một vị thầy đích thực, Chúa Giêsu mang lấy nhân loại bị thương tích vì tội lỗi để chăm sóc và chữa lành. Vì thế, sự khôn ngoan Người ban cho chúng ta là một lời loan báo ơn cứu độ và ách của Người nâng chúng ta đứng dậy sau mọi lần vấp ngã. Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người, nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc bi kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ trong thập giá của Chúa Giêsu, sự giữ mới được cứu chuộc. Chỉ trong cuộc thương khó của Người, thì sự mệt mỏi phải chết của chúng ta mới được niềm an ủi và ơn cứu độ. Trong cảnh nô lệ, Chúa Kitô là sự giải phóng. Giữa roi vọt của chiến tranh, Chúa Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Chúa Kitô là sự tha thứ. Đó chính là sự khôn ngoan đích thực, con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất giữa những môn đệ nhân danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ấy với tư cách là người con, đồng thời trở nên người anh của chúng ta. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chính Người mặc khải cho hội thánh chân lý về Thiên Chúa và về con người. Bởi vì không ai biết Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero.
0: Anh chị em rất thân mến, trong khi dâng lời tạ ơn Chúa vì sự thân tình đầy yêu thương mà Người dành cho chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chuyển cầu cho thiện ích của Hội Thánh và của toàn thế giới. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce Ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: nunc et promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis, gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce
1: eis, requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et sol nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chu Ong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede, in un contesto di prevaricazione e di violenza. Si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
0: Anh chị em thân mến, thứ năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại Đền Thánh Bắc Sài ở Việt Nam, Linh Mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp đã được phong trần phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong bối cảnh đầy áp lực và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của Tin Mừng, là những người ngày nay vẫn còn đang phải sống trong cảnh bách hại. Tôi thân chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô. Tôi nồng nhiệt chào đón các đoàn hành hương đến từ Brazil và chào mừng ca đoàn của Đại học Merida Venezuela. Tôi luôn ghi nhớ trong lời cầu nguyện các nạn nhân của trận động đất cũng như toàn thể nhân dân Venezuela. Xin Chúa nâng đỡ họ trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Tôi chào một số đoàn đến từ Ba Lan, các linh mục mới được truyền chức thuộc dòng anh em hèn mọn Capuchin của tỉnh dòng Rakao. Ca đoàn thiếu nhi của Tổng giáo phận Los cùng với Đức Giám mục phụ tá Tháp Tùng và đoàn của giáo phận Lenica. Tôi chào các bạn trẻ đến từ Bellagio và ca đoàn Jubileum của thành phố Augusta, vùng Sicilia, cùng với Ngài Thị trưởng và Cha xứ. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Một ngày của Peter Hugha là một bộ phim điện ảnh Mỹ được phát hành vào năm 2025. Bộ phim lấy bối cảnh tại khu nghệ thuật nhộn nhịp ở thành phố New York vào năm 1974. Cốt truyện được chuyển thể từ một cuộc trò chuyện có thật giữa nhiếp ảnh gia Peter Hugha và người bạn thân nhà văn Linda Rosenkrantz. Peter đã kể lại cho bạn mình nghe những gì đã diễn ra với mình trong ngày hôm trước. Thức dậy, đi bộ, gặp vài người bạn, làm việc, ăn uống, trò chuyện rồi trở về nhà. Bộ phim không có những tình tiết gay cấn, không có những bước ngoặt bất ngờ, cũng không có một kết thúc khiến người xem nghẹn ngào. Linda hầu như chỉ đặt câu hỏi, và Peter là người nói gần như suốt bộ phim. Tuy nhiên, qua những ánh mắt, nụ cười và khoảng lặng, người xem cảm nhận được tình bạn lâu năm giữa họ. Bộ phim kết thúc khi cuộc trò chuyện giữa hai người bạn ấy kết thúc. Nhẹ nhàng, đơn giản như bao cuộc trò chuyện của những người bạn, nhưng chất chứa một thông điệp hết sức sâu sắc. Đó là không phải một ngày sống của chúng ta có những điều đặc biệt, mà chính cách chúng ta sống từng khoảnh khắc xảy đến đã làm cho ngày ấy trở nên ý nghĩa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo cách nhìn thông thường, người ta thường cho rằng cuộc đời chỉ thật sự đáng nhớ khi có những biến cố lớn lao. Một sự thành công, một chuyến đi xa với người mình thương mến, hay một biến cố làm thay đổi số phận, hay một khoảnh khắc đáng ghi vào ký ức. Còn những ngày bình thường thì dường như trôi qua lặng lẽ, không có gì đáng kể. Theo đó, nếu hôm nay có ai đó hỏi rằng bạn đã sống ngày hôm qua như thế nào, có lẽ chúng ta sẽ nói rằng hôm qua chẳng có gì đáng nhớ, vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn đi làm, vẫn nấu ăn, vẫn trả lời vài tin nhắn và vẫn lo những công việc quen thuộc, rồi trở về nhà trong sự mệt mỏi. Có thể hôm qua ta đã mỉm cười với một người đau buồn, có thể ta đã kiên nhẫn hơn với một người thân, có thể ta đã dành vài phút cầu nguyện trong thinh lặng, có thể ta đã tha thứ cho một điều làm mình tổn thương, và có thể ta đã ngước nhìn bầu trời lúc hoàng hôn và bất chợt cảm thấy lòng mình bình yên. Những điều ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức ta thường bỏ qua. Thế nhưng, chính từ những điều nhỏ bé ấy mà cuộc đời ta được dệt nên. Tin mừng không kể nhiều về 30 năm đầu đời của Chúa Giêsu tại Nazareth. Đó là quãng thời gian người sống một cuộc đời rất đổi bình thường. Lao động, cầu nguyện, sống với gia đình và những người hàng xóm. Thế nhưng, nơi cậu bé Giêsu, rồi chàng trai Giêsu, Thiên Chúa đã hiện diện với con người một cách sống động và trọn vẹn trong chính sự bình thường ấy. Người chọn gặp con người trong những điều rất giản dị. Một bữa cơm gia đình, một công việc được làm bằng tất cả trách nhiệm, một cuộc trò chuyện chân thành, một lời cảm ơn, một cử chỉ giúp đỡ âm thầm, hay vài phút lặng yên trước một con người đang đau khổ. Đời sống người Kitô hữu chúng ta không chỉ được đo bằng những khoảnh khắc phi thường, mà còn bằng sự trung thành với những việc nhỏ mỗi ngày. Có một điều rất đẹp trong bộ phim được đề cập bên trên, đó là bà Linda không hỏi Peter về những thành tựu hay những dự định lớn lao của ông. Bà chỉ đơn giản mời ông kể về một ngày vừa trôi qua. Và chính việc có một người kiên nhẫn lắng nghe đã làm cho ngày bình thường của ông trở thành một câu chuyện đáng trân trọng. Thiên Chúa cũng lắng nghe chúng ta như thế. Mỗi buổi tối, khi nhìn lại ngày sống, người không chỉ nhìn vào những thành công hay thất bại, nhưng còn nhìn vào trái tim ta. Người vui khi thấy ta đã yêu thương thêm một chút, quảng đại thêm một chút, và trung tín thêm một chút. Những điều ấy có thể chẳng ai để ý, nhưng không bao giờ nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Thế giới hôm nay luôn thúc giục con người phải làm nhiều hơn, nhanh hơn và nổi bật hơn để không cảm thấy đời mình vô nghĩa. Ước gì mỗi người chúng ta biết sống trọn vẹn từng ngày sống của mình qua việc yêu thương những điều nhỏ bé, trung thành với bổn phận và biết dừng lại để nhìn thấy những ân huệ âm thầm Chúa vẫn ban cho mình mỗi ngày, hầu khám phá ra được ý nghĩa và giá trị từng giây phút sống của mình.

Lạy Chúa, giữa nhịp sống hối hả của ngày hôm nay, xin giúp chúng con đừng mãi mê tìm kiếm những điều phi thường, mà quên sống trọn vẹn giây phút hiện tại với một trái tim yêu mến và quảng đại. Xin Chúa đồng hành với chúng con mỗi ngày, để từng bước chân, từng lời nói và từng việc làm của chúng con đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Nhờ đó, cuộc sống bình dị của chúng con sẽ trở thành một chứng tá sống động cho tin mừng yêu thương của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Quan điểm về con người, giáo hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh hai mẫu điển thần học liên quan tới Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, thư thứ nhất của Thánh Phêrô còn trình bày quan điểm về con người nữa. Trước khi Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, con người là kẻ mang thân phận tội lỗi. Điều Thánh Phêrô muốn khẳng định ở đây không phải là tình trạng không tội lỗi của con người sau khi Chúa Kitô đến trần gian, cho bằng sự tách biệt rõ ràng trong cuộc sống của loài người trước và sau biến cố đó. Khi khuyên tín hữu phải chu toàn các đòi buộc của cuộc sống mới mà Chúa Kitô đã trao ban cho họ qua bí tích rửa tội, Thánh nhân căn dặn họ: anh chị em phải biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng bạc mà anh chị em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại. Nhưng anh chị em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Trên Con vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô. Người đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Lòng tin đó đòi buộc tín hữu phải chôn vùi con người cũ để mặc lấy con người mới, mặc lấy cuộc sống công chính. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh chị em đã được chữa lành. Xa hơn trong chương 3 câu 18, Thánh Phêrô lặp lại sự thật này nhưng lồng khung trong mầu nhiệm phục sinh. Chính Đức Kitô đã một lần vì tội lỗi, Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Trước khi biết và tin theo Đức Kitô, tín hữu đã là những người sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy. Nhưng giờ đây, con người tội lỗi được cứu chuộc qua cuộc sống mới, cuộc sống làm con Thiên Chúa, cuộc sống trong ơn thánh mà bí tích rửa tội trao ban cho họ. Cuộc sống mới đó được dưỡng nuôi bởi hoạt động của Thánh Thần và lời Chúa, khiến cho tín hữu phải dấn thân sống trong một cung cách mới, trái nghịch với các tính hư tật xấu của dân ngoại, của những người không biết Chúa. Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu: như những người con biết vâng phục, anh chị em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh chị em còn mê muội. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh chị em. Vì có lời chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Đặc biệt, trong 11 câu đầu chương 2, Thánh Phêrô đưa ra cả một chương trình sống, diễn tả và đáp ứng ơn gọi Kitô. Ngài khuyên tín hữu từ bỏ mọi thứ cung cách sống gian ác, mọi điều gian dối, xảo trá, từ bỏ thái độ sống giả hình và ghen tương, nhỏ nhoi, đê tiện, từ bỏ thói ngồi lê mách lẻo, nói xấu người này, gièm pha người khác. Trái lại, phải sống như trẻ sơ sinh và khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa, phải vun sới, bồi đắp và củng cố cuộc đời nội tâm để trưởng thành và đạt ơn cứu độ. Đặc biệt, Thánh Phêrô mời gọi tín hữu tiến tới gần Đức Kitô là viên đá sống động đã bị người ta loại bỏ dựa trên các nấc thang giá trị, quan điểm và não trạng của con người trần gian. Nhưng viên đá bị loại bỏ đó lại được Thiên Chúa lựa chọn và coi là quý giá. Thánh nhân khuyên tín hữu hãy để cho Thiên Chúa dùng họ như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và để cho Thiên Chúa đặt họ làm hàng tư tế thánh, để dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người. Như thế họ là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, là Đấng đã kéo họ ra khỏi biển u tối, để đưa họ vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa kia, anh chị em chưa phải là một dân, nay anh chị em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh chị em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh chị em đã được xót thương. Vì là khách lạ và là lữ hành trên trần gian này, nên tín hữu phải tránh xa những đam mê xác thịt,
luôn gây chiến với linh hồn. Ngoài ra, Thánh Phêrô còn khuyên tín hữu ăn ngay ở lành giữa những người không biết Chúa Kitô, để qua các công việc lành của tín hữu họ tôn vinh Thiên Chúa. Nếu họ nhiệt thành làm điều thiện, không ai làm hại được họ. Ngài căn dặn tín hữu, đừng có ai trong anh chị em phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác, hoặc dây mình vào việc người khác. Thêm vào đó, cuộc sống của họ phải mang dấu vết sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh, cũng như dấu vết tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phêrô nhắn nhủ tín hữu, nhờ vâng phục sự thật, anh chị em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh chị em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Xa hơn trong chương 3, Ngài khuyên họ như sau. Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa. Người ấy phải làm lành lánh giữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an, vì Chúa để mắt nhìn xem người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin. Nhưng người ngoảnh mặt đi, không nhìn xem kẻ làm điều ác. Trong chương 4, Thánh Nhân lặp lại lời khuyến khích tín hữu yêu thương nhau. Ngài viết, trước hết, anh chị em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh chị em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh chị em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Chính nỗ lực sống thánh thiện thúc đẩy tín hữu vâng phục và tôn trọng các thể chế và cơ cấu hợp pháp do con người đặt ra nhằm mục đích phục vụ mọi người, thăng tiến điều thiện và phát huy công ích. Đó là ý nghĩa lời Thánh Nhân khuyên tín hữu tuân phục các thể chế, tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng nhà vua. Sống và hành động như những con người tự do, ý thức và có tinh thần trách nhiệm. Cũng nhân danh lý tưởng sống thánh thiện, Ngài dặn dò tín hữu tuân phục các chủ nhân tốt lành cũng như khắc nghiệt, noi gương Đức Giêsu Kitô làm việc lành và biến chính các nỗi khổ đau bất công trở thành phước lành cho toàn nhân loại. Dĩ nhiên, trên bình diện công bằng xã hội, các lời khuyên nhủ của Thánh Phêrô cũng giống các lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô có thể gây ra những hiểu lầm và tranh luận mà hơn một lần chúng ta đã phân tích khi duyệt xét bối cảnh xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Nhưng khi mời gọi tín hữu suy tư về gương sống của Đức Giêsu Kitô, Thánh Nhân đề nghị một giải pháp tinh thần thiêng liêng có sức biến cải mọi sự. Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh chị em, đã để lại một gương mẫu cho anh chị em dõi bước theo người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể và đưa lên thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì người phải mang những vết thương mà anh chị em được chữa lành. Những lời Thánh Nhân nhắn nhủ liên quan tới các bổn phận trong đời sống hôn nhân cũng nằm trong cùng chiều hướng cuộc sống thánh thiện vẹn toàn đó. Ngài khuyên những người làm vợ phục tùng chồng và sống thế nào để chính cách ăn, nết ở trinh tiết và cung kính của họ hoán cải cả những người chồng không tin lời Chúa. Để được như thế, nữ giới Kitô phải củng cố cuộc sống nội tâm thầm kín với đồ trang sức thiêng liêng tinh thần không bao giờ hư nát, là tính thùy mị, hiền hòa, công, dung, ngôn, hạnh.
cái duyên dáng và sức mạnh của nữ giới Kitô không hề tại những vẻ bề ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng tùy thuộc nơi sự thánh thiện và lòng trông cậy tín thác nơi Thiên Chúa, như cung cách sống và cư xử của bà Sarah đối với chồng là tổ phụ Abraham xưa kia. Khi sống thánh thiện, nữ giới Kitô không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào. Ở đây cũng thế, nếu duyệt xét vấn đề trên bình diện nhân phẩm và quyền con người trong xã hội hiện nay, các lời khuyên của Thánh Phêrô có thể gây hiểu lầm và tranh luận. Nhưng nếu chú ý tới bối cảnh xã hội phụ hệ của Do Thái giáo thời xưa, vấn nạn sẽ mất đi tính chất tranh luận của nó. Cũng như Thánh Phaolô, khi nhắc nhở các người làm chồng ý thức được vợ mình là phái yếu, nên phải hết lòng quý trọng, vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Thánh Phêrô muốn giải quyết vấn đề một cách khác. Ngài minh định phẩm giá của nữ giới, và qua đó cho thấy sự khác biệt nhưng bình đẳng nền tảng giữa phái nam và phái nữ. Khi nhắc tới sự sống Thiên Chúa ban cho cả hai, và lòng yêu thương quý trọng cả hai phải có đối với nhau, Thánh Phêrô đã hướng tương quan hôn nhân của chồng vợ lên một bình diện khác. Dù là nam hay là nữ, mọi Kitô hữu đều phải là những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, đều phải sống kết hiệp với Đức Giêsu Kitô để cùng người dâng lên Thiên Chúa những lễ tế thiêng liêng đặc thù trong cuộc sống lòng tin thời Tân Ước.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Quan điểm về giáo hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ trình bày bốn mấu điểm thần học chính liên quan tới Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội. Tuy không được nhắc tới một cách rõ ràng, nhưng giáo hội chiếm một chỗ quan trọng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Giáo hội gồm các tín hữu tin vào Đức Giêsu Kitô và được gọi là những người được Thiên Chúa kén chọn, các khách lữ hành đang sống tản mát trong nhiều vùng khác nhau bên Tiểu Á. Cộng đoàn giáo hội của các vùng ấy bao gồm các người đã được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy. Chỉ trong hai câu mở đầu thư, Thánh Phêrô trình bày ơn gọi cao vời của tín hữu và cung cấp cho chúng ta một vài định nghĩa gián tiếp về giáo hội. Giáo hội là cộng đoàn do chính Thiên Chúa quy tụ, mà giờ đây Thánh Nhân gửi lời chúc tràn đầy ân sủng bình an tới cho từng người. Thật thế, các môn đệ của Đức Giêsu Kitô là Kitô hữu, là người Kitô, nghĩa là những người tin vào Chúa Kitô và có Ngài trong mình. Họ mang danh hiệu Đức Kitô và là chi thể của Người. Họ làm thành một cộng đoàn huynh đệ, gồm các tín hữu nam nữ, anh chị em của nhau và với nhau. Họ sống rải rác khắp nơi trên thế giới, nhưng đồng thời cũng hiệp nhất với nhau. Họ làm thành một ngôi nhà sống động, một ngôi đền thiêng liêng, một nơi lý tưởng cho việc phụng tự. Trong chương 2 câu 4 đến câu 8, Thánh Nhân mời gọi tín hữu tiến tới gần Đức Giêsu Kitô là viên đá sống động đã bị người ta loại bỏ, nhưng đã lại được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Tín hữu phải tiến tới gần Ngài để Ngài dùng họ như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Tín hữu phải tiến tới gần Đức Kitô để Thiên Chúa đặt để họ thành hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Như thế toàn giáo hội là ngôi đền thờ thiêng liêng sống động, mọi tín hữu đều là tư tế thánh và đều có bổn phận dâng lên Thiên Chúa các của lễ thiêng liêng là toàn cuộc sống của mình. Như thế tự bản chất của nó, giáo hội là một cơ cấu vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Hữu hình vì bao gồm các tín hữu với nguồn gốc và cá tính riêng, với các đức tính cũng như các hạn hẹp bất toàn riêng, thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, sống trong không gian và thời gian xác định. Thiêng liêng vì họ đã được ân sủng của Chúa biến đổi, làm cho họ trở thành các thụ tạo mới, thánh thiện và là các chi thể của cộng đoàn dân Chúa, có chiều kích đại đồng, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian, không bị hạn chế bởi các khó khăn bắt bớ thử thách của thời cuộc. Bởi vì dù sống ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuộc bất cứ thời đại nào, họ vẫn có thể thi hành chức tư tế thánh của họ và dâng lên Thiên Chúa chính cuộc sống của họ làm của lễ thiêng liêng. Đây là nét diễn tả tính chất đại đồng cao vời nhất và là một trong các nét đặc thù đẹp nhất trong cuộc sống của giáo hội và của Kitô hữu. Thật thế, nếu từng người cha người mẹ, nếu từng người con trong gia đình Kitô, bất kể nam nữ, già trẻ, lớn bé, đều ý thức được chức tư tế thánh đại đồng này của mình và tìm cách biến cuộc sống bé nhỏ thường ngày của mình trở thành của lễ thiêng liêng thánh thiện dâng lên Thiên Chúa, thì cuộc sống lòng tin Kitô sẽ tốt đẹp và hạnh phúc biết bao. Thì Kitô hữu sẽ lôi cuốn được các người chưa biết Chúa đến với Chúa, thì chắc chắn sẽ ít khi xảy ra các cảnh thiếu yêu thương, bất hòa, sâu xé, phân tán, đổ bể giữa ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và thân thuộc bạn bè với nhau. Qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa cho chúng ta được tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô và khiến cho chúng ta trở thành các tư tế đại đồng của Ngài. Nếu hiểu biết được như thế, thì mỗi sáng, trong cương vị là tư tế thánh của Thiên Chúa, ông bà, cha mẹ phải chăm chỉ thi hành chức vụ của mình và dâng toàn đại gia đình lên cho Chúa như của lễ thiêng liêng. Nếu hiểu biết được như thế, thì sáng sáng, mọi Kitô hữu, kể cả các trẻ em bé nhất, cũng đều phải dâng cuộc sống mình và gia đình mình lên cho Thiên Chúa như của lễ thiêng liêng. Và càng có tâm lòng thanh sạch
thánh thiện bao nhiêu thì của lễ của họ lại càng được Thiên Chúa khấn nhận bấy nhiêu. Nhưng bởi vì chính Đức Giêsu Kitô mới là vị thượng tế, và vì Ngài dùng thánh sủng mà biến đổi tất cả trở thành của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa Cha, nên ngay cả khi có cuộc sống bê tha tội lỗi, tín hữu vẫn có thể tiến đến gần Đức Giêsu Kitô trong tâm tình sám hối ăn năn và dâng chính tâm lòng và cuộc sống tội lỗi ấy lên cho Thiên Chúa, trút bỏ tất cả gánh nặng tội lỗi bất toàn ấy dưới chân Chúa, để cho Đức Giêsu Kitô dùng thánh sủng thanh tẩy nó và biến nó trở thành của lễ sám hối thiêng liêng. Đó cũng là ý nghĩa dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người thu thuế không biết xin gì, không biết dâng gì, mà chỉ vừa đấm ngực ăn năn, vừa đặt để tâm lòng và toàn cuộc sống thiếu sót tội lỗi của mình trước chân Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Trong giáo hội đó, Chúa Kitô là chủ chăn tối cao của đoàn chiên gồm các Kitô hữu. Thánh Phêrô viết trong chương 2 câu 25: Quả thật, trước kia anh chị em chẳng khác nào các con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử là đấng chăm sóc linh hồn anh chị em. Trong chương 5, thánh nhân khuyên nhủ các kỳ mục, tức các vị lãnh đạo cộng đoàn giáo hội, hãy chu toàn phận sự chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó, lo lắng cho tín hữu, không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Đây là một trong các văn bản ý nghĩa nhất liên quan tới sứ mệnh của chủ chăn trong giáo hội. Ở đây Thánh Phêrô tự giới thiệu như là thủ lãnh các chủ chăn trong các giáo đoàn, vì Ngài đưa ra các chỉ thị và khuyến dụ cho họ. Ngài cũng thuộc hàng kỳ mục, nhưng là người hướng dẫn các kỳ mục. Các kỳ mục, các presbyteroi, các trưởng lão là những người có nhiệm vụ hướng dẫn chăm sóc cộng đoàn tín hữu. Họ là các chủ chăn hữu hình, có nhiệm vụ lo lắng cho cộng đoàn, hy sinh xả kỷ, chăm sóc cộng đoàn, và nếu cần, tự hiến chính mạng sống mình vì cộng đoàn nữa. Đây là các nét đặc thù khiến cho các chủ chăn trong giáo hội khác với hàng lãnh đạo trần gian. Dưới lãnh đạo trần gian, tranh giành chức vị, quyền lợi và dùng mọi mánh khóe để thắng cử. Trong các cuộc tranh cử dân chủ, họ không ngần ngại mạt sát, chỉ trích, tấn kích, bới móc những cái xấu cái hèn của nhau chỉ nhằm mục đích hạ đối thủ để thắng phiếu. Họ hứa hẹn với dân chúng cử tri rất nhiều thứ, nào là giảm thuế, nào là tăng trợ cấp xã hội cho các gia đình, người già và người tàn tật, nào là tạo công ăn việc làm để giảm nạn thất nghiệp. Nhưng khi đã thắng cử và trở thành tổng thống, dân biểu, nghị sĩ rồi, họ cũng quên hết những gì đã hứa, mà chỉ còn nghĩ đến chuyện làm giàu, gian tham hối lộ, vơ vét của dân, thâm thủng ngân quỹ, ăn cắp của công, củng cố các đặc quyền đặc lợi của họ và của đảng phái họ. Có ai nhắc tới thì họ bắt đầu hết đổ lỗi cho người này, lại đổ tội cho nhóm khác, lấp liếm, câu giờ, trả lời cho xong chuyện hay ém nhẹm mọi sự. Nhưng hàng lãnh đạo của giáo hội thì không được phép sống như thế. Tất cả những gì họ làm đều phải vô vị lợi, noi gương Đức Giêsu Kitô, mục tử nhân lành, đấng đã hiến mình vì đoàn chiên, đấng đã nói, ta đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ. Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mình vì bạn hữu. Tôi là cửa chuồng chiên, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,
Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác chưa thuộc về đàn chiên này, tôi cũng phải đưa chúng về và chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử. Hình ảnh đàn chiên xem ra xa lạ với nhiều dân tộc trên thế giới, đôi khi khiến cho người ta hiểu lầm các tín hữu chỉ là những giáo dân ngoan ngoãn, hiền lành, bảo sao làm vậy. Thật ra hình ảnh nông nghiệp này muốn diễn tả mối liên hệ cao cả, thân tình, sâu đậm giữa chủ chăn và cộng đoàn, giữa Thiên Chúa và dân riêng mới của Ngài. Chủ chăn sống chết vì đàn chiên, với đàn chiên và cho đàn chiên. Gương sống đó của Đức Giêsu Kitô phải là mô thức cho mọi chủ chăn trong giáo hội.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: Và chúng ta thấy họ không có kiệt quệ vì lao lực tay chân, mà con người mệt vì tâm lực kiệt quệ. Nên ngày nay hai từ mà chúng ta hay bắt gặp đó là chữa lành. Chữa lành vì tâm hồn rách nát, vì tâm hồn mệt mỏi, mệt vì áp lực vô hình của danh vọng, mệt vì cái nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng trong cuộc đời của ta, và mệt vì ta phải khoác lên mình cái lớp hóa trang hoàn hảo để làm vừa mắt thế gian. Mệt vì trong lòng chúng ta chất chứa ra như cả một cái đại dương tâm sự, nhưng tâm thì không tìm nổi một tri âm. Người ta sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa thì đầy lại. Ban ngày chúng ta có thể cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ, đêm về lại thao thức canh dài, làm bạn với bốn bức tường cấm lạnh. Ngoài xã hội thì tiền hô hậu ủng, đứng trên đỉnh cao của thành công. Trong khi đó bước về nhà, bắt đầu chúng ta lại đối diện với sự trống rỗng và cô tịch. Ngày nay người ta không thiếu tiền, nhưng người ta khát sự bình an. Và chúng ta đặt lại câu hỏi rằng là phải chăng càng sống thì con người lại càng mua dây buộc lấy chính cuộc đời của mình. Chúng ta thấy trước đây, trước một cái nhân loại đang kéo lê những đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, thì bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như là một cái tiếng chuông tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề: hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời mời gọi ấy không phải là một sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa. Chúng ta để ý, Đức Giêsu không nói hãy đến với ta, hỡi những vĩ nhân, hỡi những kẻ thành công hay những bậc thánh nhân đạo đức. Người gọi đích danh những kẻ đang vất vả mang gánh nặng, nghĩa là Chúa hiểu rõ trần thế. Người biết có những gánh nặng không thể gọi tên, người thấu những cái giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong mỗi đêm trường, người biết những nỗi đau đang âm ỉ cào xé suốt năm tháng dài. Và lời của người không phải là một cái câu an ủi đãi bôi theo cái kiểu xã giao của người đời, mà đó là tiếng gọi của đấng thấu suốt tâm can hơn chính chúng ta biết mình. Con người kiệt sức không phải vì cái gánh nặng quá lớn, mà có thể là vì chúng ta luôn âm thầm mang nó một mình trong cái sự kiêu ngạo hoặc là cô độc. Chúng ta luôn cố gắng để giữ lấy cái mà người đời hay gọi đó là sự sĩ diện. Nhìn vào cuộc sống, ta có thể thấy có ba cái gánh nặng chịu mà con người hôm nay đang phải mang gác. Gánh nặng thứ nhất đó là gánh nặng của cái tôi. Một xã hội duy mỹ và duy thực hôm nay dạy chúng ta là phải nổi bật, phải hơn người, phải chiếm thế thượng phong. Cho dù là linh mục tu sĩ đi chăng nữa, lên mạng là phải viral. Và mạng xã hội là một cái sàn diễn khổng lồ để cho người ta phô diễn sự giàu sang hạnh phúc. Nhìn vào đó, lòng người nổi lên cái sự đố kỵ, so sánh và tự vấn rằng là tại sao mình lại thua chị, thua em. Và thế là cái cuộc sống đã biến thành một cuộc chạy đua không có vạch đích. Càng chạy thì lại càng hụt hơi, càng muốn chứng tỏ mình thì càng rước lấy áp lực. Đó là cái ách của lòng kiêu ngạo. Không ai bắt chúng ta làm điều này cả, nhưng chính mình tự đặt lên vai mình. cái gánh nặng của cái tôi. Và thưa anh chị em, chính lúc ấy Đức Giêsu dịu dàng bảo chúng ta là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa không bảo học cách làm phép lạ. Chúa không bảo học sự thông thái để tranh chấp hơn thua. Chúa cũng không chỉ cho chúng ta cách để lên mạng biện minh về những sai lầm của mình. Người bảo hãy học sự hiền lành và khiêm nhường. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Người khiêm nhường thì tự do, vì họ không cần phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp trước mặt Thiên Chúa và người đời. Đó chính là cội nguồn của sự bình an. Cái gánh nặng thứ hai, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của quá khứ. Có những người chúng ta sống ở năm 2026, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Và chúng ta kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ế chề, những cái lỗi lầm dây dứt, những cái đổ vỡ hôn nhân, hay chất đầy cái lỗi phạm của người bên cạnh. Đôi khi cũng là lỗi phạm của mình, bởi vì họ nghĩ rằng là trời đất không thể thứ tha cho họ. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố quay lại nó lại càng đớn đau hơn. Và ma quỷ thì rất thích dùng cái quá khứ để gieo rắc sự mặc cảm và tuyệt vọng. Nhưng thưa anh chị em, Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta thì khác. Người không bao giờ nhìn vào cái vết buồn trên áo chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng phục thiện trong tim của mỗi người. Người không hỏi chúng ta rằng là con đã sa ngã bao nhiêu lần. Người chỉ hỏi chúng ta bằng ánh mắt bao dung: con có muốn đứng dậy để đi ra khỏi cái vũng buồn lầy hay không? Thiên Chúa không bao giờ giam cầm con người trong quá khứ, chỉ có con người tự tù đầy chính mình mà thôi. Cái gánh nặng thứ ba, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của tương lai. Người ta sống hôm nay nhưng người ta lo cho công việc, lo cho sức khỏe, lo cho tuổi già, lo cho những biến cố chưa hề xảy ra. Lo trước là điều tốt, nhưng lo đến nỗi trở thành lo lắng bối rối, đó là chúng ta đã thay mặt Chúa để là một đấng quyền năng. Và kết quả là hôm nay mất hết niềm vui, còn ngày mai thì vẫn còn mờ mịt. Cổ nhân có một câu rất hay, tức là lo lắng giống như ngồi trên một cái chiếc bập bênh. Nó làm mình chuyển động liên tục nhưng chẳng đưa mình tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng của ngày hôm nay. Và thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng ấy thì Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta một cái đề nghị, đó là hãy mang lấy ách của ta. Thưa ông bà anh chị em, ở đây mang lấy ách của Đức Giêsu không phải là mang thêm vào cái ách, mà là đổi cái ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, kiêu sa, cô độc. Còn ách của Đức Kitô đó là ách của tình yêu, sự tha thứ và phó thác. Khi một người biết phó thác thì họ vẫn làm việc hết mình, nhưng họ không sợ hãi. Họ vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại. Bởi họ biết cuộc đời của họ nằm gọn trong bàn tay của đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng là chính Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nói về cái ách, chúng ta nhớ trong nền nông nghiệp cổ ngày xưa, chúng ta thấy ở trên đồng ruộng, người ta thường dùng một chiếc ách đôi để buộc hai con bò cùng kéo cày. Một con bò già khỏe mạnh, kinh nghiệm sẽ được buộc chung ách với một con bò non yếu ớt. Và sự hiện diện của con bò khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, cũng không làm cho đất hóa mềm, nhưng nó sẽ gánh đỡ phần lớn cái lực kéo và giúp cho con bò yếu không bị ngã quỵ. Hình ảnh đó có thể giải thích về cái ếch mà Đức Giêsu muốn nói với chúng ta. Đức Giêsu chính là đấng mang chiếc ếch đôi ấy cùng với chúng ta. Người không đứng trên bờ để mà chỉ tay ra lệnh cho chúng ta phải cố lên, nhưng chính người đã bước xuống cái vũng bùn của kiếp nhân sinh, người ghé vai vào chung chiếc ếch với chúng ta, cùng bước, cùng mang và cùng oằn vai. Đó là lý do tại sao mà Thánh Phaolô có thể hiên ngang tuyên bố: khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là lý do vì sao các bậc thánh nhân đi qua ngọn lửa rực của đau khổ mà gương mặt của họ vẫn sáng ngời niềm vui. Đó cũng là lý do tại sao mà đấng đáng kính cha Francisco Xavier Trương Bụi Diệp vẫn vui vẻ ở lại với dân Tắc Sậy, vui vẻ chấp nhận bị hành quyết hầu để bảo vệ đức tin Công giáo và đồng cam cộng khổ với người dân Tắc Sậy. Không phải vì các ngài ít đau hơn chúng ta, nhưng là vì các ngài không bao giờ độc hành trên cái chặng đường thiên lý. Kính thưa anh bà anh chị em, con không biết gánh nặng mà anh chị em mang đến nhà thờ hôm nay là gì? Là căn bệnh hiểm nghèo đang tàn phá thân xác? Là cái món nợ ngập đầu chưa có lối ra? Là sự lạnh nhạt phản bội trong mái ấm gia đình? Hay là nỗi cô đơn cùng cực không thể tỏ bày cùng ai? Con không biết. Nhưng Đức Giêsu biết, người biết từ lâu và người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi chờ chúng ta, và người đang mời chúng ta hãy đến với người. Điều chúng ta cần lúc này không phải là cố gồng mình lên để tích trữ thêm sức mạnh cơ bắp, để chứng tỏ mình kiên cường, để giữ cái tôi sĩ diện. Điều chúng ta cần là dũng cảm để buông xuống, buông bỏ cái tôi tự ái đã giữ quá lâu, buông bỏ những hận thù oán hờn làm lòng mình ra đen tối và nặng nề, buông bỏ những mặc cảm ám ảnh quá khứ và những lo âu huyễn hoặc của tương lai, để hãy trút nhẹ tất cả và trao vào đôi tay mang vết thương của Đức Kitô. Đừng xin Chúa cất hết gánh nặng khỏi vai mình. Chúng ta hãy xin Chúa bước vào cuộc đời mình, bởi vì khi có Chúa cùng đi, con đường vẫn thế, nhưng trái tim sẽ khác, nhẹ nhàng hơn và an yên hơn. Amen.
1: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60, và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế thưa anh chị em, Chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình, và cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm một vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát, và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự, hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng, phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. Hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó. Thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được. Chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là, thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin, hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó, đó nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà, gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết. Nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng, và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình, và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn. Nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tuột, vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình. Họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá và chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng. Hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ. Do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số. Người ta nghiên cứu, người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lỉ so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội. Và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái là điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn. Và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn bản thân. Mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu của chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng, mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện, thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để chuyển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình, mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, rồi mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình ngày mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa. Tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình. Nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi, làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng cái những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác.

không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cứ mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng là tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều.

Nhiều vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình vẫn có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng, cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài, nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tại Việt Nam. Trong lời chào thăm sau khi chủ sự kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời đến mọi thành phần đã cộng tác vào việc tổ chức lễ phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier một cách tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, thứ năm vừa qua ngày 2 tháng 7 tại đền Thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được tôn phong chân phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong một bối cảnh đầy áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của tin mừng là những người ngày nay vẫn còn phải sống trong cảnh bách hại. Cũng nên nhắc lại, sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho dịp này, đã đến giáo xứ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ để chủ sự thánh lễ tuyên phong chân phước cho vị tử đạo, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
2: Kinh Roma, Đức Hồng Y Müller mong muốn có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Gerard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sách Traditionis Custodes về việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spuntoni của nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nhận xét, trên thực tế, các biện pháp hạn chế đã trở thành một hình thức tuyên truyền có lợi cho những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre, vì họ có thể lợi dụng chúng để phổ biến các lập luận của họ. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế ấy cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo giám mục Lefebvre có thể biến các lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng cự chống lại Roma. Cuộc phỏng vấn trên Il Giornale mang tựa đề Hãy để nghi lễ cũ và mới cùng tồn tại, cấm tiếng Latin, điều đó chỉ tiếp tay cho phe nổi loạn. Trong đó, Đức Hồng Y Müller kêu gọi chấm dứt thời kỳ hạn chế đối với thánh lễ theo nghi thức Tridentino, bắt đầu từ năm 2021 với việc ban hành tự sách Traditionis Custodes và quay trở lại chính sách tự do hơn đối với phụng vụ cổ truyền, đúng theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo Đức Hồng Y cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tự sách Traditionis Custodes không mang lại bất kỳ hiệu quả tích cực nào. Việc đòi hỏi sự vân phục mù quáng bằng các phương pháp mang tính độc đoán không phù hợp với phong cách của chúng ta, đó không phải là con đường Kitô giáo. Chắc chắn, đối với các tín điều đức tin thì không thể có sự thỏa hiệp, nhưng trong công tác mục vụ thực tế vẫn có thể có một mức độ khoan dung nhất định. Đức Hồng Y cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tìm được một giải pháp tốt qua tự sách Summarum Pontificum bằng cách công nhận hoàn toàn nghi thức cũ, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Đức Hồng Y cũng tái nhấn mạnh rằng giáo hội có nhiều nghi lễ khác nhau và mỗi nghi lễ cũng có thể có nhiều hình thức khác nhau, không thể đơn giản cấm nghi thức theo hình thức truyền thống của nó. Theo Đức Hồng Y Müller, sau tự sách Traditionis Custodes, cách hành xử mang tính độc đoán của nhiều giám mục, những người chỉ nghĩ đến việc cấm đoán, chắc chắn không giúp ích gì. Điều đó cũng không phù hợp với phong cách của một vị mục tử tốt lành. Tôi nghĩ ở đây cần có một sự tự phê bình, khẳng định rằng bất cứ ai yêu thích nghi thức truyền thống đều bác bỏ công đồng Vatican thứ hai là sai lầm. Theo cùng một logic ấy, người ta cũng có thể nói rằng không phải ai yêu thích cách thức mới để cử hành thánh lễ đều chấp nhận công đồng. Chỉ cần nhìn vào tình hình ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Khi được ký giả Spuntoni hỏi nên trả lời thế nào với những người cho rằng thánh lễ Latin gây tổn hại đến sự hiệp nhất của giáo hội, Đức Hồng Y Müller đáp, làm sao nó có thể gây hại được khi chính các thánh và các giáo phụ đã cử hành theo hình thức ấy? Hơn nữa, công đồng Vatican thứ hai chưa bao giờ tuyên bố rằng hình thức phụng vụ được cử hành trước đó là sai lầm. Nếu so sánh hai hình thức, người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó vẫn là cùng một nghi thức, chỉ khác nhau ở một số sắc thái rất nhỏ. Vị nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục chia sẻ với Eugène rằng: "Tôi cử hành phụng vụ theo hình thức mới, nhưng tôi chưa bao giờ ngần ngại nhận lời mời cử hành thánh lễ cho các nhóm và hội đoàn hoàn toàn trung thành với giáo hội. Vài năm trước, tôi đã chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương truyền thống đến Chartres bên Pháp với sự tham dự của 22.000 bạn trẻ. Làm sao chúng ta có thể nói với họ rằng họ phải ở nhà chỉ vì họ thích tham dự thánh lễ theo hình thức truyền thống?" Khi được hỏi thêm để làm rõ một số nhận định sai lầm, Đức Hồng Y Müller trả lời: "Trong giáo hội đã có những hội đoàn và nhóm được phép hợp pháp cử hành theo hình thức phụng vụ truyền thống, đồng thời hoàn toàn công nhận Công đồng Vatican thứ hai trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Đoàn. Thực vậy, tôi cho rằng việc cho phép hoàn toàn hình thức phụng vụ này và đồng thời thúc đẩy sự đón nhận công đồng sẽ là một giải pháp cho những người sau sự bất tuân liên quan đến việc truyền chức của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X mong muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, đấng là nguyên lý trường tồn của sự hiệp nhất và là nền tảng của giáo hội."
1: Tin Peru, những đồn đoán về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo ngày càng gia tăng. Theo truyền thông Peru, chuyến viếng thăm Argentina, Uruguay và Peru của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Tuy Tòa Thánh vẫn chưa chính thức xác nhận tin này, nhưng các thông tin về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên cụ thể hơn. Theo những nguồn tin này, trong lịch làm việc của Đức Giáo Hoàng hiện vẫn còn một khoảng thời gian trống đúng vào giai đoạn nói trên. 2 tuần trước đây, Đức Leo thứ 14 đã tiếp kiến Tổng thống Peru José María Bancaza tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, truyền thông dẫn lời của Tổng thống cho biết Đức Giáo Hoàng có thể sẽ đến thăm các thành phố Lima, Chiclayo, Piura, Puncanba và Cusco. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về chuyến đi cũng như thời điểm cụ thể. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, người sinh tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng mang quốc tịch Peru và đã phục vụ nhiều năm tại quốc gia vùng Andes này trước khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Colombia. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, tại dinh tâm tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Urrego. Trong các cuộc trao đổi, hai bên tập trung vào quan hệ giữa Tòa Thánh và Colombia, tiến trình hòa bình, hòa giải dân tộc, tình hình khu vực, tội phạm xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Thông cáo báo chí của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc trao đổi, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Colombia và Tòa Thánh. Mối quan hệ này được ghi dấu bằng sự cộng tác tích cực và liên tục giữa giáo hội và nhà nước trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải và sự hiệp nhất quốc gia. Hòa bình và hòa giải tiếp tục là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với Colombia, một quốc gia trong nhiều thập niên phải đối diện với bạo lực, xung đột vũ trang và những chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Trong bối cảnh đó, giáo hội Công giáo tại Colombia vẫn hiện diện qua các sáng kiến đối thoại, chăm sóc các nạn nhân, hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và khuyến khích các bên tìm kiếm những con đường hòa bình. Các cuộc thảo luận cũng đặc biệt chú ý đến những hậu quả của các cuộc xung đột, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh và đời sống xã hội của Colombia, nhưng còn tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực. Hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn bán ma túy, bạo lực và sự bất ổn xã hội tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các cộng đồng địa phương, đặc biệt là người nghèo, người di cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Biến đổi khí hậu cũng là một trong những thách đố được đề cập trong cuộc gặp. Colombia là quốc gia có sự đa dạng sinh học đặc biệt và giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái của khu vực Mỹ Latin. Vì thế, việc bảo vệ môi trường gắn liền với đời sống của các cộng đồng bản địa, người nghèo và những người phụ thuộc trực tiếp vào tài nguyên thiên nhiên. Cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Phủ Quốc vụ Khanh một lần nữa khẳng định sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Colombia trong việc thăng tiến hòa bình, hòa giải, sự hiệp nhất quốc gia và công ích.
3: Tin Gaza, cha Romanelli cho biết, sau 1.000 ngày chiến tranh, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tin vào hòa bình. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Gaza cho biết rằng, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng và cuộc xung đột vẫn đang cướp đi sinh mạng cũng như hy vọng của biết bao người, Cha nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Những con số ấy phải đánh động lương tâm thế giới, để nhân loại bắt đầu một hành trình hướng tới nền hòa bình công bằng. Ông Ahmad Ahendawi, giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của Tổ chức Cứu giúp trẻ em tuyên bố, trong suốt 1.000 ngày qua, mỗi ngày thế giới đã quay lưng với 1 triệu trẻ em tại Gaza khi không hành động để ngăn chặn những vụ giết chóc và thương tật. Mặc dù Hamas và Israel đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025, nhưng theo cha Gabriel Romanelli, chiến tranh vẫn tiếp diễn và tiếp tục lấy đi sinh mạng con người cũng như hy vọng của họ. Từ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, nơi ngài không ngừng lên tiếng trong suốt thời gian chiến tranh, cha Romanelli nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Điều đó không thể không lay động trái tim và lương tâm con người. Những con số ấy phải thôi thúc thế giới nói lời đủ rồi để bắt đầu một tiến trình thực sự hướng tới hòa bình, công bằng và tôn trọng phẩm giá của mọi con người, bất kể họ là người Do Thái hay Hồi giáo, Kitô hữu hay vô thần, người Palestine hay người Israel, có quốc tịch hay không, họ đều là con người, vì thế nỗi đau là vô cùng lớn. Cha Romanelli mô tả, 2,3 triệu người đang sống trong cảnh không có gì cả, bị bỏ mặc cho số phận. Họ ở trong các lều tạm, không có nước, không có điện, phải đối mặt với nạn chuột tràn lan và các dịch bệnh về da cũng như đường tiêu hóa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, điều khiến cuộc sống trở nên đặc biệt khắc nghiệt là sau 1.000 ngày chiến tranh, vẫn không ai nói rõ cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và liệu có dấu hiệu hy vọng nào dành cho toàn bộ dân chúng hay không. Kết thúc lời chia sẻ, cha Romanelli khẳng định, tại Gaza, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và tiếp tục làm việc để thuyết phục những người có trách nhiệm trên thế giới đừng quên cuộc chiến tranh này. Hòa bình là điều có thể dù rất khó khăn. Chúng ta không đầu hàng, cần tiếp tục đối thoại và tiếp tục loan truyền sứ điệp hòa bình và công lý.
2: Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác bạo lực đã lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo thông báo công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua của Tổ chức Cứu trợ Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong thời gian gần đây, ngay cả những khu vực trước đây được xem là tương đối ổn định cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực. Thông tin do các nhà truyền giáo địa phương cung cấp, các nhóm vũ trang ở miền Bắc Congo đã buộc nhiều người dân phải bỏ chạy khỏi nơi cư trú, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo Linh mục Claudino Gomez, dòng thánh Comboni, trong những tuần gần đây, hàng trăm người dân tại các ngôi làng ở vùng nội địa đã bị buộc phải di dời. Cha cho biết nhiều người đã bị sát hại, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Hàng triệu người phải di dời trong nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải chịu đựng các cuộc xung đột vũ trang trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của các nhà truyền giáo, diễn biến hiện nay đang khiến tình hình cung ứng lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều cánh đồng không thể tiếp tục canh tác, mùa màng đã bị mất trắng, đàn gia súc bị tiêu diệt, nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Cha Claudino nói, bóng ma của nạn đói đang dần hiện rõ. Cha Marcelo Oliveira cùng dòng thánh Comboni đang phục vụ tại thủ đô Kinshasa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Cha khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, ngay cả trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha nói, Thiên Chúa không bỏ rơi dân người, người luôn đồng hành với họ. Vì thế chúng tôi, những nhà truyền giáo, sẽ tiếp tục ở lại với người dân bất chấp sự bách hại, đau khổ và muôn vàn khó khăn. Và cha kết luận, chúng tôi là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người, nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc biên kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, dưới bầu trời nắng gắt.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 14 thường niên 5A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng chia sẻ lời ngợi khen Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con Thiên Chúa khi trở nên người phàm, đã bày tỏ tình yêu của Người bằng cách quy tụ mọi thụ tạo cùng tham dự vào lời tạ ơn này. Sự đơn sơ của một cử chỉ tự nhiên và đầy niềm vui ấy tương ứng với chính phong cách của Thiên Chúa, Đấng thích tỏ mình cho những kẻ bé mọt, trong khi vẫn ẩn mình đối với những người khôn ngoan và thông thái. Thật vậy, những người ấy quá đầy áp những quan điểm của bản thân, nên không nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng Thiên Sai đến viếng thăm dân người. Khi ấy sự khôn ngoan của con người biến thành kiêu ngạo, còn học thức thì suy thoái thành lòng tự phụ. Trái lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được tỏ lộ trong sự khiêm hạ của xác phàm, và giáo huấn của Người hướng đến những ai đang vất vả nhất. Tất cả những ai đang vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Chúa phán như thế. Đến với Chúa Giêsu nghĩa là đáp lại tình thương của Người và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá. Như chính Người đã giải thích, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta. Chính việc hiến dâng bản thân vì tình yêu là ách của Chúa Giêsu. Tức là bản tóm kết giáo huấn của Người là trọng tâm sự khôn ngoan của Người, bừng cháy tình yêu đối với mọi người. Anh chị em thân mến, làm sao gánh nặng của thập giá lại có thể êm ái và nhẹ nhàng được? Thưa, chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chính Chúa là Đấng mang lấy nó trước tiên và cùng mang với tất cả chúng ta, không bao giờ bỏ mặc chúng ta cô độc giữa những điều đè bẹp mình. Là một vị thầy đích thực, Chúa Giêsu mang lấy nhân loại bị thương tích vì tội lỗi để chăm sóc và chữa lành. Vì thế, sự khôn ngoan Người ban cho chúng ta là một lời loan báo ơn cứu độ và ách của Người nâng chúng ta đứng dậy sau mọi lần vấp ngã. Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người, nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc bi kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ trong thập giá của Chúa Giêsu, sự dữ mới được cứu chuộc. Chỉ trong cuộc thương khó của Người, thì sự mệt mỏi phải chết của chúng ta mới được niềm an ủi và ơn cứu độ. Trong cảnh nô lệ, Chúa Kitô là sự giải phóng. Giữa roi vọt của chiến tranh, Chúa Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Chúa Kitô là sự tha thứ. Đó chính là sự khôn ngoan đích thực, con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất giữa những môn đệ nhân danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ấy với tư cách là người con, đồng thời trở nên người anh của chúng ta. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chính Người mặc khải cho hội thánh chân lý về Thiên Chúa và về con người. Bởi vì không ai biết Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero.
0: Anh chị em rất thân mến, trong khi dâng lời tạ ơn Chúa vì sự thân tình đầy yêu thương mà Người dành cho chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chuyển cầu cho thiện ích của Hội Thánh và của toàn thế giới. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce Ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: nunc et iucem promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et nunc perpetua lucia teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chu Ong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
0: Anh chị em thân mến, thứ năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại Đền Thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, Linh Mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp đã được phong trần phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong bối cảnh đầy áp lực và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của Tin Mừng, là những người ngày nay vẫn còn đang phải sống trong cảnh bách hại. Tôi thân chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô. Tôi nồng nhiệt chào đón các đoàn hành hương đến từ Brazil và chào mừng ca đoàn của Đại học Merida Venezuela. Tôi luôn ghi nhớ trong lời cầu nguyện các nạn nhân của trận động đất cũng như toàn thể nhân dân Venezuela. Xin Chúa nâng đỡ họ trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Tôi chào một số đoàn đến từ Ba Lan, các linh mục mới được truyền chức thuộc dòng anh em hèn mọn Capuchin của tỉnh dòng Rakao. Ca đoàn thiếu nhi của Tổng giáo phận Los cùng với Đức Giám mục Phụ tá Tháp Tùng và đoàn của Giáo phận Lenica. Tôi chào các bạn trẻ đến từ Bellagio và ca đoàn Jubileum của thành phố Augusta, vùng Sicilia, cùng với Ngài Thị trưởng và Cha xứ. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Một ngày của Peter Hugha là một bộ phim điện ảnh Mỹ được phát hành vào năm 2025. Bộ phim lấy bối cảnh tại khu nghệ thuật nhộn nhịp ở thành phố New York vào năm 1974. Cốt truyện được chuyển thể từ một cuộc trò chuyện có thật giữa nhiếp ảnh gia Peter Hugha và người bạn thân nhà văn Linda Rosenkrantz. Peter đã kể lại cho bạn mình nghe những gì đã diễn ra với mình trong ngày hôm trước. Thức dậy, đi bộ, gặp vài người bạn, làm việc, ăn uống, trò chuyện rồi trở về nhà. Bộ phim không có những tình tiết gay cấn, không có những bước ngoặt bất ngờ, cũng không có một kết thúc khiến người xem nghẹn ngào. Linda hầu như chỉ đặt câu hỏi, và Peter là người nói gần như suốt bộ phim. Tuy nhiên, qua những ánh mắt, nụ cười và khoảng lặng, người xem cảm nhận được tình bạn lâu năm giữa họ. Bộ phim kết thúc khi cuộc trò chuyện giữa hai người bạn ấy kết thúc. Nhẹ nhàng, đơn giản như bao cuộc trò chuyện của những người bạn, nhưng chất chứa một thông điệp hết sức sâu sắc. Đó là, không phải một ngày sống của chúng ta có những điều đặc biệt, mà chính cách chúng ta sống từng khoảnh khắc xảy đến đã làm cho ngày ấy trở nên ý nghĩa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo cách nhìn thông thường, người ta thường cho rằng cuộc đời chỉ thật sự đáng nhớ khi có những biến cố lớn lao, một sự thành công, một chuyến đi xa với người mình thương mến, hay một biến cố làm thay đổi số phận, hay một khoảnh khắc đáng ghi vào ký ức. Còn những ngày bình thường thì dường như trôi qua lặng lẽ, không có gì đáng kể. Theo đó, nếu hôm nay có ai đó hỏi rằng bạn đã sống ngày hôm qua như thế nào, có lẽ chúng ta sẽ nói rằng hôm qua chẳng có gì đáng nhớ, vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn đi làm, vẫn nấu ăn, vẫn trả lời vài tin nhắn và vẫn lo những công việc quen thuộc, rồi trở về nhà trong sự mệt mỏi. Có thể hôm qua ta đã mỉm cười với một người đau buồn, có thể ta đã kiên nhẫn hơn với một người thân, có thể ta đã dành vài phút cầu nguyện trong thinh lặng, có thể ta đã tha thứ cho một điều làm mình tổn thương, và có thể ta đã ngước nhìn bầu trời lúc hoàng hôn và bất chợt cảm thấy lòng mình bình yên. Những điều ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức ta thường bỏ qua. Thế nhưng, chính từ những điều nhỏ bé ấy mà cuộc đời ta được dệt nên. Tin mừng không kể nhiều về 30 năm đầu đời của Chúa Giêsu tại Nazareth. Đó là quãng thời gian người sống một cuộc đời rất đổi bình thường. Lao động, cầu nguyện, sống với gia đình và những người hàng xóm. Thế nhưng, nơi cậu bé Giêsu, rồi chàng trai Giêsu, Thiên Chúa đã hiện diện với con người một cách sống động và trọn vẹn trong chính sự bình thường ấy. Người chọn gặp con người trong những điều rất giản dị. Một bữa cơm gia đình, một công việc được làm bằng tất cả trách nhiệm. Một cuộc trò chuyện chân thành, một lời cảm ơn, một cử chỉ giúp đỡ âm thầm, hay vài phút lặng yên trước một con người đang đau khổ. Đời sống người Kitô hữu chúng ta không chỉ được đo bằng những khoảnh khắc phi thường, mà còn bằng sự trung thành với những việc nhỏ mỗi ngày. Có một điều rất đẹp trong bộ phim được đề cập bên trên, đó là bà Linda không hỏi Peter về những thành tựu hay những dự định lớn lao của ông. Bà chỉ đơn giản mời ông kể về một ngày vừa trôi qua. Và chính việc có một người kiên nhẫn lắng nghe đã làm cho ngày bình thường của ông trở thành một câu chuyện đáng trân trọng. Thiên Chúa cũng lắng nghe chúng ta như thế. Mỗi buổi tối, khi nhìn lại ngày sống, người không chỉ nhìn vào những thành công hay thất bại, nhưng còn nhìn vào trái tim ta. Người vui khi thấy ta đã yêu thương thêm một chút, quảng đại thêm một chút, và trung tín thêm một chút. Những điều ấy có thể chẳng ai để ý, nhưng không bao giờ nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Thế giới hôm nay luôn thúc giục con người phải làm nhiều hơn, nhanh hơn và nổi bật hơn để không cảm thấy đời mình vô nghĩa. Ước gì mỗi người chúng ta biết sống trọn vẹn từng ngày sống của mình qua việc yêu thương những điều nhỏ bé, trung thành với bổn phận và biết dừng lại để nhìn thấy những ân huệ âm thầm Chúa vẫn ban cho mình mỗi ngày, hầu khám phá ra được ý nghĩa và giá trị từng giây phút sống của mình.

Lạy Chúa, giữa nhịp sống hối hả của ngày hôm nay, xin giúp chúng con đừng mãi mê tìm kiếm những điều phi thường, mà quên sống trọn vẹn giây phút hiện tại với một trái tim yêu mến và quảng đại. Xin Chúa đồng hành với chúng con mỗi ngày, để từng bước chân, từng lời nói và từng việc làm của chúng con đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Nhờ đó, cuộc sống bình dị của chúng con sẽ trở thành một chứng tá sống động cho tin mừng yêu thương của Chúa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh hai mẫu điển thần học liên quan tới Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, thư thứ nhất của Thánh Phêrô còn trình bày quan điểm về con người nữa. Trước khi Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, con người là kẻ mang thân phận tội lỗi. Điều Thánh Phêrô muốn khẳng định ở đây không phải là tình trạng không tội lỗi của con người sau khi Chúa Kitô đến trần gian, cho bằng sự tách biệt rõ ràng trong cuộc sống của loài người trước và sau biến cố đó. Khi khuyên tín hữu phải chu toàn các đòi buộc của cuộc sống mới mà Chúa Kitô đã trao ban cho họ qua bí tích rửa tội, Thánh nhân căn dặn họ: anh chị em phải biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như vàng bạc mà anh chị em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại. Nhưng anh chị em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của trên con vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô. Người đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Lòng tin đó đòi buộc tín hữu phải chôn vùi con người cũ để mặc lấy con người mới, mặc lấy cuộc sống công chính. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh chị em đã được chữa lành. Xa hơn trong chương 3 câu 18, Thánh Phêrô lập lại sự thật này nhưng lồng khung trong mầu nhiệm phục sinh. Chính Đức Kitô đã một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Trước khi biết và tin theo Đức Kitô, tín hữu đã là những người sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy. Nhưng giờ đây, con người tội lỗi được cứu chuộc qua cuộc sống mới, cuộc sống làm con Thiên Chúa, cuộc sống trong ơn thánh mà bí tích rửa tội trao ban cho họ. Cuộc sống mới đó được dưỡng nuôi bởi hoạt động của Thánh Thần và lời Chúa, khiến cho tín hữu phải dấn thân sống trong một cung cách mới, trái nghịch với các tính hư tật xấu của dân ngoại, của những người không biết Chúa. Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu: như những người con biết vâng phục, anh chị em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh chị em còn mê muội. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh chị em. Vì có lời chép, hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Đặc biệt, trong 11 câu đầu chương 2, Thánh Phêrô đưa ra cả một chương trình sống, diễn tả và đáp ứng ơn gọi Kitô. Ngài khuyên tín hữu từ bỏ mọi thứ cung cách sống gian ác, mọi điều gian dối, xảo trá, từ bỏ thái độ sống giả hình và ghen tương, nhỏ nhoi, đê tiện, từ bỏ thói ngồi lê mách lẻo, nói xấu người này, gièm pha người khác. Trái lại, phải sống như trẻ sơ sinh và khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa, phải vun sới, bồi đắp và củng cố cuộc đời nội tâm để trưởng thành và đạt ơn cứu độ. Đặc biệt, Thánh Phêrô mời gọi tín hữu tiến tới gần Đức Kitô là viên đá sống động đã bị người ta loại bỏ dựa trên các nấc thang giá trị, quan điểm và não trạng của con người trần gian. Nhưng viên đá bị loại bỏ đó lại được Thiên Chúa lựa chọn và coi là quý giá. Thánh nhân khuyên tín hữu hãy để cho Thiên Chúa dùng họ như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và để cho Thiên Chúa đặt họ làm hàng tư tế thánh, để dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người. Như thế họ là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người.

là Đấng đã kéo họ ra khỏi biển u tối để đưa họ vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa kia, anh chị em chưa phải là một dân, nay anh chị em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh chị em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh chị em đã được xót thương. Vì là khách lạ và là lữ hành trên trần gian này, nên tín hữu phải tránh xa những đam mê xác thịt, luôn gây chiến với linh hồn. Ngoài ra, Thánh Phêrô còn khuyên tín hữu ăn ngay ở lành giữa những người không biết Chúa Kitô, để qua các công việc lành của tín hữu họ tôn vinh Thiên Chúa. Nếu họ nhiệt thành làm điều thiện, không ai làm hại được họ. Ngài căn dặn tín hữu, đừng có ai trong anh chị em phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác, hoặc dây mình vào việc người khác. Thêm vào đó, cuộc sống của họ phải mang dấu vết sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh, cũng như dấu vết tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phêrô nhắn nhủ tín hữu, nhờ vâng phục sự thật, anh chị em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh chị em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Xa hơn trong chương 3, Ngài khuyên họ như sau. Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa. Người ấy phải làm lành lánh giữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an, vì Chúa để mắt nhìn xem người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin. Nhưng người ngoảnh mặt đi, không nhìn xem kẻ làm điều ác. Trong chương 4, Thánh Nhân lặp lại lời khuyến khích tín hữu yêu thương nhau. Ngài viết, trước hết, anh chị em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh chị em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh chị em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Chính nỗ lực sống thánh thiện thúc đẩy tín hữu vâng phục và tôn trọng các thể chế và cơ cấu hợp pháp do con người đặt ra nhằm mục đích phục vụ mọi người, thăng tiến điều thiện và phát huy công ích. Đó là ý nghĩa lời Thánh Nhân khuyên tín hữu tuân phục các thể chế, tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng nhà vua. Sống và hành động như những con người tự do, ý thức và có tinh thần trách nhiệm. Cũng nhân danh lý tưởng sống thánh thiện, Ngài dặn dò tín hữu tuân phục các chủ nhân tốt lành cũng như khắc nghiệt, noi gương Đức Giêsu Kitô làm việc lành và biến chính các nỗi khổ đau bất công trở thành phước lành cho toàn nhân loại. Dĩ nhiên, trên bình diện công bằng xã hội, các lời khuyên nhủ của Thánh Phêrô cũng giống các lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô có thể gây ra những hiểu lầm và tranh luận mà hơn một lần chúng ta đã phân tích khi duyệt xét bối cảnh xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Nhưng khi mời gọi tín hữu suy tư về gương sống của Đức Giêsu Kitô, Thánh Nhân đề nghị một giải pháp tinh thần thiêng liêng có sức biến cải mọi sự. Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh chị em, đã để lại một gương mẫu cho anh chị em dõi bước theo người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể và đưa lên thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì người phải mang những vết thương mà anh chị em được chữa lành. Những lời Thánh Nhân nhắn nhủ liên quan tới các bổn phận trong đời sống hôn nhân cũng nằm trong cùng chiều hướng cuộc sống thánh thiện vẹn toàn đó. Ngài khuyên những người làm vợ phục tùng chồng và
và sống thế nào để chính cách ăn, nết ở trinh tiết và cung kính của họ hoán cải cả những người chồng không tin lời Chúa. Để được như thế, nữ giới Kitô phải củng cố cuộc sống nội tâm thầm kín với đồ trang sức thiêng liêng tinh thần không bao giờ hư nát, là tính thùy mị, hiền hòa, công, dung, ngôn, hạnh. Cái duyên dáng và sức mạnh của nữ giới Kitô không hệ tại những vẻ bề ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng tùy thuộc nơi sự thánh thiện và lòng trông cậy tín thác nơi Thiên Chúa, như cung cách sống và cư xử của bà Sarah đối với chồng là tổ phụ Abraham xưa kia. Khi sống thánh thiện, nữ giới Kitô không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào. Ở đây cũng thế, nếu duyệt xét vấn đề trên bình diện nhân phẩm và quyền con người trong xã hội hiện nay, các lời khuyên của Thánh Phêrô có thể gây hiểu lầm và tranh luận. Nhưng nếu chú ý tới bối cảnh xã hội phụ hệ của Do Thái giáo thời xưa, vấn nạn sẽ mất đi tính chất tranh luận của nó. Cũng như Thánh Phaolô khi nhắc nhở các người làm chồng ý thức được vợ mình là phái yếu nên phải hết lòng quý trọng vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Thánh Phêrô muốn giải quyết vấn đề một cách khác. Ngài minh định phẩm giá của nữ giới và qua đó cho thấy sự khác biệt nhưng bình đẳng nền tảng giữa phái nam và phái nữ. Khi nhắc tới sự sống Thiên Chúa ban cho cả hai và lòng yêu thương quý trọng cả hai phải có đối với nhau, Thánh Phêrô đã hướng tương quan hôn nhân của chồng vợ lên một bình diện khác. Dù là nam hay là nữ, mọi Kitô hữu đều phải là những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, đều phải sống kết hiệp với Đức Giêsu Kitô để cùng người dâng lên Thiên Chúa những lễ tế thiêng liêng đặc thù trong cuộc sống lòng tin thời Tân Ước.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Quan điểm về giáo hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ trình bày bốn mấu điểm thần học chính liên quan tới Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội. Tuy không được nhắc tới một cách rõ ràng, nhưng giáo hội chiếm một chỗ quan trọng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Giáo hội gồm các tín hữu tin vào Đức Giêsu Kitô và được gọi là những người được Thiên Chúa kén chọn, các khách lữ hành đang sống tản mát trong nhiều vùng khác nhau bên Tiểu Á. Cộng đoàn giáo hội của các vùng ấy bao gồm các người đã được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy. Chỉ trong hai câu mở đầu thư, Thánh Phêrô trình bày ơn gọi cao vời của tín hữu và cung cấp cho chúng ta một vài định nghĩa gián tiếp về giáo hội. Giáo hội là cộng đoàn do chính Thiên Chúa quy tụ, mà giờ đây Thánh Nhân gửi lời chúc tràn đầy ân sủng bình an tới cho từng người. Thật thế, các môn đệ của Đức Giêsu Kitô là Kitô hữu, là người Kitô, nghĩa là những người tin vào Chúa Kitô và có Ngài trong mình. Họ mang danh hiệu Đức Kitô và là chi thể của Người. Họ làm thành một cộng đoàn huynh đệ, gồm các tín hữu nam nữ, anh chị em của nhau và với nhau. Họ sống rải rác khắp nơi trên thế giới, nhưng đồng thời cũng hiệp nhất với nhau. Họ làm thành một ngôi nhà sống động, một ngôi đền thiêng liêng, một nơi lý tưởng cho việc phụng tự. Trong chương 2 câu 4 đến câu 8, Thánh Nhân mời gọi tín hữu tiến tới gần Đức Giêsu Kitô là viên đá sống động đã bị người ta loại bỏ, nhưng đã lại được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Tín hữu phải tiến tới gần Ngài để Ngài dùng họ như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Tín hữu phải tiến tới gần Đức Kitô để Thiên Chúa đặt để họ thành hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Như thế toàn giáo hội là ngôi đền thờ thiêng liêng sống động, mọi tín hữu đều là tư tế thánh và đều có bổn phận dâng lên Thiên Chúa các của lễ thiêng liêng là toàn cuộc sống của mình. Như thế tự bản chất của nó, giáo hội là một cơ cấu vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Hữu hình vì bao gồm các tín hữu với nguồn gốc và cá tính riêng, với các đức tính cũng như các hạn hẹp bất toàn riêng, thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, sống trong không gian và thời gian xác định. Thiêng liêng vì họ đã được ân sủng của Chúa biến đổi, làm cho họ trở thành các thụ tạo mới, thánh thiện và là các chi thể của cộng đoàn dân Chúa, có chiều kích đại đồng, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian, không bị hạn chế bởi các khó khăn bắt bớ thử thách của thời cuộc. Bởi vì dù sống ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuộc bất cứ thời đại nào, họ vẫn có thể thi hành chức tư tế thánh của họ và dâng lên Thiên Chúa chính cuộc sống của họ làm của lễ thiêng liêng. Đây là nét diễn tả tính chất đại đồng cao vời nhất và là một trong các nét đặc thù đẹp nhất trong cuộc sống của giáo hội và của Kitô hữu. Thật thế, nếu từng người cha người mẹ, nếu từng người con trong gia đình Kitô, bất kể nam nữ, già trẻ, lớn bé, đều ý thức được chức tư tế thánh đại đồng này của mình và tìm cách biến cuộc sống bé nhỏ thường ngày của mình trở thành của lễ thiêng liêng thánh thiện dâng lên Thiên Chúa, thì cuộc sống lòng tin Kitô sẽ tốt đẹp và hạnh phúc biết bao. Thì Kitô hữu sẽ lôi cuốn được các người chưa biết Chúa đến với Chúa, thì chắc chắn sẽ ít khi xảy ra các cảnh thiếu yêu thương, bất hòa, sâu xé, phân tán, đổ bể giữa ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và thân thuộc bạn bè với nhau. Qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa cho chúng ta được tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô và khiến cho chúng ta trở thành các tư tế đại đồng của Ngài. Nếu hiểu biết được như thế, thì mỗi sáng, trong cương vị là tư tế thánh của Thiên Chúa, ông bà, cha mẹ phải chăm chỉ thi hành chức vụ của mình và dâng toàn đại gia đình lên cho Chúa như của lễ thiêng liêng. Nếu hiểu biết được như thế, thì sáng sáng, mọi Kitô hữu, kể cả các trẻ em bé nhất, cũng đều phải dâng cuộc sống mình và gia đình mình lên cho Thiên Chúa như của lễ thiêng liêng. Và càng có tâm lòng thanh sạch,
thánh thiện bao nhiêu, thì của lễ của họ lại càng được Thiên Chúa khấn nhận bấy nhiêu. Nhưng bởi vì chính Đức Giêsu Kitô mới là vị thượng tế, và vì Ngài dùng thánh sủng mà biến đổi tất cả trở thành của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa Cha, nên ngay cả khi có cuộc sống bê tha tội lỗi, tín hữu vẫn có thể tiến đến gần Đức Giêsu Kitô trong tâm tình sám hối ăn năn và dâng chính tâm lòng và cuộc sống tội lỗi ấy lên cho Thiên Chúa, trút bỏ tất cả gánh nặng tội lỗi bất toàn ấy dưới chân Chúa, để cho Đức Giêsu Kitô dùng thánh sủng thanh tẩy nó và biến nó trở thành của lễ sám hối thiêng liêng. Đó cũng là ý nghĩa dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người thu thuế không biết xin gì, không biết dâng gì, mà chỉ vừa đấm ngực ăn năn, vừa đặt để tâm lòng và toàn cuộc sống thiếu sót tội lỗi của mình trước chân Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Trong giáo hội đó, Chúa Kitô là chủ chăn tối cao của đoàn chiên gồm các Kitô hữu. Thánh Phêrô viết trong chương 2 câu 25: Quả thật, trước kia anh chị em chẳng khác nào các con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử là đấng chăm sóc linh hồn anh chị em. Trong chương 5, thánh nhân khuyên nhủ các kỳ mục, tức các vị lãnh đạo cộng đoàn giáo hội, hãy chu toàn phận sự chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó, lo lắng cho tín hữu, không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Đây là một trong các văn bản ý nghĩa nhất liên quan tới sứ mệnh của chủ chăn trong giáo hội. Ở đây Thánh Phêrô tự giới thiệu như là thủ lãnh các chủ chăn trong các giáo đoàn, vì Ngài đưa ra các chỉ thị và khuyến dụ cho họ. Ngài cũng thuộc hàng kỳ mục, nhưng là người hướng dẫn các kỳ mục. Các kỳ mục, các presbyteroi, các trưởng lão là những người có nhiệm vụ hướng dẫn, chăm sóc cộng đoàn tín hữu. Họ là các chủ chăn hữu hình, có nhiệm vụ lo lắng cho cộng đoàn, hy sinh xả kỷ, chăm sóc cộng đoàn, và nếu cần, tự hiến chính mạng sống mình vì cộng đoàn nữa. Đây là các nét đặc thù khiến cho các chủ chăn trong giáo hội khác với hàng lãnh đạo trần gian. Dưới lãnh đạo trần gian, tranh giành chức vị, quyền lợi và dùng mọi mánh khóe để thắng cử. Trong các cuộc tranh cử dân chủ, họ không ngần ngại mạt sát, chỉ trích, tấn kích, bới móc những cái xấu cái hèn của nhau chỉ nhằm mục đích hạ đối thủ để thắng phiếu. Họ hứa hẹn với dân chúng cử tri rất nhiều thứ, nào là giảm thuế, nào là tăng trợ cấp xã hội cho các gia đình, người già và người tàn tật, nào là tạo công ăn việc làm để giảm nạn thất nghiệp. Nhưng khi đã thắng cử và trở thành tổng thống, dân biểu, nghị sĩ rồi, họ cũng quên hết những gì đã hứa, mà chỉ còn nghĩ đến chuyện làm giàu, gian tham hối lộ, vơ vét của dân, thâm thủng ngân quỹ, ăn cắp của công, củng cố các đặc quyền đặc lợi của họ và của đảng phái họ. Có ai nhắc tới thì họ bắt đầu hết đổ lỗi cho người này, lại đổ tội cho nhóm khác, lấp liếm, câu giờ, trả lời cho xong chuyện hay ém nhẹm mọi sự. Nhưng hàng lãnh đạo của giáo hội thì không được phép sống như thế. Tất cả những gì họ làm đều phải vô vị lợi, noi gương Đức Giêsu Kitô, mục tử nhân lành, đấng đã hiến mình vì đoàn chiên, đấng đã nói, ta đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ. Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mình vì bạn hữu. Tôi là cửa chuồng chiên, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi,
như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác chưa thuộc về đàn chiên này, tôi cũng phải đưa chúng về và chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử. Hình ảnh đàn chiên xem ra xa lạ với nhiều dân tộc trên thế giới, đôi khi khiến cho người ta hiểu lầm các tín hữu chỉ là những giáo dân ngoan ngoãn, hiền lành, bảo sao làm vậy. Thật ra hình ảnh nông nghiệp này muốn diễn tả mối liên hệ cao cả, thân tình, sâu đậm giữa chủ chăn và cộng đoàn, giữa Thiên Chúa và dân riêng mới của Ngài. Chủ chăn sống chết vì đàn chiên, với đàn chiên và cho đàn chiên. Gương sống đó của Đức Giêsu Kitô phải là mô thức cho mọi chủ chăn trong giáo hội.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 32 đến hết câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao, một cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, đã từng để lại một triết lý sâu sắc về tình người trong tác phẩm Đời Thừa như sau. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của chính mình. Lời đúc kết ấy chạm đến giá trị cốt lõi của sự thấu cảm. Giữa cuộc đời đầy phong ba, ai cũng có lúc thấy đôi vai mình trĩu nặng, và ai cũng khao khát có một điểm tựa để nâng đỡ, để cảm thông. Bài tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến với một kẻ mạnh đích thực theo nghĩa ấy. Đức Giêsu Kitô đứng trước biển người mênh mông, người không dùng quyền lực để thống trị, cũng không dùng luật lệ để đè nặng. Kinh Thánh ghi lại một cái nhìn đầy lay động, mở lối vào tận cùng của mầu nhiệm cứu độ. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Hai từ chạnh lòng thương trong nguyên ngữ Kinh Thánh mang một cái chiều kích rất mạnh. Đó không phải là lòng thương hại thoáng qua, mà là một sự quặn thắt từ tâm can, một sự đồng cảm với nỗi đau của người khác đến mức quặn thắt. Đức Giêsu nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, một cụm từ lột tả sự kiệt quệ, mất phương hướng và cô độc của con người. Hãy nhìn sâu vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng đang sống trong thế giới của sự phồn hoa, công nghệ nối kết toàn cầu, nhưng tâm hồn chúng ta lại dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự bận rộn, thành đạt trên trang cá nhân, nhưng đằng sau đó là những lo âu, áp lực đè nặng, cơm áo gạo tiền và danh vọng. Chúng ta chao đảo giữa những mối quan hệ lỏng lẻo, thèm khát một lời lắng nghe chân thành, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và dửng dưng. Chúng ta vất vưởng giữa dòng đời, mất phương hướng cho tương lai, như những con chiên lạc loài không người chăn dắt. Đức Giêsu nhìn thấy hết những giọt nước mắt ấy, Ngài không phán xét, Ngài đón nhận bằng một nhãn quan tràn đầy hy vọng. Trong mắt Ngài, sự đổ vỡ của con người không phải là dấu chấm hết, mà là một mùa gặt tâm linh đã đến hồi chín muồi. Ngài bảo các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín chính là những tâm hồn đang khao khát yêu thương, khao khát sự bao dung và ơn cứu độ, nhưng chớ trêu thay thợ gặt lại ít. Khi Chúa Giêsu đau đớn trước nỗi đau của đám đông, thì như người Pha-ri-siêu lại đứng bên lề phán xét. Ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ. Cái tôi kiêu ngạo đã làm cho họ mù lòa. Họ dùng tôn giáo để loại trừ, còn Chúa thì dùng tình thương để ôm ấp. Lời mời gọi hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, đó là một lời mời gọi khẩn thiết.
thợ gặt của Chúa không cần làm những điều vĩ đại, kinh thiên động địa. Thợ gặt đó chính là bạn, là tôi, khi chúng ta dám cởi bỏ chiếc mặt nạ ích kỷ để chạm vào nỗi đau của tha nhân. Một ánh mắt cảm thông khi đồng nghiệp gặp hoạn nạn. Một lời nói dịu dàng sưởi ấm người đang ngã lòng. Một sự lắng nghe kiên nhẫn với người thân. Đó là lúc chúng ta đang gặt những bông lúa vàng về cho nước trời. Thưa anh chị em, cánh đồng nhân gian vẫn đang xào xạc trong gió chờ đợi những bước chân dấn thân. Lời cầu nguyện cho mùa gặt không thể là lời cầu nguyện trên môi miệng, nhưng phải biến thành hành động. Khi chúng ta cảm nhận được ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa, chúng ta được sai đi để trở thành những thợ gặt mang tình yêu đến cho thế giới. Đừng để những hạt lúa tâm hồn phải mục nát vì sự vô tâm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho sự thờ ơ ích kỷ của con trước nỗi đau của anh chị em xung quanh. Xin ban cho con đôi mắt của Chúa để thấy được những mảnh đời đang lầm than vất vưởng ngay bên cạnh chúng con. Xin chạm vào trái tim con, thắp lên ngọn lửa tràn lòng thương của Chúa. Này con đây, xin biến con thành thợ gặt nhỏ bé, sẵn sàng lên đường mang tình yêu, sự thấu cảm và niềm hy vọng đến để chữa lành cánh đồng nhân gian rộng lớn.

0: chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vừa khi lọt lòng mẹ, đứa bé cất tiếng khóc. Tiếng khóc ấy không chỉ báo hiệu sự xuất hiện của một sinh linh, mà sâu xa hơn, nó như một lời đòi hỏi sự quan tâm của mọi người xung quanh. Theo năm tháng lớn lên, trong lòng con người dần nảy sinh một khao khát thẳm sâu, khao khát quyền lực, khao khát danh vọng, khao khát sự nổi tiếng. Để đáp ứng những nhu cầu này thì biết bao nhiêu chương trình, trò chơi, truyền hình, các game show đua nhau xuất hiện. Nó như là một mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng giấc mơ tỏa sáng của con người. Thế nhưng mải mê đi tìm sự nổi tiếng, biết bao người đã phải đánh mất chính mình, đánh mất các mối tương quan tốt đẹp, để rồi cuối cùng rơi vào sự cô đơn, chán chường và thất vọng. Trần gian đã chứng kiến những bi kịch xót xa của các ngôi sao nổi tiếng, chẳng hạn như nữ diễn viên phim Cô Dâu 8 tuổi Bajusa Beneji đã từng đứng trên đỉnh cao của danh vọng, thế nhưng lại kết thúc cuộc đời bằng ma túy và tự tử. Trường đời cay đắng như thế đó, nó chỉ cho con người ta một chút vinh hoa tạm bợ, để rồi sau đó cướp đi toàn bộ đời sống của họ. Sự kiêu căng đã dẫn đến thất bại. Lịch sử ghi dấu hoàng đế Napoleon với lòng ngạo mạn vô biên đã cho đúc huy chương khắc chữ "Thiên đàng là của Thiên Chúa, trái đất là của ta". Thế nhưng cuối cùng ông đã mất sạch cả ngôi báu và chết trong tù đày. Lời kinh thánh đã ứng nghiệm: kẻ nào đưa mình lên sẽ bị hạ xuống. Và Thánh Phaolô ở trong bài đọc 2 cũng nhắc nhở chúng ta phải đóng đinh tính kiêu ngạo của xác thịt để mà sống theo thần khí, để được bước vào một lối sống hoàn toàn mới. Trái ngược với trường đời, Chúa Giêsu đã mở ra một ngôi trường của trái tim với bản tuyên ngôn: hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Vì vua cứu thế không đến với con người bằng cỗ xe uy quyền, mà ở trong bài đọc 1, ngôn sứ Zacharia đã tuyên báo Ngài khiêm tốn ngồi trên lưng lửa. Chúa đến với chúng ta với một bản lĩnh thực sự, sông sâu tĩnh lặng và lúa chín cúi đầu. Không cần phải phô trương, bởi vì mầu nhiệm nước trời không bao giờ thuộc về những kẻ tự đắc, mà được mặc khải cho những tâm hồn bé mọn biết hạ mình xuống để học làm người tử tế. Khi có lòng khiêm nhường, chúng ta mới có thể biến cuộc đời của mình thành nơi nghỉ ngơi cho tha nhân, xoa dịu những gánh nặng lo toan của cha mẹ, người già, hay là nâng đỡ những người trẻ ở quanh mình. Mẹ Teresa Calcutta đã từng viết: chính con đường khiêm tốn là nẻo đường làm cho chúng ta được trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Cũng với một lối sống ấy, vị thánh trẻ Carlos Acutis đã chọn mang lấy ách tình yêu của Chúa bằng cách dùng hết tiền tiết kiệm của mình để mua thức ăn cho những người vô gia cư và ra sức bảo vệ những người bị bắt nạt. Như thế, sống khiêm nhường không làm cho chúng ta phải nghèo đi, nhưng làm cho cuộc đời của chúng ta được trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và ngập tràn tình yêu thương. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu không mở lớp học để mà dạy kiến thức trần gian này, nhưng Ngài mở một ngôi trường của trái tim. Ngài muốn chúng ta hãy học làm người tử tế trước khi trở nên thánh thiện, học hiền lành để bớt đi cái sự nóng giận, học khiêm nhường để bớt đi kiêu căng, học yêu thương để bớt đi sự ích kỷ, và học phục vụ để bớt sống cho chính mình. Khi bước ra khỏi thánh đường trong thánh lễ hôm nay, Ước gì lời nói của chúng ta sẽ bớt đi sự sắc nhọn, và hành động của chúng ta bớt đi sự ích kỷ, để chính mỗi người chúng ta và anh chị em xung quanh có thể tìm thấy được món quà vô giá giữa cuộc đời này. Đó chính là sự bình an đích thực nơi tâm hồn. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng mỗi người chúng con trở nên giống trái tim Chúa. Amen.
1: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Thưa anh chị em, điều ấy có nghĩa là gì? Phải chăng là Chúa Giêsu coi thường những người học cao hiểu rộng? Chắc chắn là không phải như thế. Chúa dâng lời cảm tạ Chúa Cha vì Chúa Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy. Nghĩa là những người khôn ngoan và hiền triết không thể nào hiểu được những mầu nhiệm cao siêu về Thiên Chúa, về Thiên Chúa đấng tự hữu, đấng thánh thiên, đấng ăn có đời đời. Khôn ngoan và hiền triết ở trong Tin Mừng mà Chúa Giêsu nói chính là những người kiêu căng tự mãn, biết một chút đã cho rằng mình biết cả bầu trời, biết một chút đã cho coi thường và loại trừ sự hiện diện của đấng tối cao, của Thiên Chúa, biết một chút đã tỏ ra hóng hách, kiêu căng, coi thường người khác. Người khôn ngoan và hiền triết trong bài Tin Mừng mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó chính là sự khiêm tốn, sự hiền lành. Như Chúa mời gọi, hãy chạy đến với Chúa, hãy học cùng Ngài bài học khiêm nhường trong lòng, bài học hiền lành, bài học tha thứ. Người khôn ngoan và hiền triết trong bài Tin Mừng chính là những người bé mọn, là người hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, luôn ý thức rằng tôi có là gì thì tất cả cũng là hồng ân Chúa ban, là người luôn luôn bình tĩnh, là người sống hòa thuận hiếu hòa với tất cả mọi người, là người sống đẹp các tương quan, đầy tình Chúa và thấm tình người. Xin cho tất cả chúng ta trở nên những người bé mọn như thế. Xin cho tất cả chúng ta chạy đến với Chúa và trong khiêm tốn để học nơi Chúa bài học của hiền lành, khiêm nhường, bài học của tha thứ, bài học của trái tim mở rộng, để sống với mọi người, để xây dựng thiên đàng ngay tại trong gia đình, trong sứ đạo và những nơi chúng ta hiện diện. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 32 đến hết câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao, một cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, đã từng để lại một triết lý sâu sắc về tình người trong tác phẩm Đời Thừa như sau. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của chính mình. Lời đúc kết ấy chạm đến giá trị cốt lõi của sự thấu cảm. Giữa cuộc đời đầy phong ba, ai cũng có lúc thấy đôi vai mình trĩu nặng, và ai cũng khao khát có một điểm tựa để nâng đỡ, để cảm thông. Bài tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến với một kẻ mạnh đích thực theo nghĩa ấy. Đức Giêsu Kitô đứng trước biển người mênh mông, người không dùng quyền lực để thống trị, cũng không dùng luật lệ để đè nặng. Kinh Thánh ghi lại một cái nhìn đầy lay động, mở lối vào tận cùng của mầu nhiệm cứu độ. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Hai từ chạnh lòng thương trong nguyên ngữ Kinh Thánh mang một cái chiều kích rất mạnh. Đó không phải là lòng thương hại thoáng qua, mà là một sự quặn thắt từ tâm can, một sự đồng cảm với nỗi đau của người khác đến mức quặn thắt. Đức Giêsu nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, một cụm từ lột tả sự kiệt quệ, mất phương hướng và cô độc của con người. Hãy nhìn sâu vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng đang sống trong thế giới của sự phồn hoa, công nghệ nối kết toàn cầu, nhưng tâm hồn chúng ta lại dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự bận rộn, thành đạt trên trang cá nhân, nhưng đằng sau đó là những lo âu, áp lực đè nặng, cơm áo gạo tiền và danh vọng. Chúng ta chao đảo giữa những mối quan hệ lỏng lẻo, thèm khát một lời lắng nghe chân thành, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và dẫn dưng. Chúng ta vất vưởng giữa dòng đời, mất phương hướng cho tương lai, như những con chiên lạc loài không người chăn dắt. Đức Giêsu nhìn thấy hết những giọt nước mắt ấy, Ngài không phán xét, Ngài đón nhận bằng một nhãn quan tràn đầy hy vọng. Trong mắt Ngài, sự đổ vỡ của con người không phải là dấu chấm hết, mà là một mùa gặt tâm linh đã đến hồi chín muồi. Ngài bảo các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín chính là những tâm hồn đang khao khát yêu thương, khao khát sự bao dung và ơn cứu độ, nhưng chớ trêu thay thợ gặt lại ít. Khi Chúa Giêsu đau đớn trước nỗi đau của đám đông, thì như người Pha-ri-sêu lại đứng bên lề phán xét. Ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ. Cái tôi kiêu ngạo đã làm cho họ mù lòa, họ dùng tôn giáo để loại trừ, còn Chúa thì dùng tình thương để ôm ấp. Lời mời gọi hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, đó là một lời mời gọi khẩn thiết.
thợ gặt của Chúa không cần làm những điều vĩ đại, kinh thiên động địa. Thợ gặt đó chính là bạn, là tôi, khi chúng ta dám cởi bỏ chiếc mặt nạ ích kỷ để chạm vào nỗi đau của tha nhân. Một ánh mắt cảm thông khi đồng nghiệp gặp hoạn nạn. Một lời nói dịu dàng sưởi ấm người đang ngã lòng. Một sự lắng nghe kiên nhẫn với người thân. Đó là lúc chúng ta đang gặt những bông lúa vàng về cho nước trời. Thưa anh chị em, cánh đồng nhân gian vẫn đang xào xạc trong gió chờ đợi những bước chân dấn thân. Lời cầu nguyện cho mùa gặt không thể là lời cầu nguyện trên môi miệng, nhưng phải biến thành hành động. Khi chúng ta cảm nhận được ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa, chúng ta được sai đi để trở thành những thợ gặt mang tình yêu đến cho thế giới. Đừng để những hạt lúa tâm hồn phải mục nát vì sự vô tâm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho sự thờ ơ ích kỷ của con trước nỗi đau của anh chị em xung quanh. Xin ban cho con đôi mắt của Chúa để thấy được những mảnh đời đang lầm than vất vưởng ngay bên cạnh chúng con. Xin chạm vào trái tim con, thắp lên ngọn lửa chạnh lòng thương của Chúa. Này con đây, xin biến con thành tờ gạch nhỏ bé, sẵn sàng lên đường mang tình yêu, sự thấu cảm và niềm hy vọng đến để chữa lành cánh đồng nhân gian rộng lớn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tại Việt Nam. Trong lời chào thăm sau khi chủ sự kênh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời đến mọi thành phần đã cộng tác vào việc tổ chức lễ phong trần phước cho linh mục Francisco Xavier một cách tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, thứ năm vừa qua ngày 2 tháng 7 tại đền Thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được tôn phong trần phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong một bối cảnh đầy áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của tin mừng là những người ngày nay vẫn còn phải sống trong cảnh bách hại. Cũng nên nhắc lại, sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho dịp này, đã đến giáo xứ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ để chủ sự thánh lễ tuyên phong trần phước cho vị tử đạo, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
2: Kinh Roma, Đức Hồng Y Müller mong muốn có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Gerard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sách Traditionis Custodes về việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spuntoni của nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nhận xét, trên thực tế, các biện pháp hạn chế đã trở thành một hình thức tuyên truyền có lợi cho những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre, vì họ có thể lợi dụng chúng để phổ biến các lập luận của họ. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế ấy cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo giám mục Lefebvre có thể biến các

0: lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng cự chống lại Roma. Cuộc phỏng vấn trên Il Giornale mang tựa đề "Hãy để nghi lễ cũ và mới cùng tồn tại, cấm tiếng Latin, điều đó chỉ tiếp tay cho phe nổi loạn." Trong đó, Đức Hồng Y Müller kêu gọi chấm dứt thời kỳ hạn chế đối với thánh lễ theo nghi thức Tridentino, bắt đầu từ năm 2021 với việc ban hành tự sách Traditionis Custodes và quay trở lại chính sách tự do hơn đối với phụng vụ cổ truyền, đúng theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo Đức Hồng Y, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tự sách Traditionis Custodes không mang lại bất kỳ hiệu quả tích cực nào. Việc đòi hỏi sự vâng phục mù quáng bằng các phương pháp mang tính độc đoán không phù hợp với phong cách của chúng ta. Đó không phải là con đường Kitô giáo. Chắc chắn, đối với các tín điều đức tin thì không thể có sự thỏa hiệp. Nhưng trong công tác mục vụ thực tế, vẫn có thể có một mức độ khoan dung nhất định. Đức Hồng Y cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tìm được một giải pháp tốt qua tự sách Summarum Pontificum bằng cách công nhận hoàn toàn nghi thức cũ, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Đức Hồng Y cũng tái nhấn mạnh rằng giáo hội có nhiều nghi lễ khác nhau và mỗi nghi lễ cũng có thể có nhiều hình thức khác nhau, không thể đơn giản cấm nghi thức theo hình thức truyền thống của nó. Theo Đức Hồng Y Müller, sau tự sách Traditionis Custodes, cách hành xử mang tính độc đoán của nhiều giám mục, những người chỉ nghĩ đến việc cấm đoán, chắc chắn không giúp ích gì. Điều đó cũng không phù hợp với phong cách của một vị mục tử tốt lành. Tôi nghĩ ở đây cần có một sự tự phê bình, khẳng định rằng bất cứ ai yêu thích nghi thức truyền thống đều bác bỏ công đồng Vatican thứ hai là sai lầm. Theo cùng một logic ấy, người ta cũng có thể nói rằng không phải ai yêu thích cách thức mới để cử hành thánh lễ đều chấp nhận công đồng. Chỉ cần nhìn vào tình hình ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Khi được ký giả Svuntoni hỏi nên trả lời thế nào với những người cho rằng thánh lễ Latin gây tổn hại đến sự hiệp nhất của giáo hội, Đức Hồng Y Müller đáp, làm sao nó có thể gây hại được khi chính các thánh và các giáo phụ đã cử hành theo hình thức ấy? Hơn nữa, công đồng Vatican thứ hai chưa bao giờ tuyên bố rằng hình thức phụng vụ được cử hành trước đó là sai lầm. Nếu so sánh hai hình thức, người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó vẫn là cùng một nghi thức, chỉ khác nhau ở một số sắc thái rất nhỏ. Vị nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tiếp tục chia sẻ với Il Giornale rằng, tôi cử hành phụng vụ theo hình thức mới, nhưng tôi chưa bao giờ ngần ngại nhận lời mời cử hành thánh lễ cho các nhóm và hội đoàn hoàn toàn trung thành với giáo hội. Vài năm trước, tôi đã chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương truyền thống đến Chartres bên Pháp với sự tham dự của 22.000 bạn trẻ. Làm sao chúng ta có thể nói với họ rằng họ phải ở nhà chỉ vì họ thích tham dự thánh lễ theo hình thức truyền thống? Khi được hỏi thêm để làm rõ một số nhận định sai lầm, Đức Hồng Y Müller trả lời, trong giáo hội đã có những hội đoàn và nhóm được phép hợp pháp cử hành theo hình thức phụng vụ truyền thống, đồng thời hoàn toàn công nhận công đồng Vatican thứ hai trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Đoàn. Thực vậy, tôi cho rằng việc cho phép hoàn toàn hình thức phụng vụ này và đồng thời thúc đẩy sự đón nhận công đồng sẽ là một giải pháp cho những người sau sự bất tuân liên quan đến việc truyền chức của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X, mong muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, đấng là nguyên lý trường tồn của sự hiệp nhất và là nền tảng của giáo hội.
1: Tin Peru, những đồn đoán về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo ngày càng gia tăng. Theo truyền thông Peru, chuyến viếng thăm Argentina, Uruguay và Peru của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Tuy Tòa Thánh vẫn chưa chính thức xác nhận tin này, nhưng các thông tin về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên cụ thể hơn. Theo những nguồn tin này, trong lịch làm việc của Đức Giáo Hoàng hiện vẫn còn một khoảng thời gian trống đúng vào giai đoạn nói trên. Hai tuần trước đây, Đức Leo thứ 14 đã tiếp kiến Tổng thống Peru José María Balcázar tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, truyền thông dẫn lời của Tổng thống cho biết Đức Giáo Hoàng có thể sẽ đến thăm các thành phố Lima, Chiclayo, Piura, Puncanpa và Cusco. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về chuyến đi cũng như thời điểm cụ thể. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, người sinh tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng mang quốc tịch Peru và đã phục vụ nhiều năm tại quốc gia vùng Andes này trước khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng.
0: tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Colombia. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, tại dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Urrego. Trong các cuộc trao đổi, hai bên tập trung vào quan hệ giữa Tòa Thánh và Colombia, tiến trình hòa bình, hòa giải dân tộc, tình hình khu vực, tội phạm xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Thông cáo báo chí của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc trao đổi, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Colombia và Tòa Thánh. Mối quan hệ này được ghi dấu bằng sự cộng tác tích cực và liên tục giữa giáo hội và nhà nước trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải và sự hiệp nhất quốc gia. Hòa bình và hòa giải tiếp tục là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với Colombia, một quốc gia trong nhiều thập niên phải đối diện với bạo lực, xung đột vũ trang và những chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Trong bối cảnh đó, giáo hội Công giáo tại Colombia vẫn hiện diện qua các sáng kiến đối thoại, chăm sóc các nạn nhân, hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và khuyến khích các bên tìm kiếm những con đường hòa bình. Các cuộc thảo luận cũng đặc biệt chú ý đến những hậu quả của các cuộc xung đột, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh và đời sống xã hội của Colombia, nhưng còn tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực. Hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn bán ma túy, bạo lực và sự bất ổn xã hội tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các cộng đồng địa phương, đặc biệt là người nghèo, người di cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Biến đổi khí hậu cũng là một trong những thách đố được đề cập trong cuộc gặp. Colombia là quốc gia có sự đa dạng sinh học đặc biệt và giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái của khu vực Mỹ Latin. Vì thế, việc bảo vệ môi trường gắn liền với đời sống của các cộng đồng bản địa, người nghèo và những người phụ thuộc trực tiếp vào tài nguyên thiên nhiên. Cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Phủ Quốc vụ Khanh một lần nữa khẳng định sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Colombia trong việc thăng tiến hòa bình, hòa giải, sự hiệp nhất quốc gia và công ích.
2: Tin Gaza, cha Romanelli cho biết, sau 1.000 ngày chiến tranh, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tin vào hòa bình. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Gaza cho biết rằng, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng và cuộc xung đột vẫn đang cướp đi sinh mạng cũng như hy vọng của biết bao người. Cha nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Những con số ấy phải đánh động lương tâm thế giới để nhân loại bắt đầu một hành trình hướng tới nền hòa bình công bằng. Ông Ahmad Ahendawi, giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của Tổ chức Cứu giúp Trẻ Em tuyên bố, trong suốt 1.000 ngày qua, mỗi ngày thế giới đã quay lưng với 1 triệu trẻ em tại Gaza khi không hành động để ngăn chặn những vụ giết chóc và thương tật. Mặc dù Hamas và Israel đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025, nhưng theo cha Gabriel Romanelli, chiến tranh vẫn tiếp diễn và tiếp tục lấy đi sinh mạng con người cũng như hy vọng của họ. Từ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, nơi ngài không ngừng lên tiếng trong suốt thời gian chiến tranh, cha Romanelli nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Điều đó không thể không lay động trái tim và lương tâm con người. Những con số ấy phải thôi thúc thế giới nói lời đủ rồi để bắt đầu một tiến trình thực sự hướng tới hòa bình, công bằng và tôn trọng phẩm giá của mọi con người, bất kể họ là người Do Thái hay Hồi giáo, Kitô hữu hay vô thần, người Palestine hay người Israel, có quốc tịch hay không, họ đều là con người, vì thế nỗi đau là vô cùng lớn. Cha Romanelli mô tả, 2,3 triệu người đang sống trong cảnh không có gì cả, bị bỏ mặc cho số phận. Họ ở trong các lều tạm, không có nước, không có điện, phải đối mặt với nạn chuột tràn lan và các dịch bệnh về da cũng như đường tiêu hóa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, điều khiến cuộc sống trở nên đặc biệt khắc nghiệt là sau 1.000 ngày chiến tranh, vẫn không ai nói rõ cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và liệu có dấu hiệu hy vọng nào dành cho toàn bộ dân chúng hay không. Kết thúc lời chia sẻ, cha Romanelli khẳng định, tại Gaza, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và tiếp tục làm việc để thuyết phục những người có trách nhiệm trên thế giới đừng quên cuộc chiến tranh này. Hòa bình là điều có thể dù rất khó khăn. Chúng ta không đầu hàng, cần tiếp tục đối thoại và tiếp tục loan truyền sứ điệp hòa bình và công lý.
0: Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác bạo lực đã lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo thông báo công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua của Tổ chức Cứu trợ Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong thời gian gần đây, ngay cả những khu vực trước đây được xem là tương đối ổn định cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực. Thông tin do các nhà truyền giáo địa phương cung cấp, các nhóm vũ trang ở miền Bắc Congo đã buộc nhiều người dân phải bỏ chạy khỏi nơi cư trú, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo linh mục Claudino Gomez, dòng thánh Comboni, trong những tuần gần đây, hàng trăm người dân tại các ngôi làng ở vùng nội địa đã bị buộc phải di dời. Cha cho biết nhiều người đã bị sát hại, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Hàng triệu người phải di dời trong nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải chịu đựng các cuộc xung đột vũ trang trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của các nhà truyền giáo, diễn biến hiện nay đang khiến tình hình cung ứng lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều cánh đồng không thể tiếp tục canh tác, mùa màng đã bị mất trắng, đàn gia súc bị tiêu diệt, nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Cha Claudino nói, bóng ma của nạn đói đang dần hiện rõ. Cha Marcelo Oliveira cùng dòng thánh Comboni đang phục vụ tại thủ đô Kinshasa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Cha khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, ngay cả trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha nói, Thiên Chúa không bỏ rơi dân người, người luôn đồng hành với họ. Vì thế chúng tôi, những nhà truyền giáo, sẽ tiếp tục ở lại với người dân bất chấp sự bách hại, đau khổ và muôn vàn khó khăn. Và cha kết luận, chúng tôi là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa.

0: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người, nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc biên kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, dưới bầu trời nắng gắt.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 14 thường niên 5A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng chia sẻ lời ngợi khen Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con Thiên Chúa khi trở nên người phàm, đã bày tỏ tình yêu của Người bằng cách quy tụ mọi thụ tạo cùng tham dự vào lời tạ ơn này. Sự đơn sơ của một cử chỉ tự nhiên và đầy niềm vui ấy tương ứng với chính phong cách của Thiên Chúa, Đấng thích tỏ mình cho những kẻ bé mọt, trong khi vẫn ẩn mình đối với những người khôn ngoan và thông thái. Thật vậy, những người ấy quá đầy áp những quan điểm của bản thân, nên không nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng Thiên Sai đến viếng thăm dân người. Khi ấy sự khôn ngoan của con người biến thành kiêu ngạo, còn học thức thì suy thoái thành lòng tự phụ. Trái lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được tỏ lộ trong sự khiêm hạ của xác phàm, và giáo huấn của Người hướng đến những ai đang vất vả nhất. Tất cả những ai đang vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Chúa phán như thế. Đến với Chúa Giêsu nghĩa là đáp lại tình thương của Người và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá. Như chính Người đã giải thích, ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta. Chính việc hiến dâng bản thân vì tình yêu là ách của Chúa Giêsu. Tức là bản tóm kết giáo huấn của Người, là trọng tâm sự khôn ngoan của Người, bừng cháy tình yêu đối với mọi người. Anh chị em thân mến, làm sao gánh nặng của thập giá lại có thể êm ái và nhẹ nhàng được? Thưa, chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chính Chúa là Đấng mang lấy nó trước tiên và cùng mang với tất cả chúng ta, không bao giờ bỏ mặc chúng ta cô độc giữa những điều đè bẹp mình. Là một vị thầy đích thực, Chúa Giêsu mang lấy nhân loại bị thương tích vì tội lỗi để chăm sóc và chữa lành. Vì thế, sự khôn ngoan Người ban cho chúng ta là một lời loan báo ơn cứu độ và ách của Người nâng chúng ta đứng dậy sau mọi lần vấp ngã. Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người, nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc bi kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ trong thập giá của Chúa Giêsu, sự dữ mới được cứu chuộc. Chỉ trong cuộc thương khó của Người, thì sự mệt mỏi phải chết của chúng ta mới được niềm an ủi và ơn cứu độ. Trong cảnh nô lệ, Chúa Kitô là sự giải phóng. Giữa roi vọt của chiến tranh, Chúa Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Chúa Kitô là sự tha thứ. Đó chính là sự khôn ngoan đích thực, con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất giữa những môn đệ nhân danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ấy với tư cách là người con, đồng thời trở nên người anh của chúng ta. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chính Người mặc khải cho hội thánh chân lý về Thiên Chúa và về con người. Bởi vì không ai biết Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero.
0: Anh chị em rất thân mến, trong khi dâng lời tạ ơn Chúa vì sự thân tình đầy yêu thương mà Người dành cho chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chuyển cầu cho thiện ích của Hội Thánh và của toàn thế giới. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce Ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: nunc et in hora mortis Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et nunc perpetua lucia teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: in preci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chu Ong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
0: Anh chị em thân mến, thứ năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại Đền Thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, Linh Mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp đã được phong trần phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong bối cảnh đầy áp lực và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của Tin Mừng, là những người ngày nay vẫn còn đang phải sống trong cảnh bách hại. Tôi thân chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô. Tôi nồng nhiệt chào đón các đoàn hành hương đến từ Brazil và chào mừng ca đoàn của Đại học Merida Venezuela. Tôi luôn ghi nhớ trong lời cầu nguyện các nạn nhân của trận động đất cũng như toàn thể nhân dân Venezuela. Xin Chúa nâng đỡ họ trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Tôi chào một số đoàn đến từ Ba Lan, các linh mục mới được truyền chức thuộc dòng anh em hèn mọn Capuchin của tỉnh dòng Rakao. Ca đoàn thiếu nhi của Tổng giáo phận Los cùng với Đức Giám mục Phụ tá Tháp Tùng và đoàn của Giáo phận Lenica. Tôi chào các bạn trẻ đến từ Bellagio và ca đoàn Jubileum của thành phố Augusta, vùng Sicilia, cùng với Ngài Thị trưởng và Cha xứ. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Một ngày của Peter Hugha là một bộ phim điện ảnh Mỹ được phát hành vào năm 2025. Bộ phim lấy bối cảnh tại khu nghệ thuật nhộn nhịp ở thành phố New York vào năm 1974. Cốt truyện được chuyển thể từ một cuộc trò chuyện có thật giữa nhiếp ảnh gia Peter Hugha và người bạn thân nhà văn Linda Rosenkrantz. Peter đã kể lại cho bạn mình nghe những gì đã diễn ra với mình trong ngày hôm trước: thức dậy, đi bộ, gặp vài người bạn, làm việc, ăn uống, trò chuyện rồi trở về nhà. Bộ phim không có những tình tiết gay cấn, không có những bước ngoặt bất ngờ, cũng không có một kết thúc khiến người xem nghẹn ngào. Linda hầu như chỉ đặt câu hỏi, và Peter là người nói gần như suốt bộ phim. Tuy nhiên, qua những ánh mắt, nụ cười và khoảng lặng, người xem cảm nhận được tình bạn lâu năm giữa họ. Bộ phim kết thúc khi cuộc trò chuyện giữa hai người bạn ấy kết thúc. Nhẹ nhàng, đơn giản như bao cuộc trò chuyện của những người bạn, nhưng chất chứa một thông điệp hết sức sâu sắc. Đó là, không phải một ngày sống của chúng ta có những điều đặc biệt, mà chính cách chúng ta sống từng khoảnh khắc xảy đến đã làm cho ngày ấy trở nên ý nghĩa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo cách nhìn thông thường, người ta thường cho rằng cuộc đời chỉ thật sự đáng nhớ khi có những biến cố lớn lao. Một sự thành công, một chuyến đi xa với người mình thương mến, hay một biến cố làm thay đổi số phận, hay một khoảnh khắc đáng ghi vào ký ức. Còn những ngày bình thường thì dường như trôi qua lặng lẽ, không có gì đáng kể. Theo đó, nếu hôm nay có ai đó hỏi rằng bạn đã sống ngày hôm qua như thế nào, có lẽ chúng ta sẽ nói rằng hôm qua chẳng có gì đáng nhớ, vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn đi làm, vẫn nấu ăn, vẫn trả lời vài tin nhắn và vẫn lo những công việc quen thuộc, rồi trở về nhà trong sự mệt mỏi. Có thể hôm qua ta đã mỉm cười với một người đau buồn, có thể ta đã kiên nhẫn hơn với một người thân, có thể ta đã dành vài phút cầu nguyện trong thinh lặng, có thể ta đã tha thứ cho một điều làm mình tổn thương, và có thể ta đã ngước nhìn bầu trời lúc hoàng hôn và bất chợt cảm thấy lòng mình bình yên. Những điều ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức ta thường bỏ qua. Thế nhưng, chính từ những điều nhỏ bé ấy mà cuộc đời ta được dệt nên. Tin mừng không kể nhiều về 30 năm đầu đời của Chúa Giêsu tại Nazareth. Đó là quãng thời gian người sống một cuộc đời rất đổi bình thường. Lao động, cầu nguyện, sống với gia đình và những người hàng xóm. Thế nhưng, nơi cậu bé Giêsu, rồi chàng trai Giêsu, Thiên Chúa đã hiện diện với con người một cách sống động và trọn vẹn trong chính sự bình thường ấy. Người chọn gặp con người trong những điều rất giản dị. Một bữa cơm gia đình, một công việc được làm bằng tất cả trách nhiệm, một cuộc trò chuyện chân thành, một lời cảm ơn, một cử chỉ giúp đỡ âm thầm, hay vài phút lặng yên trước một con người đang đau khổ. Đời sống người Kitô hữu chúng ta không chỉ được đo bằng những khoảnh khắc phi thường, mà còn bằng sự trung thành với những việc nhỏ mỗi ngày. Có một điều rất đẹp trong bộ phim được đề cập bên trên, đó là bà Linda không hỏi Peter về những thành tựu hay những dự định lớn lao của ông. Bà chỉ đơn giản mời ông kể về một ngày vừa trôi qua. Và chính việc có một người kiên nhẫn lắng nghe đã làm cho ngày bình thường của ông trở thành một câu chuyện đáng trân trọng. Thiên Chúa cũng lắng nghe chúng ta như thế. Mỗi buổi tối, khi nhìn lại ngày sống, người không chỉ nhìn vào những thành công hay thất bại, nhưng còn nhìn vào trái tim ta. Người vui khi thấy ta đã yêu thương thêm một chút, quảng đại thêm một chút, và trung tín thêm một chút. Những điều ấy có thể chẳng ai để ý, nhưng không bao giờ nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Thế giới hôm nay luôn thúc giục con người phải làm nhiều hơn, nhanh hơn và nổi bật hơn để không cảm thấy đời mình vô nghĩa. Ước gì mỗi người chúng ta biết sống trọn vẹn từng ngày sống của mình qua việc yêu thương những điều nhỏ bé, trung thành với bổn phận và biết dừng lại để nhìn thấy những ân huệ âm thầm Chúa vẫn ban cho mình mỗi ngày, hầu khám phá ra được ý nghĩa và giá trị từng giây phút sống của mình.

Lạy Chúa, giữa nhịp sống hối hả của ngày hôm nay, xin giúp chúng con đừng mãi mê tìm kiếm những điều phi thường, mà quên sống trọn vẹn giây phút hiện tại với một trái tim yêu mến và quảng đại. Xin Chúa đồng hành với chúng con mỗi ngày, để từng bước chân, từng lời nói và từng việc làm của chúng con đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Nhờ đó, cuộc sống bình dị của chúng con sẽ trở thành một chứng tá sống động cho tin mừng yêu thương của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Quan điểm về con người, giáo hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh hai mẫu điển thần học liên quan tới Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, thư thứ nhất của Thánh Phêrô còn trình bày quan điểm về con người nữa. Trước khi Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, con người là kẻ mang thân phận tội lỗi. Điều Thánh Phêrô muốn khẳng định ở đây không phải là tình trạng không tội lỗi của con người sau khi Chúa Kitô đến trần gian, cho bằng sự tách biệt rõ ràng trong cuộc sống của loài người trước và sau biến cố đó. Khi khuyên tín hữu phải chu toàn các đòi buộc của cuộc sống mới mà Chúa Kitô đã trao ban cho họ qua bí tích rửa tội, Thánh Nhân căn dặn họ: anh chị em phải biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như vàng bạc mà anh chị em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại, nhưng anh chị em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Trên Con vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Người đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Lòng tin đó đòi buộc tín hữu phải chôn vùi con người cũ để mặc lấy con người mới, mặc lấy cuộc sống công chính. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh chị em đã được chữa lành. Xa hơn trong chương 3 câu 18, Thánh Phêrô lặp lại sự thật này nhưng lồng khung trong mầu nhiệm phục sinh. Chính Đức Kitô đã một lần vì tội lỗi, Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Trước khi biết và tin theo Đức Kitô, tín hữu đã là những người sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy. Nhưng giờ đây, con người tội lỗi được cứu chuộc qua cuộc sống mới, cuộc sống làm con Thiên Chúa, cuộc sống trong ơn thánh mà bí tích rửa tội trao ban cho họ. Cuộc sống mới đó được dưỡng nuôi bởi hoạt động của Thánh Thần và lời Chúa, khiến cho tín hữu phải dấn thân sống trong một cung cách mới, trái nghịch với các tính hư tật xấu của dân ngoại, của những người không biết Chúa. Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu: như những người con biết vâng phục, anh chị em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh chị em còn mê muội. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh chị em. Vì có lời chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Đặc biệt, trong 11 câu đầu chương 2, Thánh Phêrô đưa ra cả một chương trình sống, diễn tả và đáp ứng ơn gọi Kitô. Ngài khuyên tín hữu từ bỏ mọi thứ cung cách sống gian ác, mọi điều gian dối, xảo trá, từ bỏ thái độ sống giả hình và ghen tương, nhỏ nhoi, đê tiện, từ bỏ thói ngồi lê mách lẻo, nói xấu người này, gièm pha người khác. Trái lại, phải sống như trẻ sơ sinh và khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa, phải vun sới, bồi đắp và củng cố cuộc đời nội tâm để trưởng thành và đạt ơn cứu độ. Đặc biệt, Thánh Phêrô mời gọi tín hữu tiến tới gần Đức Kitô là viên đá sống động đã bị người ta loại bỏ dựa trên các nấc thang giá trị, quan điểm và não trạng của con người trần gian. Nhưng viên đá bị loại bỏ đó lại được Thiên Chúa lựa chọn và coi là quý giá. Thánh Nhân khuyên tín hữu hãy để cho Thiên Chúa dùng họ như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và để cho Thiên Chúa đặt họ làm hàng tư tế thánh, để dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người. Như thế họ là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, là Đấng đã kéo họ ra khỏi biển u tối, để đưa họ vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa kia, anh chị em chưa phải là một dân, nay anh chị em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh chị em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh chị em đã được xót thương. Vì là khách lạ và là lữ hành trên trần gian này, nên tín hữu phải tránh xa những đam mê xác thịt,
luôn gây chiến với linh hồn. Ngoài ra, Thánh Phêrô còn khuyên tín hữu ăn ngay ở lành giữa những người không biết Chúa Kitô, để qua các công việc lành của tín hữu họ tôn vinh Thiên Chúa. Nếu họ nhiệt thành làm điều thiện, không ai làm hại được họ. Ngài căn dặn tín hữu, đừng có ai trong anh chị em phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác, hoặc dây mình vào việc người khác. Thêm vào đó, cuộc sống của họ phải mang dấu vết sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh, cũng như dấu vết tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phêrô nhắn nhủ tín hữu, nhờ vâng phục sự thật, anh chị em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh chị em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Xa hơn trong chương 3, Ngài khuyên họ như sau. Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa. Người ấy phải làm lành, lánh giữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an, vì Chúa để mắt nhìn xem người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin. Nhưng người ngoảnh mặt đi, không nhìn xem kẻ làm điều ác. Trong chương 4, Thánh Nhân lặp lại lời khuyến khích tín hữu yêu thương nhau. Ngài viết, trước hết, anh chị em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh chị em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh chị em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Chính nỗ lực sống thánh thiện thúc đẩy tín hữu vâng phục và tôn trọng các thể chế và cơ cấu hợp pháp do con người đặt ra nhằm mục đích phục vụ mọi người, thăng tiến điều thiện và phát huy công ích. Đó là ý nghĩa lời Thánh Nhân khuyên tín hữu tuân phục các thể chế, tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng nhà vua. Sống và hành động như những con người tự do, ý thức và có tinh thần trách nhiệm. Cũng nhân danh lý tưởng sống thánh thiện, Ngài dặn dò tín hữu tuân phục các chủ nhân tốt lành cũng như khắc nghiệt, noi gương Đức Giêsu Kitô làm việc lành và biến chính các nỗi khổ đau bất công trở thành phước lành cho toàn nhân loại. Dĩ nhiên, trên bình diện công bằng xã hội, các lời khuyên nhủ của Thánh Phêrô cũng giống các lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô có thể gây ra những hiểu lầm và tranh luận mà hơn một lần chúng ta đã phân tích khi duyệt xét bối cảnh xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Nhưng khi mời gọi tín hữu suy tư về gương sống của Đức Giêsu Kitô, Thánh Nhân đề nghị một giải pháp tinh thần thiêng liêng có sức biến cải mọi sự. Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh chị em, đã để lại một gương mẫu cho anh chị em dõi bước theo người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể và đưa lên thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì người phải mang những vết thương mà anh chị em được chữa lành. Những lời Thánh Nhân nhắn nhủ liên quan tới các bổn phận trong đời sống hôn nhân cũng nằm trong cùng chiều hướng cuộc sống thánh thiện vẹn toàn đó. Ngài khuyên những người làm vợ phục tùng chồng và sống thế nào để chính cách ăn, nết ở trinh tiết và cung kính của họ hoán cải cả những người chồng không tin lời Chúa. Để được như thế, nữ giới Kitô phải củng cố cuộc sống nội tâm thầm kín với đồ trang sức thiêng liêng, tinh thần, không bao giờ hư nát, là tính thùy mị, hiền hòa, công, dung, ngôn, hạnh.
cái duyên dáng và sức mạnh của nữ giới Kitô không hề tại những vẻ bề ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng tùy thuộc nơi sự thánh thiện và lòng trông cậy tín thác nơi Thiên Chúa, như cung cách sống và cư xử của bà Sarah đối với chồng là tổ phụ Abraham xưa kia. Khi sống thánh thiện, nữ giới Kitô không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào. Ở đây cũng thế, nếu duyệt xét vấn đề trên bình diện nhân phẩm và quyền con người trong xã hội hiện nay, các lời khuyên của Thánh Phêrô có thể gây hiểu lầm và tranh luận. Nhưng nếu chú ý tới bối cảnh xã hội phụ hệ của Do Thái giáo thời xưa, vấn nạn sẽ mất đi tính chất tranh luận của nó. Cũng như Thánh Phaolô, khi nhắc nhở các người làm chồng ý thức được vợ mình là phái yếu, nên phải hết lòng quý trọng, vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Thánh Phêrô muốn giải quyết vấn đề một cách khác. Ngài minh định phẩm giá của nữ giới, và qua đó cho thấy sự khác biệt nhưng bình đẳng nền tảng giữa phái nam và phái nữ. Khi nhắc tới sự sống Thiên Chúa ban cho cả hai, và lòng yêu thương quý trọng cả hai phải có đối với nhau, Thánh Phêrô đã hướng tương quan hôn nhân của chồng vợ lên một bình diện khác. Dù là nam hay là nữ, mọi Kitô hữu đều phải là những viên đá sống độc mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, đều phải sống kết hiệp với Đức Giêsu Kitô để cùng người dâng lên Thiên Chúa những lễ tế thiêng liêng đặc thù trong cuộc sống lòng tin thời Tân Ước.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Quan điểm về giáo hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ trình bày bốn mấu điểm thần học chính liên quan tới Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội. Tuy không được nhắc tới một cách rõ ràng, nhưng giáo hội chiếm một chỗ quan trọng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Giáo hội gồm các tín hữu tin vào Đức Giêsu Kitô và được gọi là những người được Thiên Chúa kén chọn, các khách lữ hành.

các môn đệ của Đức Giêsu Kitô là Kitô hữu, là người Kitô, nghĩa là những người tin vào Chúa Kitô và có Ngài trong mình. Họ mang danh hiệu Đức Kitô và là chi thể của Người. Họ làm thành một cộng đoàn huynh đệ gồm các tín hữu nam nữ, anh chị em của nhau và với nhau. Họ sống rải rác khắp nơi trên thế giới, nhưng đồng thời cũng hiệp nhất với nhau. Họ làm thành một ngôi nhà sống động, một ngôi đền thiêng liêng, một nơi lý tưởng cho việc phụng tự. Trong chương 2 câu 4 đến câu 8, Thánh Nhân mời gọi tín hữu tiến tới gần Đức Giêsu Kitô là viên đá sống động đã bị người ta loại bỏ, nhưng đã lại được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Tín hữu phải tiến tới gần Ngài để Ngài dùng họ như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Tín hữu phải tiến tới gần Đức Kitô để Thiên Chúa đặt để họ thành hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Như thế toàn giáo hội là ngôi đền thờ thiêng liêng sống động. Mọi tín hữu đều là tư tế thánh và đều có bổn phận dâng lên Thiên Chúa các của lễ thiêng liêng là toàn cuộc sống của mình. Như thế tự bản chất của nó, giáo hội là một cơ cấu vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Hữu hình vì bao gồm các tín hữu với nguồn gốc và cá tính riêng, với các đức tính cũng như các hạn hẹp bất toàn riêng, thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, sống trong không gian và thời gian xác định. Thiêng liêng vì họ đã được ân sủng của Chúa biến đổi, làm cho họ trở thành các thụ tạo mới, thánh thiện và là các chi thể của cộng đoàn dân Chúa, có chiều kích đại đồng, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian, không bị hạn chế bởi các khó khăn bắt bớ thử thách của thời cuộc. Bởi vì dù sống ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuộc bất cứ thời đại nào, họ vẫn có thể thi hành chức tư tế thánh của họ và dâng lên Thiên Chúa chính cuộc sống của họ làm của lễ thiêng liêng. Đây là nét diễn tả tính chất đại đồng cao vời nhất và là một trong các nét đặc thù đẹp nhất trong cuộc sống của giáo hội và của Kitô hữu. Thật thế, nếu từng người cha người mẹ, nếu từng người con trong gia đình Kitô, bất kể nam nữ, già trẻ, lớn bé, đều ý thức được chức tư tế thánh đại đồng này của mình và tìm cách biến cuộc sống bé nhỏ thường ngày của mình trở thành của lễ thiêng liêng thánh thiện dâng lên Thiên Chúa, thì cuộc sống lòng tin Kitô sẽ tốt đẹp và hạnh phúc biết bao. Thì Kitô hữu sẽ lôi cuốn được các người chưa biết Chúa đến với Chúa, thì chắc chắn sẽ ít khi xảy ra các cảnh thiếu yêu thương, bất hòa, sâu xé, phân tán, đổ bể giữa ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và thân thuộc bạn bè với nhau. Qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa cho chúng ta được tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô và khiến cho chúng ta trở thành các tư tế đại đồng của Ngài. Nếu hiểu biết được như thế, thì mỗi sáng, trong cương vị là tư tế thánh của Thiên Chúa, ông bà, cha mẹ phải chăm chỉ thi hành chức vụ của mình và dâng toàn đại gia đình lên cho Chúa như của lễ thiêng liêng. Nếu hiểu biết được như thế, thì sáng sáng, mọi Kitô hữu, kể cả các trẻ em bé nhất, cũng đều phải dâng cuộc sống mình và gia đình mình lên cho Thiên Chúa như của lễ thiêng liêng. Và càng có tâm lòng thanh sạch, thánh thiện bao nhiêu, thì của lễ của họ lại càng được Thiên Chúa khấn nhận bấy nhiêu. Nhưng bởi vì chính Đức Giêsu Kitô mới là vị Thượng Tế, và vì Ngài dùng thánh sủng mà biến đổi tất cả trở thành của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa Cha, nên ngay cả khi có cuộc sống bê tha tội lỗi, tín hữu vẫn có thể tiến đến gần Đức Giêsu Kitô trong tâm tình sám hối ăn năn và dâng chính tâm lòng và cuộc sống tội lỗi ấy lên cho Thiên Chúa, trút bỏ tất cả gánh nặng tội lỗi bất toàn ấy dưới chân Chúa, để cho Đức Giêsu Kitô dùng thánh sủng thanh tẩy nó và biến nó trở thành của lễ sám hối thiêng liêng. Đó cũng là ý nghĩa dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người thu thuế không biết xin gì, không biết dâng gì, mà chỉ vừa đấm ngực ăn năn, vừa đặt để tâm lòng và toàn cuộc sống thiếu sót tội lỗi của mình trước chân Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.

Trong giáo hội đó, Chúa Kitô là chủ chăn tối cao của đoàn chiên gồm các Kitô hữu. Thánh Phêrô viết trong chương 2 câu 25: Quả thật, trước kia anh chị em chẳng khác nào các con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử là đấng chăm sóc linh hồn anh chị em. Trong chương 5, Thánh Nhân khuyên nhủ các kỳ mục, tức các vị lãnh đạo cộng đoàn giáo hội, hãy chu toàn phận sự chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó. Lo lắng cho tín hữu, không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn. Không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Đây là một trong các văn bản ý nghĩa nhất liên quan tới sứ mệnh của chủ chăn trong giáo hội. Ở đây Thánh Phêrô tự giới thiệu như là thủ lãnh các chủ chăn trong các giáo đoàn, vì Ngài đưa ra các chỉ thị và khuyến dụ cho họ. Ngài cũng thuộc hàng kỳ mục, nhưng là người hướng dẫn các kỳ mục. Các kỳ mục, các presbyteroi, các trưởng lão là những người có nhiệm vụ hướng dẫn, chăm sóc cộng đoàn tín hữu. Họ là các chủ chăn hữu hình, có nhiệm vụ lo lắng cho cộng đoàn, hy sinh xả kỷ, chăm sóc cộng đoàn, và nếu cần, tự hiến chính mạng sống mình vì cộng đoàn nữa. Đây là các nét đặc thù khiến cho các chủ chăn trong giáo hội khác với hàng lãnh đạo trần gian. Dưới lãnh đạo trần gian, tranh giành chức vị, quyền lợi và dùng mọi mánh khóe để thắng cử. Trong các cuộc tranh cử dân chủ, họ không ngần ngại mạt sát, chỉ trích, tấn kích, bới móc những cái xấu cái hèn của nhau chỉ nhằm mục đích hạ đối thủ để thắng phiếu. Họ hứa hẹn với dân chúng cử tri rất nhiều thứ, nào là giảm thuế, nào là tăng trợ cấp xã hội cho các gia đình, người già và người tàn tật, nào là tạo công ăn việc làm để giảm nạn thất nghiệp. Nhưng khi đã thắng cử và trở thành tổng thống, dân biểu, nghị sĩ rồi, họ cũng quên hết những gì đã hứa, mà chỉ còn nghĩ đến chuyện làm giàu, gian tham hối lộ, vơ vét của dân, thâm thủng ngân quỹ, ăn cắp của công, củng cố các đặc quyền đặc lợi của họ và của đảng phái họ. Có ai nhắc tới thì họ bắt đầu hết đổ lỗi cho người này, lại đổ tội cho nhóm khác, lấp liếm, câu giờ, trả lời cho xong chuyện hay ém nhẹm mọi sự. Nhưng hàng lãnh đạo của giáo hội thì không được phép sống như thế. Tất cả những gì họ làm đều phải vô vị lợi, noi gương Đức Giêsu Kitô, mục tử nhân lành, đấng đã hiến mình vì đoàn chiên, đấng đã nói, ta đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ. Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mình vì bạn hữu. Tôi là cửa chuồng chiên, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác chưa thuộc về đàn chiên này. Tôi cũng phải đưa chúng về và chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử. Hình ảnh đàn chiên xem ra xa lạ với nhiều dân tộc trên thế giới. Đôi khi khiến cho người ta hiểu lầm các tín hữu chỉ là những giáo dân ngoan ngoãn, hiền lành, bảo sao làm vậy. Thật ra hình ảnh nông nghiệp này muốn diễn tả mối liên hệ cao cả, thân tình, sâu đậm giữa chủ chăn và cộng đoàn, giữa Thiên Chúa và dân riêng mới của Ngài. Chủ chăn sống chết vì đàn chiên, với đàn chiên và cho đàn chiên. Gương sống đó của Đức Giêsu Kitô phải là mô thức cho mọi chủ chăn trong giáo hội.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 32 đến hết câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao, một cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, đã từng để lại một triết lý sâu sắc về tình người trong tác phẩm Đời Thừa như sau. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của chính mình. Lời đúc kết ấy chạm đến giá trị cốt lõi của sự thấu cảm. Giữa cuộc đời đầy phong ba, ai cũng có lúc thấy đôi vai mình trĩu nặng, và ai cũng khao khát có một điểm tựa để nâng đỡ, để cảm thông. Bài tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến với một kẻ mạnh đích thực theo nghĩa ấy. Đức Giêsu Kitô đứng trước biển người mênh mông, người không dùng quyền lực để thống trị, cũng không dùng luật lệ để đè nặng. Kinh Thánh ghi lại một cái nhìn đầy lay động, mở lối vào tầng cùng của mầu nhiệm cứu độ. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Hai từ chạnh lòng thương trong nguyên ngữ Kinh Thánh mang một cái chiều kích rất mạnh. Đó không phải là lòng thương hại thoáng qua, mà là một sự quặn thắt từ tâm can, một sự đồng cảm với nỗi đau của người khác đến mức quặn thắt. Đức Giêsu nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, một cụm từ lột tả sự kiệt quệ, mất phương hướng và cô độc của con người. Hãy nhìn sâu vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng đang sống trong thế giới của sự phồn hoa, công nghệ nối kết toàn cầu, nhưng tâm hồn chúng ta lại dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự bận rộn, thành đạt trên trang cá nhân, nhưng đằng sau đó là những lo âu, áp lực đè nặng, cơm áo gạo tiền và danh vọng. Chúng ta chao đảo giữa những mối quan hệ lỏng lẻo, thèm khát một lời lắng nghe chân thành, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và dửng dưng. Chúng ta vất vưởng giữa dòng đời, mất phương hướng cho tương lai, như những con chiên lạc loài không người chăn dắt. Đức Giêsu nhìn thấy hết những giọt nước mắt ấy, Ngài không phán xét, Ngài đón nhận bằng một nhãn quan tràn đầy hy vọng. Trong mắt Ngài, sự đổ vỡ của con người không phải là dấu chấm hết, mà là một mùa gặt tâm linh đã đến hồi chín muồi. Ngài bảo các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín chính là những tâm hồn đang khao khát yêu thương, khao khát sự bao dung và ơn cứu độ, nhưng chớ trêu thay thợ gặt lại ít. Khi Chúa Giêsu đau đớn trước nỗi đau của đám đông, thì những người Pha-ri-siêu lại đứng bên lề phán xét. Ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ. Cái tôi kiêu ngạo đã làm cho họ mù lòa, họ dùng tôn giáo để loại trừ, còn Chúa thì dùng tình thương để ôm ấp. Lời mời gọi hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, đó là một lời mời gọi khẩn thiết.
thợ gặt của Chúa không cần làm những điều vĩ đại, kinh thiên động địa. Thợ gặt đó chính là bạn, là tôi, khi chúng ta dám cởi bỏ chiếc mặt nạ ích kỷ để chạm vào nỗi đau của tha nhân. Một ánh mắt cảm thông khi đồng nghiệp gặp hoạn nạn. Một lời nói dịu dàng sưởi ấm người đang ngã lòng. Một sự lắng nghe kiên nhẫn với người thân. Đó là lúc chúng ta đang gặt những bông lúa vàng về cho nước trời. Thưa anh chị em, cánh đồng nhân gian vẫn đang xào xạc trong gió chờ đợi những bước chân dấn thân. Lời cầu nguyện cho mùa gặt không thể là lời cầu nguyện trên môi miệng, nhưng phải biến thành hành động. Khi chúng ta cảm nhận được ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa, chúng ta được sai đi để trở thành những thợ gặt mang tình yêu đến cho thế giới. Đừng để những hạt lúa tâm hồn phải mục nát vì sự vô tâm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho sự thờ ơ ích kỷ của con trước nỗi đau của anh chị em xung quanh. Xin ban cho con đôi mắt của Chúa để thấy được những mảnh đời đang lầm than vất vưởng ngay bên cạnh chúng con. Xin chạm vào trái tim con, thắp lên ngọn lửa chạnh lòng thương của Chúa. Này con đây, xin biến con thành tờ gạch nhỏ bé, sẵn sàng lên đường mang tình yêu, sự thấu cảm và niềm hy vọng đến để chữa lành cánh đồng nhân gian rộng lớn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tại Việt Nam. Trong lời chào thăm sau khi chủ sự kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời đến mọi thành phần đã cộng tác vào việc tổ chức lễ phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier một cách tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, thứ năm vừa qua ngày 2 tháng 7 tại đền Thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được tôn phong chân phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong một bối cảnh đầy áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của tin mừng là những người ngày nay vẫn còn phải sống trong cảnh bách hại. Cũng nên nhắc lại, sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho dịp này, đã đến giáo xứ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ để chủ sự thánh lễ tuyên phong chân phước cho vị tử đạo linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller mong muốn có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sắc Traditionis Custodes về việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spuntoni của nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nhận xét, trên thực tế, các biện pháp hạn chế đã trở thành một hình thức tuyên truyền có lợi cho những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre, vì họ có thể lợi dụng chúng để phổ biến các lập luận của họ. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế ấy cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo giám mục Lefebvre có thể biến các lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng cự chống lại Roma. Cuộc phỏng vấn trên Il Giornale mang tựa đề "Hãy để nghi lễ cũ và mới cùng tồn tại, cấm tiếng Latin, điều đó chỉ tiếp tay cho phe nổi loạn." Trong đó, Đức Hồng Y Müller kêu gọi chấm dứt thời kỳ hạn chế đối với thánh lễ theo nghi thức Tridentino, bắt đầu từ năm 2021 với việc ban hành tự sắc Traditionis Custodes và quay trở lại chính sách tự do hơn đối với phụng vụ cổ truyền, đúng theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo Đức Hồng Y, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tự sắc Traditionis Custodes không mang lại bất kỳ hiệu quả tích cực nào. Việc đòi hỏi sự vâng phục mù quáng bằng các phương pháp mang tính độc đoán không phù hợp với phong cách của chúng ta. Đó không phải là con đường Kitô giáo. Chắc chắn, đối với các tín điều đức tin thì không thể có sự thỏa hiệp. Nhưng trong công tác mục vụ thực tế, vẫn có thể có một mức độ khoan dung nhất định. Đức Hồng Y cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tìm được một giải pháp tốt qua tự sắc Summarum Pontificum bằng cách công nhận hoàn toàn nghi thức cũ, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Đức Hồng Y cũng tái nhấn mạnh rằng giáo hội có nhiều nghi lễ khác nhau và mỗi nghi lễ cũng có thể có nhiều hình thức khác nhau, không thể đơn giản cấm nghi thức theo hình thức truyền thống của nó. Theo Đức Hồng Y Müller, sau tự sắc Traditionis Custodes, cách hành xử mang tính độc đoán của nhiều giám mục, những người chỉ nghĩ đến việc cấm đoán, chắc chắn không giúp ích gì. Điều đó cũng không phù hợp với phong cách của một vị mục tử tốt lành. Tôi nghĩ ở đây cần có một sự tự phê bình, khẳng định rằng bất cứ ai yêu thích nghi thức truyền thống đều bác bỏ công đồng Vatican thứ hai là sai lầm. Theo cùng một logic ấy, người ta cũng có thể nói rằng không phải ai yêu thích cách thức mới để cử hành thánh lễ đều chấp nhận công đồng. Chỉ cần nhìn vào tình hình ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Khi được ký giả Spuntoni hỏi nên trả lời thế nào với những người cho rằng thánh lễ Latin gây tổn hại đến sự hiệp nhất của giáo hội, Đức Hồng Y Müller đáp, làm sao nó có thể gây hại được khi chính các thánh và các giáo phụ đã cử hành theo hình thức ấy. Hơn nữa, công đồng Vatican thứ hai chưa bao giờ tuyên bố rằng hình thức phụng vụ được cử hành trước đó là sai lầm. Nếu so sánh hai hình thức, người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó vẫn là cùng một nghi thức, chỉ khác nhau ở một số sắc thái rất nhỏ. Vị nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục chia sẻ với Eusagnale rằng: "Tôi cử hành phụng vụ theo hình thức mới, nhưng tôi chưa bao giờ ngần ngại nhận lời mời cử hành thánh lễ cho các nhóm và hội đoàn hoàn toàn trung thành với giáo hội. Vài năm trước, tôi đã chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương truyền thống đến Chartres bên Pháp với sự tham dự của 22.000 bạn trẻ. Làm sao chúng ta có thể nói với họ rằng họ phải ở nhà chỉ vì họ thích tham dự thánh lễ theo hình thức truyền thống?" Khi được hỏi thêm để làm rõ một số nhận định sai lầm, Đức Hồng Y Müller trả lời: "Trong giáo hội đã có những hội đoàn và nhóm được phép hợp pháp cử hành theo hình thức phụng vụ truyền thống, đồng thời hoàn toàn công nhận Công đồng Vatican thứ hai trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Đoàn. Thực vậy, tôi cho rằng việc cho phép hoàn toàn hình thức phụng vụ này và đồng thời thúc đẩy sự đón nhận công đồng sẽ là một giải pháp cho những người sau sự bất tuân liên quan đến việc truyền chức của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X mong muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, đấng là nguyên lý trường tồn của sự hiệp nhất và là nền tảng của giáo hội."
1: Tin Peru, những đồn đoán về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo ngày càng gia tăng. Theo truyền thông Peru, chuyến viếng thăm Argentina, Uruguay và Peru của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Tuy Tòa Thánh vẫn chưa chính thức xác nhận tin này, nhưng các thông tin về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên cụ thể hơn. Theo những nguồn tin này, trong lịch làm việc của Đức Giáo Hoàng hiện vẫn còn một khoảng thời gian trống đúng vào giai đoạn nói trên. 2 tuần trước đây, Đức Leo thứ 14 đã tiếp kiến Tổng thống Peru José María Bancaza tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, truyền thông dẫn lời của Tổng thống cho biết Đức Giáo Hoàng có thể sẽ đến thăm các thành phố Lima, Chiclayo, Piura, Puncanba và Cusco. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về chuyến đi cũng như thời điểm cụ thể. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, người sinh tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng mang quốc tịch Peru và đã phục vụ nhiều năm tại quốc gia vùng Andes này trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Colombia. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, tại dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Urrego. Trong các cuộc trao đổi, hai bên tập trung vào quan hệ giữa Tòa Thánh và Colombia, tiến trình hòa bình, hòa giải dân tộc, tình hình khu vực, tội phạm xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Thông cáo báo chí của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc trao đổi, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Colombia và Tòa Thánh. Mối quan hệ này được ghi dấu bằng sự cộng tác tích cực và liên tục giữa giáo hội và nhà nước trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải và sự hiệp nhất quốc gia. Hòa bình và hòa giải tiếp tục là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với Colombia, một quốc gia trong nhiều thập niên phải đối diện với bạo lực, xung đột vũ trang và những chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Trong bối cảnh đó, giáo hội Công giáo tại Colombia vẫn hiện diện qua các sáng kiến đối thoại, chăm sóc các nạn nhân, hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và khuyến khích các bên tìm kiếm những con đường hòa bình,

0: vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái của khu vực Mỹ Latin. Vì thế, việc bảo vệ môi trường gắn liền với đời sống của các cộng đồng bản địa, người nghèo và những người phụ thuộc trực tiếp vào tài nguyên thiên nhiên. Cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Phủ Quốc vụ Khanh một lần nữa khẳng định sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Colombia trong việc thăng tiến hòa bình, hòa giải, sự hiệp nhất quốc gia và công ích.
1: Tin Gaza, cha Romanelli cho biết, sau 1.000 ngày chiến tranh, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tin vào hòa bình. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ thánh gia tại Gaza cho biết rằng, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng và cuộc xung đột vẫn đang cướp đi sinh mạng cũng như hy vọng của biết bao người. Cha nói, hàng nghìn trẻ em bị giết, chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Những con số ấy phải đánh động lương tâm thế giới để nhân loại bắt đầu một hành trình hướng tới nền hòa bình công bằng. Ông Ahmad Ahendawi, giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của Tổ chức Cứu giúp trẻ em tuyên bố, trong suốt 1.000 ngày qua, mỗi ngày thế giới đã quay lưng với 1 triệu trẻ em tại Gaza khi không hành động để ngăn chặn những vụ giết chóc và thương tật. Mặc dù Hamas và Israel đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025, nhưng theo cha Gabriel Romanelli, chiến tranh vẫn tiếp diễn và tiếp tục lấy đi sinh mạng con người cũng như hy vọng của họ. Từ giáo xứ thánh gia ở Gaza, nơi ngài không ngừng lên tiếng trong suốt thời gian chiến tranh, cha Romanelli nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Điều đó không thể không lay động trái tim và lương tâm con người. Những con số ấy phải thôi thúc thế giới nói lời đủ rồi để bắt đầu một tiến trình thực sự hướng tới hòa bình, công bằng và tôn trọng phẩm giá của mọi con người, bất kể họ là người Do Thái hay Hồi giáo, Kitô hữu hay vô thần, người Palestine hay người Israel, có quốc tịch hay không, họ đều là con người, vì thế nỗi đau là vô cùng lớn. Cha Romanelli mô tả, 2,3 triệu người đang sống trong cảnh không có gì cả, bị bỏ mặc cho số phận. Họ ở trong các lều tạm, không có nước, không có điện, phải đối mặt với nạn chuột tràn lan và các dịch bệnh về da cũng như đường tiêu hóa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, điều khiến cuộc sống trở nên đặc biệt khắc nghiệt là sau 1.000 ngày chiến tranh, vẫn không ai nói rõ cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và liệu có dấu hiệu hy vọng nào dành cho toàn bộ dân chúng hay không. Kết thúc lời chia sẻ, cha Romanelli khẳng định, tại Gaza, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và tiếp tục làm việc để thuyết phục những người có trách nhiệm trên thế giới đừng quên cuộc chiến tranh này. Hòa bình là điều có thể dù rất khó khăn. Chúng ta không đầu hàng, cần tiếp tục đối thoại và tiếp tục loan truyền sứ điệp hòa bình và công lý.
0: Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác bạo lực đã lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo thông báo công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua của Tổ chức Cứu trợ Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong thời gian gần đây, ngay cả những khu vực trước đây được xem là tương đối ổn định cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực. Thông tin do các nhà truyền giáo địa phương cung cấp, các nhóm vũ trang ở miền Bắc Congo đã buộc nhiều người dân phải bỏ chạy khỏi nơi cư trú, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo Linh mục Claudino Gomez, dòng thánh Comboni, trong những tuần gần đây, hàng trăm người dân tại các ngôi làng ở vùng nội địa đã bị buộc phải di dời. Cha cho biết nhiều người đã bị sát hại, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Hàng triệu người phải di dời trong nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải chịu đựng các cuộc xung đột vũ trang trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của các nhà truyền giáo, diễn biến hiện nay đang khiến tình hình cung ứng lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều cánh đồng không thể tiếp tục canh tác, mùa màng đã bị mất trắng, đàn gia súc bị tiêu diệt, nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Cha Claudino nói, bóng ma của nạn đói đang dần hiện rõ. Cha Marcelo Oliveira cùng dòng thánh Comboni đang phục vụ tại thủ đô Kinshasa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Cha khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, ngay cả trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha nói, Thiên Chúa không bỏ rơi dân người, người luôn đồng hành với họ. Vì thế chúng tôi, những nhà truyền giáo, sẽ tiếp tục ở lại với người dân bất chấp sự bách hại, đau khổ và muôn vàn khó khăn. Và cha kết luận, chúng tôi là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 1 đến hết câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo. Ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Judas Iscariot chính là kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông đấy đi và chỉ định rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào các thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao trong tác phẩm Trí Phèo từng để lại một câu hỏi đau đớn nhức nhối qua lời nhân vật: ai cho tôi lương thiện? Đó không đơn thuần là lời của một gã say. Đó là tiếng khóc xé lòng của một con người bị đẩy ra bên lề xã hội, bị tước đoạt nhân phẩm và khao khát được nhìn nhận như một con người. Khát vọng được thuộc về, được tha thứ và được yêu thương là tiếng vọng ngàn đời của kiếp nhân sinh. Con người dù ở thời đại nào khi bị tổn thương đều có xu hướng cô lập mình trong những ốc đảo của sự mặc cảm. Hôm nay, trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu mở toang cánh cửa của ốc đảo cô độc đó. Ngài không đứng trên cao để phán xét, Ngài cúi xuống chạm vào nỗi đau của những người bị lãng quên và căn dặn các môn đệ: tốt nhất là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, nhìn vào thế giới hôm nay, con chiên lạc không ở đâu xa, đó chính là chúng ta. Giữa một xã hội hiện đại đầy áp lực, chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo, thành đạt và mạnh mẽ. Nhưng sau ánh đèn của mạng xã hội, khi đối diện với bốn bức tường là một khoảng trống hoắc của sự cô đơn. Chúng ta lạc lối khi hôn nhân rạn nứt mà chẳng thể tỏ bày. Chúng ta lạc lối khi mang trong mình những tội lỗi thầm kín không dám thú nhận. Chúng ta lạc lối khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khiến chúng ta kiệt sức và tự hỏi: tôi sống vì điều gì? Chúng ta tự lưu đày chính mình vào hoang mạc của sự mặc cảm, tự nhủ rằng mình không xứng đáng được yêu, không xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không đợi chiên lạc tự tìm đường về. Ngài sai các môn đệ đi tìm họ. Ngài ra lệnh: hãy đến với các con chiên lạc. Thiên Chúa của chúng ta là một người cha sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi vào rừng sâu, lội qua suối dữ, tìm cho bằng được con chiên đang run rẩy trong bụi gai. Nước trời không phải là một phần thưởng dành riêng cho những kẻ hoàn hảo. Nước trời là một bệnh viện dã chiến dành cho những tâm hồn tổn thương. Khi Chúa nói nước trời đã đến gần, điều đó có nghĩa là tình yêu thương, sự tha thứ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đã ở ngay sát bên bạn. Ngài đang đứng ở đó, ngay trong góc tối nhất của cuộc đời bạn, chờ đợi để băng bó vết thương cho chúng ta. Chúa Giêsu bảo: dọc đường hãy rao giảng. Rao giảng nước trời không phải là đứng trên tòa cao
ban phát những giáo lý khô khan cứng nhắc, rao giảng dọc đường, là bước đi cùng nhịp bước với con người thời đại, thấu cảm với những nỗi đau của họ. Bạn và tôi, chúng ta được gọi để trở thành những người chăn chiên nối dài cánh tay của Chúa. Một lời lắng nghe, không phán xét dành cho người bạn đang bế tắc. Một cái ôm siết chặt xoa dịu nỗi đau của người thân vừa mất mát. Một ánh mắt bao dung thay cho lời định kiến loại trừ. Đó chính là lúc chúng ta làm cho nước trời hiện hình giữa trần gian. Khi lòng nhân ái chạm vào lòng hận thù, khi sự thấu cảm thay thế cho sự thờ ơ, thì nước trời đã đến gần.

Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy mình như một con chiên lạc, kiệt sức vì gánh nặng cuộc đời, trốn chạy trong sự cô độc và mặc cảm của tội lỗi. Xin Chúa tìm kiếm con, ôm lấy con vào lòng và thì thầm bên tai con rằng: nước trời đã đến gần. Xin biến đổi trái tim chai sạn của con, để con không bao giờ biến mình thành kẻ phán xét anh chị em. Xin cho con biết nhạy cảm trước những giọt nước mắt thầm lặng, biết chìa bàn tay nâng đỡ những người đang lạc lối bên đường đời. Ước gì cuộc sống của con hôm nay trở thành một lối đường đưa bình an của Chúa đến với mọi người. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bắt đầu nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo. Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican đến nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo, một thị trấn có 8.000 dân cư, cách Vatican khoảng 25 cây số về hướng đông nam. Thông cáo của Phủ Giáo hoàng cho biết, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần cũng như các cuộc tiếp kiến riêng chính thức của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa các Chủ nhật tại quảng trường tự do trước dinh Giáo hoàng và sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo và nhà thờ chính tòa giáo phận Albano sở tại. Dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco, ngài không đến nghỉ hè tại Castel Gandolfo và chỉ ở lại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Tuy nhiên, trong tháng 7, các buổi tiếp kiến cũng bị ngưng lại. Chiều Chủ nhật vừa qua, sau khi đến Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại bao lơn dinh thự giáo hoàng để chào thăm đông đảo dân chúng và các tín hữu tại quảng trường trước cửa dinh. Khác với những lần trước đây, lần này Đức Thánh Cha không cư ngụ tại biệt thự Barberini, nhưng cư ngụ trong dinh giáo hoàng nằm ngay trung tâm thị trấn, nhìn xuống hồ Albano. Việc Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến nghỉ ở Castel Gandolfo thứ ba hàng tuần và ba tuần mùa hè cũng có ảnh hưởng kinh tế đến dân địa phương. Ông Gianluca Carosi chia sẻ với các nhà báo, phản ánh quan điểm của cư dân và chủ cửa hàng địa phương. Ông nói, đương nhiên, Đức Giáo hoàng mang thêm nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhìn chung bầu không khí dễ chịu hơn nhiều khi ngài hiện diện. Xung quanh khu vực dinh giáo hoàng, người ta bày bán đồ trang sức, túi sách, rượu vang địa phương và cả món tiramisu của Đức Giáo hoàng. Hầu như mỗi thứ ba hàng tuần, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng yêu thích thể thao vẫn đến đây nghỉ ngơi, thư giãn trong khu vườn, chơi quần vợt hoặc bơi lội. Dinh thự tại Castel Gandolfo cũng đã được sửa chữa và tân trang từ nhiều tuần trước đây. Hiện nay, bảo tàng trong dinh thự sẽ đóng cửa đến hết tháng 7.
2: Tin Abuja, Nigeria. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Nigeria. Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, đã kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Nigeria, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Liên bang Nigeria. Đây là một chuyến viếng thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với một quốc gia mà các Kitô hữu đang phải chịu nạn bạo lực rất nghiêm trọng. Đồng thời, trong thời gian qua, cũng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về nguyên nhân của tình trạng bách hại này, đến mức có những ý kiến cho rằng các cuộc xung đột chỉ đơn thuần bắt nguồn từ các yếu tố khí hậu. Ngay sau khi đến Nigeria hôm 3 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Tổng thống Nigeria Ahmed Tinubu, Bộ trưởng Ngoại giao Bianca Odumegwu Oyugwu và Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, tức là Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu, ông Omar Lurey. Ngày 5 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Nigeria ở thủ đô Abuja, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nigeria. Hôm 6 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp gỡ Mục sư Daniel Oko, Chủ tịch Hiệp hội các Kitô hữu Nigeria và Quốc vương Hồi giáo Sultan của Sokoto, Muhammadu Asadu Abubakar thứ ba. Cũng trong ngày này, lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao đã được tổ chức tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Nigeria. Ngày 7 tháng 7, trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ với các giám mục tại Nigeria, sau đó gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giám mục Nigeria tại trụ sở Ban Tổng Thư ký của Hội đồng.
1: Tin Jerusalem, gia tăng các vụ tấn công Kitô hữu tại Israel làm cho hơn 80 vụ chỉ trong 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố, tường trình về các hành vi quấy rối và bạo lực nhằm vào các Kitô hữu. Nhiều vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, đôi khi do trẻ vị thành niên thực hiện, thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng. Báo cáo cho biết, ngày 28 tháng 4 vừa qua, một nữ tu đã bị xô ngã trên núi Sion. Tuy nhiên, vụ việc đạt đỉnh trong dịp lễ Shavuot, ngày Giê-xu Sion, cuộc diễu hành cờ Israel, cũng như trong đoàn rước đón sứ thần tòa thánh mới. Báo cáo cũng ghi nhận mức độ táo bạo và ngang nhiên ngày càng gia tăng của các thủ phạm. Họ hành động công khai mà hầu như không sợ phải chịu hậu quả. Bản nghiên cứu tiếp tục nêu nhận xét. Chúng tôi ghi nhận sự thiếu vắng các biểu tượng Kitô giáo trong không gian công cộng tại Jerusalem, trái ngược với sự hiện diện rất đậm nét của các biểu tượng Do Thái. Các tình nguyện viên cũng theo dõi các vụ phá hoại biển báo công cộng, vẽ bậy và các hành vi phá hoại khác cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất, phối hợp cùng các cơ quan hữu trách. Đặc biệt, trong các dịp lễ và các cuộc rước Kitô giáo tại thành cổ Jerusalem, họ có mặt để quan sát, ghi nhận và góp phần ngăn ngừa các vụ việc. Sau vụ nữ tu bị hành hung trên núi Sion, một chương trình hộ tống bảo vệ dành cho hàng giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ đã được triển khai. Báo cáo nhắc đến vụ phá hủy tượng Chúa Giê-xu và xúc phạm một tượng Đức Mẹ Maria tại miền Nam Liban. Theo báo cáo, lực lượng phòng vệ Israel có trách nhiệm giáo dục binh sĩ và thiết lập các chuẩn mực ứng xử cơ bản đối với các cộng đồng tôn giáo và các nơi linh thiêng. Báo cáo kết luận rằng cần có một nỗ lực giáo dục đồng bộ với sự tham gia của các đơn vị tổ chức các chuyến tham quan học đường cũng như các hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt đối với các chuyến thăm Jerusalem.
0: Tin Roma, dòng Miễn Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Dòng Miễn Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây. Cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm 529. Đầu tháng 6 vừa qua, dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các khách hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách theo truyền thống của dòng Miễn Đức. Các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng Miễn Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 tại Nursia, quê hương của Thánh Miễn Đức và Thánh nữ Scholastica. Thị trấn này thuộc tỉnh Perugia, miền Umbria, cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027, Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Viện phụ tổng quyền Jeremias Schoeder, người Đức đã phát biểu tại Nursia. Mọi sự bắt đầu ngay tại đây, hôm nay trong sự đơn sơ của một thị trấn nhỏ thuộc vùng Umbria, nơi một gia đình công giáo đã sinh ra hai người con làm thay đổi lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, viện phụ Jeremias Schoeder nhắc lại rằng đan viện Monte Cassino được thành lập vào năm 529, trong một giai đoạn đầy khủng hoảng của châu Âu. Ngài nhấn mạnh, việc thành lập đan viện diễn ra giữa một thời kỳ vô cùng hỗn loạn và bạo lực, mà chúng ta thường gọi một cách nhẹ nhàng là thời kỳ di dân của các dân tộc, nhưng thực chất là thời kỳ chứng kiến sự sụp đổ của đế quốc Roma. Ngài nói thêm rằng, chính tại miền Nam nước Ý, trong hoàn cảnh ấy, đã hình thành một lối sống mới, góp phần tái định hình châu Âu theo tinh thần Kitô giáo. Trang web kỷ niệm mới đây được xây dựng nhằm giới thiệu sự phong phú của đời sống Miễn Đức trên toàn thế giới. Ở giai đoạn đầu, trang web sẽ giới thiệu các đan Việt Nam, sau đó sẽ bổ sung thông tin về các cộng đoàn nữ đan sĩ. Viện phụ tổng quyền nói, chúng tôi mời gọi tất cả những ai đang tìm kiếm sự bền vững và ý nghĩa trong một thế giới đầy chia rẽ, hãy đến thăm các đan viện của chúng tôi, những nơi của niềm hy vọng. Năm Thánh kỷ niệm nhằm khuyến khích các cuộc hành hương, các chuyến viếng thăm đan viện và sự tham gia vào các hoạt động kỷ niệm. Cha Schoeder nhấn mạnh, các đan viện của chúng tôi là những nơi mà người ta có thể thực sự trải nghiệm đời sống Kitô giáo và cùng tham dự vào đời sống ấy. Theo lời Viện phụ Tổng quyền, Năm Thánh kỷ niệm sẽ là thời gian của lòng biết ơn,
3: sám hối, đổi mới và hy vọng. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan sĩ Biển Đức sống trong 390 đan viện, thuộc 19 chi dòng. Các đan viện Biển Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ.
1: Tin Nicaragua, vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Đây là thông tin do các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bắt hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức cha Mata bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Theo thông cáo chính thức của Bộ Nội vụ Nicaragua, cuộc điều tra lần này liên quan đến tình trạng tài sản và các mối quan hệ gia đình không phù hợp với thừa tác vụ linh mục. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức cha Mata, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Rick Scott đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho vị giám mục. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. Về phần mình, Đức Hồng Y Nicaragua Leopoldo Prenes cho biết, vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7, ngài đã có buổi tiếp kiến riêng với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Roma. Nội dung chi tiết của cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng tình hình của giáo hội tại Nicaragua cũng là một trong những chủ đề được đề cập. Chế độ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega tại Managua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội. Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu từ năm 2018 khi các sinh viên xuống đường biểu tình phản đối các vụ đốt rừng trong một khu bảo tồn thiên nhiên mà họ cho rằng đã được chính phủ dung túng hoặc thậm chí đứng sau tổ chức. Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc biểu tình đã lan rộng thành những cuộc phản kháng trên phạm vi toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Ortega đã trấn áp các cuộc biểu tình bằng bạo lực tàn bạo. Trong bối cảnh đó, các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để những người biểu tình có thể tìm nơi trú ẩn khỏi làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng. Nhiều linh mục và giám mục đã bị bắt giữ, bị kết án và buộc phải sống lưu vong. Nhiều dòng tu cũng bị tịch thu tài sản và bị buộc phải rời khỏi Nicaragua.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

khi đưa cộng đoàn. Tôi nghĩ rằng phần lớn các anh chị em ở đây biết cái ách nó là cái gì, nhưng mà cũng có thể có một số ít người không biết cái ách nó là cái gì. Cái ách nó là cái khối gỗ, đại khái nó dài hình cong cong, nó dài cỡ chừng 1 mét, và cái đường kính của cái gỗ đó cũng cỡ chừng chắc là 1 tấc. Tại sao phải làm cong cong? Là bởi vì người ta đặt cái ách đó bằng gỗ đó lên cái vai con bò, con trâu, con ngựa để kéo xe, kéo cày, vân vân. Cho nên cứ trên nguyên tắc mà nói, cái ách nó phải là cái gì vừa nặng nề và vừa có tính cách nhục nhã. Cho nên người ta mới dùng theo nghĩa tinh thần gọi là ách nô lệ. Ví dụ vậy, ách nô lệ của Ai Cập, để nói lên cái sự nhục nhã mà dân Do Thái đã từng trải qua sau 430 năm sống ở bên Ai Cập. Nó nhục nhã lắm, nó nặng nề lắm. Những ai ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Ninh hay là Củ Chi hay là về vùng nông thôn chắc là có nhìn thấy, không biết bây giờ còn, tôi không biết, nhưng mà có thể thấy những con bò, con trâu, con ngựa nó kéo xe, kéo cày, nó có cái, vẫn còn cái ách đó. Cho nên cái ách nguyên nó là cái gì nặng nề, nó là cái gì nhục nhã. Vậy mà Đức Kitô lại nói rằng hãy học cùng tôi, bởi vì ách của tôi thì êm ái, mà gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Đây có vẻ như là một cái sự gọi là mâu thuẫn ngay từ trong ngôn từ. Ách mà lại êm ái, gánh nặng mà lại nhẹ nhàng, chuyện nó có vẻ nó hơi mâu thuẫn. Nhưng mà cái yếu tố nó làm cho cái ách trở nên nhẹ nhàng, nó làm cho cái gánh nặng trở, nó làm cho cái ách trở nên êm ái, làm cho gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, đó là cái gì? Đó là tình yêu. Thánh Augustino nói, ở đâu có tình yêu thì ở đó không có cái gì gọi là nặng nề. Và nếu như có cái gì nặng nề thì người ta lại yêu chính cái sự nặng nề đó. Bởi vì khi người ta yêu thì gánh nặng nó trở nên nhẹ nhàng. Cái này thì trong cuộc sống các anh chị, anh lập gia đình chắc là biết rõ quá rồi. Khi hai anh chị còn yêu nhau thì hai người đi đâu cũng có nhau, các bạn đi chợ chẳng hạn. Vợ mua cái gì thì chồng đi theo, để thôi anh xách cho, nó nặng để anh xách dùng cho, tội nghiệp em, phải không? Thế nhưng mà khi mà bắt đầu có vẻ hơi ở với nhau lâu chân chán này, lúc đó để thôi cô đi mua kệ cô, tôi ngồi đây tôi chơi game. Bao giờ cô xong rồi tôi chở cô về. Đấy. Cái tình yêu nó làm cho nhẹ nhàng, còn không còn tình yêu thì nó trở nên nặng nề. Tôi nhớ một lần ở trong một cái tour đi du lịch Hồng Kông lâu lắm rồi, thì cái tour đó đưa chúng tôi đến ngoại ô thành phố Hồng Kông. Mà ở ngoại ô thành phố Hồng Kông thì đương nhiên nó tiếp giáp với ranh giới của Trung Quốc. Thế tôi gặp một em bé người Trung Quốc, chắc nó không cỡ chừng độ 10 tuổi, nó cõng một đứa em cỡ 4 tuổi, cảm tưởng giống như là mèo cõng chuột vậy. Tôi mới hỏi rằng, em cõng em như thế có nặng không? Nó bảo, cháu đâu có gì, có thấy gì nặng đâu. Tại sao vậy? Bởi vì nó là em cháu mà. Cái mà điều em nó nói đưa cho chúng ta một bài học. Nó cõng đứa bé, đứa em tương đối lớn rồi, nhưng mà nó không thấy nặng nề. Bởi vì đứa bé nó là em của nó.
mà nó yêu em của nó thì nó không thể nặng lệ. Chứ nếu nó ngóng một đứa hàng xóm á, thì nó sẽ nặng lệ, nặng lệ. Đấy, cho nên ở đâu có tình yêu, ở đó không còn gánh nặng. Và nếu như có gánh nặng, thì gánh nặng đó cũng trở thành nhẹ nhàng. Chúng ta thấy Đức Kitô xuống trần gian, xuống trần gian rồi chịu chết và chết trên thập giá. Nó là cả một cái quá trình đau khổ, vất vả, nặng nề như thế nào. Đến nỗi cái bóng cây thập giá lúc nào cũng ám ảnh trong Đức Kitô. Và vì vậy ở trong vườn cây dầu, Ngài đã thưa với Chúa Cha: lạy Cha, nếu được thì cho con khỏi uống chén đắng này, mà xin theo ý Cha chứ đừng theo ý con. Và Đức Kitô đã chấp nhận thực thi ý của Thiên Chúa Cha là uống trọn cái gánh nặng, cái chén đắng của cây thập giá. Và vì vậy Ngài cảm thấy vui, cảm thấy dễ dàng, cảm thấy nhẹ nhàng. Và các thánh nói chung cũng vậy, đặc biệt các thánh tự đạo. Khi các ngài đã có lòng yêu Chúa, các ngài coi cái chuyện mà bắt bớ, đánh đập, kể cả giết chóc, kể cả mất vợ con, mất ruộng đất, nó không có nghĩa lý gì. Và các ngài cảm thấy vui mừng vì được từ bỏ tất cả những cái đó vì lòng yêu mến Đức Kitô. Và anh chị em đây, tôi nghĩ cũng vậy thôi. Xét cho cùng, cái việc mà chúng ta cứ phải đi lễ mỗi Chúa Nhật, nó cũng là một cái gánh nặng. Bởi vì con người chúng ta, như là anh chị em nào cán đoàn mình phải đi lễ thì hát 5 giờ sáng thì cha nghĩ đó là một cái sự hy sinh. Cái 5 giờ sáng là cái lúc nó còn đang ngái ngủ lắm. Cho nên nếu mà muốn đi lễ 5 giờ sáng, muốn hát lễ 5 giờ sáng thì những ca đoàn chắc phải là thức dậy ít nhất từ lúc 4 giờ hoặc là 4 rưỡi rồi đánh răng rửa mặt. Mà cái lúc sáng dậy chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy ngại, không muốn nói gì hết, không muốn hát gì hết. Đó là cái tự nhiên. Bởi vì chúng ta giữ im lặng suốt một đêm rồi, cho nên sáng dậy chúng ta cảm thấy nó không có hứng gì hết. Thế mà tại sao những em này, những em ca đoàn này hay là giáo dân của chúng ta đấy cũng sẵn sàng dậy sớm để đi lễ 5 giờ sáng? Là bởi vì có cái động lực là tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy, cho nên chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Cái đơn giản là như vậy. Cho nên khi chúng ta làm một cái việc gì bất kỳ, dù nó nặng nề, dù nó vất vả, nhưng nếu chúng ta có một cái động lực là chúng ta làm vì tình yêu, yêu Chúa, yêu người, yêu chồng, yêu vợ, yêu con, yêu cái, thì cái chuyện đó nó trở thành nhẹ nhàng. Thì xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống, ai cũng vậy thôi. Cái này cái khác, chúng ta có nhiều thứ gánh nặng lắm. Chúng tôi đi tu, chúng tôi cũng nhiều gánh nặng lắm. Chứ đó mà đừng bảo là các cha đi tu sướng lắm. Không có gánh nặng của gia đình, nhưng mà lại có gánh nặng khác của trong bổn phận, của trong dòng tu. Nhiều gánh nặng lắm, nhiều cái vất vả. Nhưng mà nhờ cái động lực là tình yêu mến Chúa, chúng ta vượt qua tất cả. Và trên Đức Kitô luôn luôn đồng hành với tất cả anh chị em. Và chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gánh nặng nề vào tay Đức Kitô, bởi vì chính Ngài đã hứa Ngài sẽ giúp cho chúng ta được nhẹ nhàng, và Ngài sẽ giúp chúng ta được nghỉ ngơi và bồi dưỡng và tiếp bước trong cuộc hành trình đức tin của mình.

Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

nay vào 2005, chỉ 15 năm thôi thưa anh chị em. Và cái đe dọa lớn nhất đó là gì? Là cái yếu nhất là nước. Nước đôi khi sẽ phá vỡ tất cả khi tạo ra những trận lũ lụt. Và nước suốt cả một tháng nay mưa chút nước trên đất nước Trung Quốc. Mượn hình ảnh đó để cho thấy rằng tôi muốn minh họa ngày hôm nay điều mà phụng vụ lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta là hãy đến với Chúa Giêsu. Đến với Chúa Giêsu để cho thấy rằng học hỏi nơi Ngài, vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Trong bối cảnh Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng đến với muôn dân, nhưng những đối tượng là những nhà lãnh đạo Do Thái, họ đã tỏ vẻ ra là một cái bậc trí thức hiểu biết tất cả kinh thánh. Thế nhưng trên thực tế họ đã không đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Messiah. Bởi vì Chúa Giêsu mặc lấy một thân hình, mặc lấy một thanh niên quá bình thường, một người quá tầm thường tại làng Nazareth. Họ đang trông chờ một đấng cứu thế phải tỏ ra uy quyền rực rỡ, phải tỏ ra sức mạnh hùng mạnh như ngôn sứ Elia đã đánh đuổi 430 thần Ba-an, hoặc Isaiah ông Mô-sê cầm cây gậy phép để chống lại quân Ai Cập và đế quốc Pha-rô. Thế nhưng Chúa Giêsu lại rất bình thường, và chính điều đó họ đã không đón nhận Chúa. Và rồi Chúa Giêsu đã dâng một lời nguyện như chúng ta vừa nghe: lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha không mặc khải cho những người thông thái, những bậc khôn ngoan, nhưng cho những kẻ bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha. Vậy thì Chúa Giêsu đã mặc khải điều đó cho những người bé mọn, đó là những ai? Thưa lão là những người có tâm hồn đơn sơ, những người nghèo khổ, những người có một lòng tín thác vào chính Chúa. Mà một khi họ đã ý thức rõ được họ là thân phận nhỏ bé, nghèo hèn, đơn sơ, những người sống bên lề xã hội, thì chính sức mạnh của Chúa ở nơi họ. Và một khi đã có sức mạnh của Chúa thì không có một thế lực nào có thể phá vỡ được. Cho nên Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ và tất cả dân chúng: hãy đến với tôi, hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Rõ ràng một người hiền hậu và khiêm nhường đây không ám chỉ về cái khía cạnh nhân đức, nhưng còn ám chỉ về một khía cạnh là một người ý thức rõ được mình cần Chúa. Còn nếu như dựa trên những gì trần gian, sức mạnh danh vọng hay sức mạnh tiền tài của cải hay bất cứ quyền lực gì mà gạt Chúa ra bên ngoài, thì trở thành những gì cứng nhất nhưng trở thành thảm họa nhất. Và kinh nghiệm cả một lịch sử loài người cho chúng ta thấy những ai dựa trên quyền lực như Thành Cát Tư Hãn, như Napoleon, như Alexander Đại Đế, như Hitler, vân vân, thì rõ ràng chỉ là chuốc lấy một sự thảm bại, bởi vì họ chỉ dựa vào sức mạnh của trần gian, không dựa vào sức mạnh nơi chính Chúa. Mà vì thế Chúa Giêsu mời gọi: hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì khi ý thức được thân phận nhỏ bé thì chính Chúa sẽ ở nơi họ. Như ông Giuse, con của Gia-cốp vào thời Cũ Ước, chỉ là một cậu thanh niên bình thường chăn chiên, đã bị các anh em xém hãm hại rồi bán bên đất nước Ai Cập trở thành nô lệ, nhưng Chúa đã biến một cái người bình thường đó trở thành vị cứu tinh cho đất nước Ai Cập và trở thành cứu tinh cho dân tộc Do Thái. Và rồi vua David chỉ là một cậu bé chăn chiên lại trở thành một vị vua để chiến đấu Philistine và giết chết tên khổng lồ Goliath. Một Gioan tẩy giả ý thức rằng mình nhỏ bé không đáng kể quay dép của Chúa Giêsu khi giới thiệu Chúa Giêsu đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, lại trở nên vị tiền hô, vị ngôn sứ vĩ đại trong thời Cựu Ước.
mà một Đức Maria, một phụ nữ quê mùa tại làng Nazareth, cũng ý thức rõ được mình chỉ là nữ tỳ của Chúa, lại đón nhận cả một hồng ân siêu việt là trở thành mẹ Thiên Chúa. Điều đó cho thấy chúng ta học hỏi nơi Chúa Giêsu là ý thức được cái thân phận nghèo hèn, đơn sơ và nhỏ bé của mình. Với tấm lòng chân thật thì chính Chúa sẽ ở với chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta thấy được chân dung của Chúa Giêsu, một chân dung của tôi tớ đau khổ mà sách ngôn sứ đã báo trước, đặc biệt là trong bài đọc một từ sách ngôn sứ Zacharia. Một chân dung Đức Vua các ngươi sẽ đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Một hình ảnh tôi trung đó lại có thể quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Một tôi tớ đơn sơ đó trở thành cung nỏ và bẻ gãy tất cả mọi sức mạnh trần gian và công bố hòa bình cho muôn dân. Người sẽ thống trị từ biển này sang biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trời đất. Tất cả các sách ngôn sứ và tiên tri thủ lãnh đều báo trước chân dung đấng cứu thế là như vậy đó cho anh chị em, và đã thể hiện nơi chính cuộc đời của Chúa Giêsu. 30 năm sống trên trần gian, 3 năm rao giảng tin mừng. Kết cục của cuộc đời là cái chết trên thập giá, nhưng người đã phục sinh và người đã thiết lập một cái cộng đoàn nhỏ bé khởi đầu chỉ 12 người. Và xuyên suốt 2.000 năm trở thành một hơn cả tỷ người trên thế giới. Thì rõ ràng chúng ta thấy nơi những gì mà người ta cho rằng nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất, thì trở thành vĩ đại nhất, một sức mạnh siêu việt nhất, bởi vì có Chúa ở cùng. Vậy thì chính Chúa Giêsu cũng mong muốn tất cả chúng ta đừng khinh dễ những gì bình thường, đơn sơ nhất. Đừng kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo xuất phát từ Lucifer, xuất phát từ ma quỷ, xuất phát từ việc gọi là muốn đạt được cái điều trần gian mong muốn. Ma quỷ nó lôi kéo con người để tự hào mình là uy danh lẫy lừng, như tháp Ba Bên sẽ bị sụp đổ, hoặc bất cứ quyền lực nào trên trần gian, một chế độ nào luôn độc trị thì thế nào cũng sẽ gây ra thảm bại. Bởi vì Thiên Chúa ghét kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Nên nhớ rằng, xưa nay chưa có từng kẻ kiêu ngạo nào mà không bị hạ bệ cả. Vậy thì tất cả chúng ta được mời gọi để sống lấy sự khiêm nhường nơi chính Chúa Giêsu. Chúng ta đón rước lấy Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể, là đón lấy cái sức mạnh những gì bình thường nhất, đơn sơ nhất. Nhưng sức mạnh đó lại có thể biến đổi và cải hóa cuộc đời chúng ta.

0: vật chất, danh vọng, tất cả đều là Chúa cho để phục vụ người khác. Thì tại sao chúng ta lại lên tiếng khinh thường người khác? Bài học thứ hai. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều áp lực, rất nhiều những cảnh chúng ta đôi khi bị stress, áp lực về kinh tế, về đời sống hôn nhân gia đình, về giáo dục, về tương quan với người khác khi bị hiểu lầm, bị vu khống, bị tố cáo, áp lực về tinh thần, vân vân. Thì chúng ta được mời gọi, hãy đến cùng tôi hỡi những ai mang vất vả gánh nặng nề, thì tôi sẽ bồi dưỡng cho. Vậy thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu khi chúng ta bị những áp lực, bị những gánh nặng nề trong đời sống đức tin của chúng ta. Và đặc biệt, chúng ta hãy tín thác nơi người, tin tưởng rằng người sẽ mang lấy tất cả gánh nặng đó để đem lên trên cây thập giá và tiêu diệt nó, để rồi còn lại trong tâm hồn của chúng ta một sự trống rỗng của mà nơi đây sự trống rỗng sẽ đón nhận sức mạnh của tình thương. Vậy thì đừng dựa vào những gì trên trần gian, rồi trong cuộc sống chúng ta đừng bám vào những vật chất, bởi vì đó là những cái thế lực mà đằng sau của nó đang lôi kéo chúng ta xa Chúa. Những sức mạnh mà ngày hôm nay có người ta dựa đó là những cái phương tiện truyền thông, những sức mạnh của những cái wifi thời đại tân tiến 4.0. Những cái phương tiện đó nếu chúng ta sử dụng và dựa vào để phục vụ Chúa và đem lại lợi ích cho muôn người, thì nó trở thành cái công cụ hữu ích cho chúng ta. Còn ngược lại, nó trở thành cái vũ khí giết chết chúng ta khi chúng ta bị nô lệ hóa nó. Chẳng hạn có những tình cảnh chúng ta thấy tạo ra những cái Facebook, tạo ra những hình ảnh ảo để rồi đi cướp, để rồi hacker trong ngân hàng. Rồi chúng ta lệ thuộc nó, rồi chúng ta đánh mất cái tương quan trong gia đình. Ngồi ăn cơm gia đình với nhau mà cứ bấm điện thoại liên tục, không nhìn mặt nhau. Thậm chí đi vô nhà thờ cũng mang theo chiếc điện thoại di động, vừa đi coi điện thoại lại vừa tham dự thánh lễ. Xin lỗi các bạn. Tôi nói lên điều này để cho các bạn ý thức chúng ta đang bị nô lệ hóa bởi những chiếc điện thoại di động. Và phải chăng chúng ta đang phỉ báng chính Chúa và chỉ dựa vào sức mạnh của con người? Chúng ta muốn được ơn, chúng ta được sức mạnh chính Chúa. Vậy thì hãy thể hiện tấm lòng chân thành, khiêm tốn và hiền lành của chúng ta. Hãy trở nên một người bé mòn, đơn sơ để đón nhận ơn của Chúa. Đừng sống ngược lại, bởi vì sống ngược lại thì chúng ta sẽ nên hung tàn hơn, dữ dằn hơn, kiêu ngạo hơn và khinh thị hơn. Từ đó chúng ta sẽ đánh mất chính bản thân mình. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng khi sống vâng phục thánh ý Chúa trở nên sức mạnh nơi chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Đến với Chúa, hãy đến bằng tấm lòng đơn sơ, chân thành và hãy hết lòng, hết sức để chúng ta tham dự thánh lễ cho trọn vẹn, để chúng ta lãnh nhận sức mạnh và ơn thiên từ nơi chính Chúa. Hầu chính cái sức mạnh này để đem về trong cuộc sống của chúng ta mới vượt qua những gánh nặng trong cuộc sống. Chúng ta hãy noi gương Thánh Phaolô, là hãy sống lấy thần khí và hãy nói lên: tôi trở nên yếu đuối để Đức Kitô trở thành sức mạnh nơi tôi. Amen.
1: Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ,

cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện, nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần con người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề: vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta, cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó, vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn, hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình
tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình. Hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bứt rứt khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở. Mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp, nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình.
Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là con người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình đó, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên, thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ, nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể sối nước lạnh. Một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp ấy, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví dụ mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ. Ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười. Một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng trồng cây, và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số. Từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi, thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều.
Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Đó. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

đi đưa cầu đoàn. Tôi nghĩ rằng phần lớn các anh chị em ở đây biết cái ách nó là cái gì, nhưng mà cũng có thể có một số ít người không biết cái ách nó là cái gì. Cái ách nó là cái khối gỗ, đại khái nó dài hình cong cong, nó dài cỡ chừng 1 mét, và cái đường kính của cái gỗ đó cỡ chừng chắc là 1 tấc. Tại sao phải làm cong cong? Là bởi vì người ta đặt cái ách đó bằng gỗ đó lên cái vai con bò, con trâu, con ngựa để kéo xe, kéo cày, vân vân. Cho nên cứ trên nguyên tắc mà nói, cái ách nó phải là cái gì vừa nặng nề và vừa có tính cách nhục nhã. Cho nên người ta mới dùng theo nghĩa tinh thần gọi là ách nô lệ. Ví dụ vậy, ách nô lệ của Ai Cập, để nói lên cái sự nhục nhã mà dân Do Thái đã từng trải qua sau 430 năm sống ở bên Ai Cập. Nó nhục nhã lắm, nó nặng nề lắm. Những ai ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Ninh hay là Củ Chi hay là về vùng nông thôn chắc là có nhìn thấy, không biết giờ còn không biết, nhưng mà có thể thấy những con bò, con trâu, con ngựa nó kéo xe, kéo cày, nó có cái, vẫn còn cái ách đó. Cho nên cái ách nguyên nó là cái gì nặng nề, nó là cái gì nhục nhã. Vậy mà Đức Kitô này nói rằng hãy học cùng tôi, bởi vì ách của tôi thì êm ái, mà gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Đây có vẻ như là một cái sự gọi là mâu thuẫn ngay từ trong ngôn từ. Ách mà lại êm ái, gánh nặng mà lại nhẹ nhàng, chuyện nó có vẻ nó hơi mâu thuẫn. Nhưng mà cái yếu tố nó làm cho cái ách trở nên nhẹ nhàng, nó làm cho cái gánh nặng trở, nó làm cho cái ách trở nên êm ái, làm cho gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, đó là cái gì? Đó là tình yêu. Thánh Augustino nói, ở đâu có tình yêu thì ở đó không có cái gì gọi là nặng nề. Và nếu như có cái gì nặng nề thì người ta lại yêu chính cái sự nặng nề đó. Bởi vì khi người ta yêu thì gánh nặng nó trở nên nhẹ nhàng. Cái này thì trong cuộc sống các anh chị, anh lập gia đình chắc là biết rõ quá rồi. Khi hai anh chị còn yêu nhau thì hai người đi đâu cũng có nhau, các bạn đi chợ chẳng hạn. Vợ mua cái gì thì chồng đi theo, để thôi anh xách cho, nó nặng để anh xách dùng cho, tội nghiệp em, phải không? Thế nhưng mà khi mà bắt đầu có vẻ hơi ở với nhau lâu chân chán này, nó nói để thôi cô đi mua kệ cô, tôi ngồi đây tôi chơi game, bao giờ cô xong rồi tôi chở cô về. Đấy, cái tình yêu nó làm cho nhẹ nhàng, còn không còn tình yêu thì nó trở nên nặng nề. Tôi nhớ một lần ở trong một cái tour đi du lịch Hồng Kông lâu lắm rồi, thì cái tour đó đưa chúng tôi đến ngoại ô thành phố Hồng Kông. Mà ở ngoại ô thành phố Hồng Kông thì đương nhiên nó tiếp giáp với ranh giới của Trung Quốc. Thế tôi gặp một em bé người Trung Quốc, chắc nó cũng cỡ chừng độ 10 tuổi. Nó cõng một đứa em cỡ 4 tuổi, cảm tưởng giống như là mèo cõng chuột vậy. Tôi mới hỏi rằng em cõng em như thế có nặng không? Nó bảo cháu đâu có gì, có thấy gì nặng đâu. Tại sao vậy? Bởi vì nó là em cháu mà. Cái mà điều em nó nói đưa cho chúng ta một bài học. Nó cõng đứa bé, đứa em tương đối lớn rồi, nhưng mà nó không thấy nặng nề. Bởi vì đứa bé nó là em của nó.
mà nó yêu em của nó thì nó không thể nặng lệ. Chứ nếu nó ngóng một đứa hàng xóm á, thì nó sẽ nặng lệ, nặng lệ. Đấy, cho nên ở đâu có tình yêu, ở đó không còn gánh nặng. Và nếu như có gánh nặng, thì gánh nặng đó cũng trở thành nhẹ nhàng. Chúng ta đến Đức Kitô xuống trần gian, xuống trần gian rồi chịu chết và chết trên thập giá. Nó là cả một cái quá trình đau khổ vất vả nặng nề như thế nào. Đến nỗi cái bóng cây thập giá lúc nào cũng ám ảnh trong Đức Kitô. Và vì vậy ở trong vườn cây dầu, Ngài đã thưa với Chúa Cha: lạy Cha, nếu được thì cho con khỏi uống chén đắng này, mà xin theo ý Cha chứ đừng theo ý con. Và Đức Kitô đã chấp nhận thực thi ý của Thiên Chúa Cha là uống trọn cái gánh nặng, cái chén đắng của cây thập giá. Và vì vậy Ngài cảm thấy vui, cảm thấy dễ dàng, cảm thấy nhẹ nhàng. Và các thánh nói chung cũng vậy, đặc biệt các thánh tự đạo. Khi các ngài đã có lòng yêu Chúa, các ngài coi cái chuyện mà bắt bớ, đánh đập, kể cả giết chóc, kể cả mất vợ con, mất ruộng đất, nó không có nghĩa lý gì. Và các ngài cảm thấy vui mừng vì được từ bỏ tất cả những cái đó vì lòng yêu mến Đức Kitô. Và anh chị em đây, tôi nghĩ cũng vậy thôi. Xét cho cùng, cái việc mà chúng ta cứ phải đi lễ mỗi Chúa Nhật, nó cũng là một cái gánh nặng. Bởi vì con người chúng ta, như là anh chị em nào cả đoàn mình phải đi lễ thì hát 5 giờ sáng, thì cha nghĩ đó là một cái sự hy sinh. Cái 5 giờ sáng là cái lúc nó còn đang ngái ngủ lắm. Cho nên nếu mà muốn đi lễ 5 giờ sáng, muốn hát lễ 5 giờ sáng, thì những ca đoàn chắc phải là thức dậy ít nhất từ lúc 4 giờ hoặc là 4 rưỡi rồi đánh răng rửa mặt. Mà cái lúc sáng dậy chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy ngại, không muốn nói gì hết, không muốn hát gì hết. Đó là cái tự nhiên. Bởi vì chúng ta giữ im lặng suốt một đêm rồi, cho nên sáng dậy chúng ta cảm thấy nó không có hứng gì hết. Thế mà tại sao những em này, những em ca đoàn này, hay là giáo dân của chúng ta đấy, cũng sẵn sàng dậy sớm để đi lễ 5 giờ sáng? Là bởi vì có cái động lực là tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy, cho nên chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Cái đơn giản là như vậy. Cho nên khi chúng ta làm một cái việc gì bất kỳ, dù nó nặng nề, dù nó vất vả, nhưng nếu chúng ta có một cái động lực là chúng ta làm vì tình yêu, yêu Chúa, yêu người, yêu chồng, yêu vợ, yêu con, yêu cái, thì chuyện đó nó trở thành nhẹ nhàng. Thì xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống, ai cũng vậy thôi. Cái này cái khác, chúng ta có nhiều thứ gánh nặng. Chúng tôi đi tu, chúng tôi cũng nhiều gánh nặng lắm. Chứ đó mà đừng bảo là các cha đi tu sướng lắm. Không có gánh nặng của gia đình, nhưng mà lại có gánh nặng khác của trong bổn phận, của trong dòng tu. Nhiều gánh nặng lắm, nhiều cái vất vả. Nhưng mà nhờ cái động lực là tình yêu mến Chúa, chúng ta vượt qua tất cả. Ở trên Đức Kitô luôn luôn đồng hành với tất cả anh chị em. Và chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gánh nặng nề vào tay Đức Kitô, bởi vì chính Ngài đã hứa Ngài sẽ giúp cho chúng ta được nhẹ nhàng, và Ngài sẽ giúp chúng ta được nghỉ ngơi và bồi dưỡng và tiếp bước trong cuộc hành trình đức tin của mình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm về Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 1 đến hết câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giuđa Iscariot chính là kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông đấy đi và chỉ định rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào các thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với con chiên là nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao trong tác phẩm Chí Phèo từng để lại một câu hỏi đau đớn nhức nhối qua lời nhân vật: ai cho tôi lương thiện? Đó không đơn thuần là lời của một gã say. Đó là tiếng khóc xé lòng của một con người bị đẩy ra bên lề xã hội, bị tước đoạt nhân phẩm và khao khát được nhìn nhận như một con người. Khát vọng được thuộc về, được tha thứ và được yêu thương là tiếng vọng ngàn đời của kiếp nhân sinh. Con người dù ở thời đại nào khi bị tổn thương đều có xu hướng cô lập mình trong những ốc đảo của sự mặc cảm. Hôm nay, trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu mở toang cánh cửa của ốc đảo cô độc đó. Ngài không đứng trên cao để phán xét, Ngài cúi xuống chạm vào nỗi đau của những người bị lãng quên và căn dặn các môn đệ: tốt nhất là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, nhìn vào thế giới hôm nay, con chiên lạc không ở đâu xa, đó chính là chúng ta. Giữa một xã hội hiện đại đầy áp lực, chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo, thành đạt và mạnh mẽ. Nhưng sau ánh đèn của mạng xã hội, khi đối diện với bốn bức tường là một khoảng trống hoắc của sự cô đơn. Chúng ta lạc lối khi hôn nhân rạn nứt mà chẳng thể tỏ bày. Chúng ta lạc lối khi mang trong mình những tội lỗi thầm kín không dám thú nhận. Chúng ta lạc lối khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khiến chúng ta kiệt sức và tự hỏi: tôi sống vì điều gì? Chúng ta tự lưu đày chính mình vào hoang mạc của sự mặc cảm, tự nhủ rằng mình không xứng đáng được yêu, không xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không đợi chiên lạc tự tìm đường về. Ngài sai các môn đệ đi tìm họ. Ngài ra lệnh: hãy đến với các con chiên lạc. Thiên Chúa của chúng ta là một người cha sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi vào rừng sâu, lội qua suối dữ, tìm cho bằng được con chiên đang run rẩy trong bụi gai. Nước trời không phải là một phần thưởng dành riêng cho những kẻ hoàn hảo. Nước trời là một bệnh viện dã chiến dành cho những tâm hồn tổn thương. Khi Chúa nói nước trời đã đến gần, điều đó có nghĩa là tình yêu thương, sự tha thứ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đã ở ngay sát bên bạn. Ngài đang đứng ở đó, ngay trong góc tối nhất của cuộc đời bạn, chờ đợi để băng bó vết thương cho chúng ta. Chúa Giêsu bảo: dọc đường hãy rao giảng. Rao giảng nước trời không phải là đứng trên tòa cao,
ban phát những giáo lý khô khan cứng nhắc, rao giảng dọc đường, là bước đi cùng nhịp bước với con người thời đại, thấu cảm với những nỗi đau của họ. Bạn và tôi, chúng ta được gọi để trở thành những người chăn chiên nối dài cánh tay của Chúa. Một lời lắng nghe, không phán xét dành cho người bạn đang bế tắc. Một cái ôm siết chặt xoa dịu nỗi đau của người thân vừa mất mát. Một ánh mắt bao dung thay cho lời định kiến loại trừ. Đó chính là lúc chúng ta làm cho nước trời hiện hình giữa trần gian. Khi lòng nhân ái chạm vào lòng hận thù, khi sự thấu cảm thay thế cho sự thờ ơ, thì nước trời đã đến gần.

lại Chúa Giêsu. Có những ngày con cảm thấy mình như một con chiên lạc, kiệt sức vì gánh nặng cuộc đời, trốn chạy trong sự cô độc và mặc cảm của tội lỗi. Xin Chúa tìm kiếm con, ôm lấy con vào lòng và thì thầm bên tai con rằng: nước trời đã đến gần. Xin biến đổi trái tim chai sạn của con để con không bao giờ biến mình thành kẻ phán xét anh chị em. Xin cho con biết nhạy cảm trước những giọt nước mắt thầm lặng, biết chìa bàn tay nâng đỡ những người đang lạc lối bên đường đời. Ước gì cuộc sống của con hôm nay trở thành một lối đường đưa bình an của Chúa đến với mọi người. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bắt đầu nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo. Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican đến nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo, một thị trấn có 8.000 dân cư, cách Vatican khoảng 25 cây số về hướng đông nam. Thông cáo của Phủ Giáo hoàng cho biết, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, cũng như các cuộc tiếp kiến riêng chính thức của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa các Chủ nhật tại Quảng trường Tự do, trước Dinh Giáo hoàng, và sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo và nhà thờ chính tòa giáo phận Albano sở tại. Dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài không đến nghỉ hè tại Castel Gandolfo và chỉ ở lại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Tuy nhiên trong tháng 7, các buổi tiếp kiến cũng bị ngưng lại. Chiều Chủ nhật vừa qua, sau khi đến Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại bao lơn dinh thự giáo hoàng để chào thăm đông đảo dân chúng và các tín hữu tại quảng trường trước cửa dinh. Khác với những lần trước đây, lần này Đức Thánh Cha không cư ngụ tại biệt thự Barberini, nhưng cư ngụ trong dinh giáo hoàng nằm ngay trung tâm thị trấn, nhìn xuống hồ Albano. Việc Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến nghỉ ở Castel Gandolfo thứ ba hàng tuần và ba tuần mùa hè cũng có ảnh hưởng kinh tế đến dân địa phương. Ông Gianluca Carosi chia sẻ với các nhà báo, phản ánh quan điểm của cư dân và chủ cửa hàng địa phương. Ông nói, đương nhiên, Đức Giáo hoàng mang thêm nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhìn chung bầu không khí dễ chịu hơn nhiều khi Ngài hiện diện. Xung quanh khu vực dinh giáo hoàng, người ta bày bán đồ trang sức, túi sách, rượu vang địa phương và cả món tiramisu của Đức Giáo hoàng. Hầu như mỗi thứ ba hàng tuần, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng yêu thích thể thao vẫn đến đây nghỉ ngơi, thư giãn trong khu vườn, chơi quần vợt hoặc bơi lội. Dinh thự tại Castel Gandolfo cũng đã được sửa chữa và tân trang từ nhiều tuần trước đây. Hiện nay, bảo tàng trong dinh thự sẽ đóng cửa đến hết tháng 7.
2: Tin Abuja, Nigeria. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Nigeria. Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, đã kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Nigeria, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Liên bang Nigeria. Đây là một chuyến viếng thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với một quốc gia mà các Kitô hữu đang phải chịu nạn bạo lực rất nghiêm trọng. Đồng thời, trong thời gian qua, cũng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về nguyên nhân của tình trạng bách hại này, đến mức có những ý kiến cho rằng các cuộc xung đột chỉ đơn thuần bắt nguồn từ các yếu tố khí hậu. Ngay sau khi đến Nigeria hôm 3 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Tổng thống Nigeria Ahmed Tinubu, Bộ trưởng Ngoại giao Bianca Odumegwu Oyugwu và Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, tức là Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu, ông Omar Lurey. Ngày 5 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Nigeria ở thủ đô Abuja, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nigeria. Hôm 6 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp gỡ Mục sư Daniel Oko, Chủ tịch Hiệp hội các Kitô hữu Nigeria và Quốc vương Hồi giáo Sultan của Sokoto, Muhammadu Asadu Abubakar thứ ba. Cũng trong ngày này, lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao đã được tổ chức tại Tòa sứ thẩm Tòa Thánh ở Nigeria. Ngày 7 tháng 7, trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ với các giám mục tại Nigeria, sau đó gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giám mục Nigeria tại trụ sở Ban Tổng Thư ký của Hội đồng.
1: Tin Jerusalem, gia tăng các vụ tấn công Kitô hữu tại Israel làm cho hơn 80 vụ chỉ trong 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố, tường trình về các hành vi quấy rối và bạo lực nhằm vào các Kitô hữu. Nhiều vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, đôi khi do trẻ vị thành niên thực hiện, thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng. Báo cáo cho biết, ngày 28 tháng 4 vừa qua, một nữ tu đã bị xô ngã trên núi Sion. Tuy nhiên, vụ việc đạt đỉnh trong dịp lễ Shavuot, ngày Giê-xu Sion, cuộc diễu hành cờ Israel, cũng như trong đoàn rước đón sứ thần tòa thánh mới. Báo cáo cũng ghi nhận mức độ táo bạo và ngang nhiên ngày càng gia tăng của các thủ phạm. Họ hành động công khai mà hầu như không sợ phải chịu hậu quả. Bản nghiên cứu tiếp tục nêu nhận xét. Chúng tôi ghi nhận sự thiếu vắng các biểu tượng Kitô giáo trong không gian công cộng tại Jerusalem, trái ngược với sự hiện diện rất đậm nét của các biểu tượng Do Thái. Các tình nguyện viên cũng theo dõi các vụ phá hoại biển báo công cộng, vẽ bậy và các hành vi phá hoại khác cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất, phối hợp cùng các cơ quan hữu trách. Đặc biệt, trong các dịp lễ và các cuộc rước Kitô giáo tại thành cổ Jerusalem, họ có mặt để quan sát, ghi nhận và góp phần ngăn ngừa các vụ việc. Sau vụ nữ tu bị hành hung trên núi Sion, một chương trình hộ tống bảo vệ dành cho hàng giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ đã được triển khai. Báo cáo nhắc đến vụ phá hủy tượng Chúa Giê-xu và xúc phạm một tượng Đức Mẹ Maria tại miền Nam Liban. Theo báo cáo, lực lượng phòng vệ Israel có trách nhiệm giáo dục binh sĩ và thiết lập các chuẩn mực ứng xử cơ bản đối với các cộng đồng tôn giáo và các nơi linh thiêng. Báo cáo kết luận rằng cần có một nỗ lực giáo dục đồng bộ với sự tham gia của các đơn vị tổ chức các chuyến tham quan học đường cũng như các hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt đối với các chuyến thăm Jerusalem.
0: Tin Roma, dòng Miễn Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Dòng Miễn Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây. Cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm 529. Đầu tháng 6 vừa qua, dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các khách hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách theo truyền thống của dòng Biển Đức. Các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng Biển Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 tại Norcia, quê hương của Thánh Biển Đức và Thánh nữ Scholastica. Thị trấn này thuộc tỉnh Perugia, miền Umbria, cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027, Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Viện phụ tổng quyền Jeremias Schoeder, người Đức đã phát biểu tại Norcia. Mọi sự bắt đầu ngay tại đây, hôm nay trong sự đơn sơ của một thị trấn nhỏ thuộc vùng Umbria, nơi một gia đình công giáo đã sinh ra hai người con làm thay đổi lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, viện phụ Jeremias Schoeder nhắc lại rằng đan viện Monte Cassino được thành lập vào năm 529, trong một giai đoạn đầy khủng hoảng của châu Âu. Ngài nhấn mạnh, việc thành lập đan viện diễn ra giữa một thời kỳ vô cùng hỗn loạn và bạo lực, mà chúng ta thường gọi một cách nhẹ nhàng là thời kỳ di dân của các dân tộc, nhưng thực chất là thời kỳ chứng kiến sự sụp đổ của đế quốc Roma. Ngài nói thêm rằng, chính tại miền Nam nước Ý, trong hoàn cảnh ấy, đã hình thành một lối sống mới, góp phần tái định hình châu Âu theo tinh thần Kitô giáo. Trang web kỷ niệm mới đây được xây dựng nhằm giới thiệu sự phong phú của đời sống Biển Đức trên toàn thế giới. Ở giai đoạn đầu, trang web sẽ giới thiệu các đan Việt Nam, sau đó sẽ bổ sung thông tin về các cộng đoàn nữ đan sĩ. Viện phụ tổng quyền nói, chúng tôi mời gọi tất cả những ai đang tìm kiếm sự bền vững và ý nghĩa trong một thế giới đầy chia rẽ, hãy đến thăm các đan viện của chúng tôi, những nơi của niềm hy vọng. Năm Thánh kỷ niệm nhằm khuyến khích các cuộc hành hương, các chuyến viếng thăm đan viện và sự tham gia vào các hoạt động kỷ niệm. Cha Schoeder nhấn mạnh, các đan viện của chúng tôi là những nơi mà người ta có thể thực sự trải nghiệm đời sống Kitô giáo và cùng tham dự vào đời sống ấy. Theo lời Viện phụ tổng quyền, Năm Thánh kỷ niệm sẽ là thời gian của lòng biết ơn,
3: sám hối, đổi mới và hy vọng. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan sĩ Biển Đức sống trong 390 đan viện, thuộc 19 chi dòng. Các đan viện Biển Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ.
1: Tin Nicaragua, vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Đây là thông tin do các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bắt hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức cha Mata bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Theo thông cáo chính thức của Bộ Nội vụ Nicaragua, cuộc điều tra lần này liên quan đến tình trạng tài sản và các mối quan hệ gia đình không phù hợp với thừa tác vụ linh mục. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức cha Mata, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Rick Scott đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho vị giám mục. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. Về phần mình, Đức Hồng Y Nicaragua Leopoldo Frenes cho biết, vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7, ngài đã có buổi tiếp kiến riêng với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Roma. Nội dung chi tiết của cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng tình hình của giáo hội tại Nicaragua cũng là một trong những chủ đề được đề cập. Chế độ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega tại Managua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội. Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu từ năm 2018 khi các sinh viên xuống đường biểu tình phản đối các vụ đốt rừng trong một khu bảo tồn thiên nhiên mà họ cho rằng đã được chính phủ dung túng hoặc thậm chí đứng sau tổ chức. Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc biểu tình đã lan rộng thành những cuộc phản kháng trên phạm vi toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Ortega đã trấn áp các cuộc biểu tình bằng bạo lực tàn bạo. Trong bối cảnh đó, các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để những người biểu tình có thể tìm nơi trú ẩn khỏi làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng. Nhiều linh mục và giám mục đã bị bắt giữ, bị kết án và buộc phải sống lưu vong. Nhiều dòng tu cũng bị tịch thu tài sản và bị buộc phải rời khỏi Nicaragua.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: nay vào 2005, chỉ 15 năm thôi thưa anh chị em. Và cái đe dọa lớn nhất đó là gì? Là cái yếu nhất là nước. Nước đôi khi sẽ phá vỡ tất cả khi tạo ra những trận lũ lụt. Và nước suốt cả một tháng nay mưa chút nước trên đất nước Trung Quốc. Mượn hình ảnh đó để cho thấy rằng tôi muốn minh họa ngày hôm nay điều mà phụng vụ lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta là hãy đến với Chúa Giêsu. Đến với Chúa Giêsu để cho thấy rằng học hỏi nơi Ngài, vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Trong bối cảnh Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng đến với muôn dân, nhưng những đối tượng là những nhà lãnh đạo Do Thái, họ đã tỏ vẻ ra là một cái bậc trí thức hiểu biết tất cả kinh thánh. Thế nhưng trên thực tế họ đã không đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Messiah. Bởi vì Chúa Giêsu mặc lấy một thân hình, mặc lấy một thanh niên quá bình thường, một người quá tầm thường tại làng Nazareth. Họ đang trông chờ một đấng cứu thế phải tỏ ra uy quyền rực rỡ, phải tỏ ra sức mạnh hùng mạnh như ngôn sứ Elia đã đánh đuổi 430 thần Ba-an, hoặc ít ra như ông Mô-sê cầm cây gậy phép để chống lại quân Ai Cập và đế quốc Pha-rô. Thế nhưng Chúa Giêsu lại rất bình thường, và chính điều đó họ đã không đón nhận Chúa. Và rồi Chúa Giêsu đã dâng một lời nguyện như chúng ta vừa nghe: lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha không mặc khải cho những người thông thái, những bậc khôn ngoan, nhưng cho những kẻ bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha. Vậy thì Chúa Giêsu đã mặc khải điều đó cho những người bé mọn, đó là những ai? Thưa lão là những người có tâm hồn đơn sơ, những người nghèo khổ, những người có một lòng tín thác vào chính Chúa. Mà một khi họ đã ý thức rõ được họ là thân phận nhỏ bé, nghèo hèn, đơn sơ, những người sống bên lề xã hội, thì chính sức mạnh của Chúa ở nơi họ. Và một khi đã có sức mạnh của Chúa thì không có một thế lực nào có thể phá vỡ được. Cho nên Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ và tất cả dân chúng: hãy đến với tôi, hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Rõ ràng một người hiền hậu và khiêm nhường đây không ám chỉ về cái khía cạnh nhân đức, nhưng còn ám chỉ về một khía cạnh là một người ý thức rõ được mình cần Chúa. Còn nếu như dựa trên những gì trần gian, sức mạnh danh vọng hay sức mạnh tiền tài của cải, hay bất cứ quyền lực gì mà gạt Chúa ra bên ngoài, thì trở thành những gì cứng nhất nhưng trở thành thảm họa nhất. Và kinh nghiệm cả một lịch sử loài người cho chúng ta thấy những ai dựa trên quyền lực như Thành Cát Tư Hãn, như Napoleon, như Alexander Đại Đế, như Hitler, vân vân, thì rõ ràng chỉ là chuốc lấy một sự thảm bại, bởi vì họ chỉ dựa vào sức mạnh của trần gian, không dựa vào sức mạnh nơi chính Chúa. Mà vì thế Chúa Giêsu mời gọi: hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì khi ý thức được thân phận nhỏ bé thì chính Chúa sẽ ở nơi họ. Như ông Giuse, con của Gia-cốp vào thời Cũ Ước, chỉ là một cậu thanh niên bình thường chăn chiên, đã bị các anh em xém hãm hại, rồi bán bên đất nước Ai Cập trở thành nô lệ. Nhưng Chúa đã biến một cái người bình thường đó trở thành vị cứu tinh cho đất nước Ai Cập và trở thành cứu tinh cho dân tộc Do Thái. Và rồi vua David chỉ là một cậu bé chăn chiên, lại trở thành một vị vua để chiến đấu Philistine và giết chết tên khổng lồ Goliath. Một Gioan tẩy giả ý thức rằng mình nhỏ bé, không đáng kể, quay dép của Chúa Giêsu khi giới thiệu Chúa Giêsu đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, lại trở nên vị tiền hô, vị ngôn sứ vĩ đại trong thời Cựu Ước. mà một Đức Maria, một phụ nữ quê mùa tại làng Nazareth, cũng ý thức rõ được mình chỉ là nữ tỳ của Chúa, lại đón nhận cả một hồng ân siêu việt là trở thành mẹ Thiên Chúa. Điều đó cho thấy chúng ta học hỏi nơi Chúa Giêsu là ý thức được cái thân phận nghèo hèn, đơn sơ và nhỏ bé của mình. Với tấm lòng chân thật thì chính Chúa sẽ ở với chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta thấy được chân dung của Chúa Giêsu, một chân dung của tôi tớ đau khổ mà sách ngôn sứ đã báo trước, đặc biệt là trong bài đọc một từ sách ngôn sứ Zacharia. Một chân dung đức vua các ngươi sẽ đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Một hình ảnh tôi trung đó lại có thể quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Một tôi tớ đơn sơ đó trở thành cung nỏ và bẻ gãy tất cả mọi sức mạnh trần gian và công bố hòa bình cho muôn dân. Người sẽ thống trị từ biển này sang biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trời đất. Tất cả các sách ngôn sứ và tiên tri thủ lãnh đều báo trước chân dung đấng cứu thế là như vậy đó cho anh chị em, và đã thể hiện nơi chính cuộc đời của Chúa Giêsu. 30 năm sống trên trần gian, 3 năm rao giảng tin mừng. Kết cục của cuộc đời là cái chết trên thập giá, nhưng người đã phục sinh và người đã thiết lập một cái cộng đoàn nhỏ bé khởi đầu chỉ 12 người. Và xuyên suốt 2.000 năm trở thành một hơn cả tỷ người trên thế giới. Thì rõ ràng chúng ta thấy nơi những gì mà người ta cho rằng nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất, thì trở thành vĩ đại nhất, một sức mạnh siêu việt nhất, bởi vì có Chúa ở cùng. Vậy thì chính Chúa Giêsu cũng mong muốn tất cả chúng ta đừng khinh dễ những gì bình thường, đơn sơ nhất. Đừng kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo xuất phát từ Lucifer, xuất phát từ ma quỷ, xuất phát từ việc gọi là muốn đạt được cái điều trần gian mong muốn. Ma quỷ nó lôi kéo con người để tự hào mình là uy danh lẫy lừng, như tháp Ba Bên sẽ bị sụp đổ, hoặc bất cứ quyền lực nào trên trần gian, một chế độ nào luôn độc trị thì thế nào cũng sẽ gây ra thảm bại. Bởi vì Thiên Chúa ghét kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Nên nhớ rằng, xưa nay chưa có từng kẻ kiêu ngạo nào mà không bị hạ bệ cả. Vậy thì tất cả chúng ta được mời gọi để sống lấy sự khiêm nhường nơi chính Chúa Giêsu. Chúng ta đón rước lấy Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể, là đón lấy cái sức mạnh những gì bình thường nhất, đơn sơ nhất. Nhưng sức mạnh đó lại có thể biến đổi và cải hóa cuộc đời chúng ta, biến đổi gia đình, biến đổi cả thế giới. Sức mạnh nhỏ bé của chính Francisco Assisi, sức mạnh đơn sơ tình yêu như thánh nữ Teresa hại đồng Giêsu, sức mạnh rất là bình thường nhất, nghèo hèn nhất như thánh Teresa Calcutta. Và Chúa đã làm việc và biến đổi cả thế giới. Vậy thì thưa anh chị em, bài học đầu tiên chúng ta học là đừng bao giờ ỷ y sức mạnh của chúng ta. Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo, cao ngạo. Những gì anh chị em có, tài năng, tiền tài, vật chất, danh vọng, tất cả đều là Chúa cho để phục vụ người khác. Thì tại sao chúng ta lại lớn tiếng, lên tiếng khinh thường người khác? Bài học thứ hai, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều áp lực, rất nhiều những cảnh chúng ta đôi khi bị stress, áp lực về kinh tế, về đời sống hôn nhân gia đình, về giáo dục, về tương quan với người khác khi bị hiểu lầm, bị vu khống, bị tố cáo, áp lực về tinh thần, vân vân. Thì chúng ta được mời gọi, hãy đến cùng tôi hỡi những ai mang vất vả gánh nặng đè, thì tôi sẽ bồi dưỡng cho, Vậy thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu khi chúng ta bị những áp lực, bị những gánh nặng nề trong đời sống đức tin của chúng ta. Và đặc biệt, chúng ta hãy tín thác nơi Người, tin tưởng rằng Người sẽ mang lấy tất cả gánh nặng đó để đem lên trên cây thập giá và tiêu diệt nó, để rồi còn lại trong tâm hồn của chúng ta một sự trống rỗng của, và nơi đây sự trống rỗng sẽ đón nhận sức mạnh của tình thương. Vậy thì đừng dựa vào những gì trên trần gian, rồi trong cuộc sống chúng ta đừng bám vào những vật chất, bởi vì đó là những cái thế lực mà đằng sau của nó đang lôi kéo chúng ta xa Chúa. Những sức mạnh mà ngày hôm nay có người ta dựa đó là những cái phương tiện truyền thông, những sức mạnh của những cái wifi thời đại tân tiến 4.0. Những cái phương tiện đó nếu chúng ta sử dụng và dựa vào để phục vụ Chúa và đem lại lợi ích cho muôn người, thì nó trở thành một cái công cụ hữu ích cho chúng ta. Còn ngược lại, nó trở thành cái vũ khí giết chết chúng ta khi chúng ta bị nô lệ hóa nó. Chẳng hạn có những tình cảnh chúng ta thấy tạo ra những cái Facebook, tạo ra những hình ảnh ảo để rồi đi cướp, để rồi hacker trong ngân hàng. Rồi chúng ta lệ thuộc nó, rồi chúng ta đánh mất cái tương quan trong gia đình. Ngồi ăn cơm gia đình với nhau mà cứ bấm điện thoại liên tục, không nhìn mặt nhau. Thậm chí đi vô nhà thờ cũng mang theo chiếc điện thoại di động, vừa đi coi điện thoại lại vừa tham dự thánh lễ. Xin lỗi các bạn, tôi nói lên điều này để cho các bạn ý thức chúng ta đang bị nô lệ hóa bởi những chiếc điện thoại di động. Và phải chăng chúng ta đang phỉ báng chính Chúa và chỉ dựa vào sức mạnh của con người? Chúng ta muốn được ơn, chúng ta được sức mạnh chính Chúa. Vậy thì hãy thể hiện tấm lòng chân thành, khiêm tốn và hiền lành của chúng ta. Hãy trở nên một người bé mòn, đơn sơ để đón nhận ơn của Chúa. Đừng sống ngược lại. Bởi vì sống ngược lại thì chúng ta sẽ nên hung tàn hơn, dữ dằn hơn, kiêu ngạo hơn và khinh thị hơn. Từ đó chúng ta sẽ đánh mất chính bản thân mình. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng khi sống vâng phục thánh ý Chúa trở nên sức mạnh nơi chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Đến với Chúa, hãy đến bằng tấm lòng đơn sơ, chân thành, và hãy hết lòng, hết sức để chúng ta tham dự thánh lễ cho trọn vẹn, để chúng ta lãnh nhận sức mạnh và ơn thiên từ nơi chính Chúa. Hầu chính cái sức mạnh này để đem về trong cuộc sống của chúng ta mới vượt qua những gánh nặng trong cuộc sống. Chúng ta hãy noi gương Thánh Phaolô, là hãy sống lấy thần khí và hãy nói lên: tôi trở nên yếu đuối để Đức Kitô trở thành sức mạnh nơi tôi. Amen.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc,

cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần con người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó, mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư, tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng, tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác, hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không. Nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta, cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó, vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn, hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình. Người khác nghĩ gì về mình? Hôm nay trời có mưa hay không? Hôm nay đường có đông xe hay không? Có kẹt xe hay không? Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Cái điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được, thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều.

mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, nó làm cho mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người, người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người, người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương, nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Để mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy, nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta
hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví như mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi, thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó, con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống. Mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

đi đưa cầu đoàn. Tôi nghĩ rằng phần lớn các anh chị em ở đây biết cái ách nó là cái gì, nhưng mà cũng có thể có một số ít người không biết cái ách nó là cái gì. Cái ách nó là cái khối gỗ, đại khái nó dài hình cong cong, nó dài cỡ chừng 1 mét. Và cái đường kính của cái gỗ đó cỡ chừng chắc là 1 tấc. Tại sao phải làm cong cong? Là bởi vì người ta đặt cái ách đó bằng gỗ đó lên cái vai con bò, con trâu, con ngựa để kéo xe, kéo cày, vân vân. Cho nên cứ trên nguyên tắc mà nói, cái ách nó phải là cái gì vừa nặng nề và vừa có tính cách nhục nhã. Cho nên người ta mới dùng theo nghĩa tinh thần gọi là ách nô lệ. Ví dụ vậy, ách nô lệ của Ai Cập, để nói lên cái sự nhục nhã mà dân Do Thái đã từng trải qua sau 430 năm sống ở bên Ai Cập. Nó nhục nhã lắm, nó nặng nề lắm. Những ai ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Ninh hay là Củ Chi hay là về vùng nông thôn chắc là có nhìn thấy, không biết bây giờ còn tôi không biết, nhưng mà có thể thấy những con bò, con trâu, con ngựa nó kéo xe, kéo cày, nó có cái, vẫn còn cái ách đó. Cho nên cái ách nguyên nó là cái gì nặng nề, nó là cái gì nhục nhã. Vậy mà Đức Kitô lại nói rằng hãy học cùng tôi, bởi vì ách của tôi thì êm ái mà gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Đây có vẻ như là một cái sự gọi là mâu thuẫn ngay từ trong ngôn từ. Ách mà lại êm ái, gánh nặng mà lại nhẹ nhàng. Chuyện nó có vẻ nó hơi mâu thuẫn. Nhưng mà cái yếu tố nó làm cho cái ách trở nên nhẹ nhàng, nó làm cho cái gánh nặng trở, nó làm cho cái ách trở nên êm ái, làm cho gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, đó là cái gì? Đó là tình yêu. Thánh Augustino nói, ở đâu có tình yêu thì ở đó không có cái gì gọi là nặng nề. Và nếu như có cái gì nặng nề thì người ta lại yêu chính cái sự nặng nề đó. Bởi vì khi người ta yêu thì gánh nặng nó trở nên nhẹ nhàng. Cái này thì trong cuộc sống các anh chị, anh lập gia đình chắc là biết rõ quá rồi. Khi hai anh chị còn yêu nhau thì hai người đi đâu cũng có nhau, các bạn đi chợ chẳng hạn, vợ mua cái gì thì chồng đi theo, để thôi anh xách cho nó nặng, để anh xách dùng cho, tội nghiệp em, phải không? Thế mà khi mà bắt đầu có vẻ hơi ở với nhau lâu chân chán này, lúc đó để thôi cô đi mua kệ cô, tôi ngồi đây tôi chơi game, bao giờ cô xong rồi tôi chở cô về. Đấy, cái tình yêu nó làm cho nhẹ nhàng, còn không còn tình yêu thì nó trở nên nặng nề. Tôi nhớ một lần ở trong một cái tour đi du lịch Hồng Kông lâu lắm rồi, thì cái tour đó đưa chúng tôi đến ngoại ô thành phố Hồng Kông. Mà ở ngoại ô thành phố Hồng Kông thì đương nhiên nó tiếp giáp với ranh giới của Trung Quốc. Thế tôi gặp một em bé người Trung Quốc, chắc nó không cỡ chừng độ 10 tuổi, nó cõng một đứa em cỡ 4 tuổi, cảm tưởng giống như là mèo cõng chuột vậy. Tôi mới hỏi rằng em cõng em như thế có nặng không? Nó bảo cháu đâu có thấy gì nặng đâu. Tại sao vậy? Bởi vì nó là em cháu mà. Cái mà điều em nó nói đưa cho chúng ta một bài học. Nó cõng đứa bé, đứa em tương đối lớn rồi, nhưng mà nó không thấy nặng nề. Bởi vì đứa bé đó là em của nó.
mà nó yêu em của nó thì nó không thể nặng lệ. Chứ nếu nó ngóng một đứa hàng xóm á, thì nó sẽ nặng lệ, nặng lệ. Đấy, cho nên ở đâu có tình yêu, ở đó không còn gánh nặng. Và nếu như có gánh nặng, thì gánh nặng đó cũng trở thành nhẹ nhàng. Chúng ta thấy Đức Kitô xuống trần gian, xuống trần gian rồi chịu chết và chết trên thập giá. Nó là cả một cái quá trình đau khổ vất vả nặng nề như thế nào. Đến nỗi cái bóng cây thập giá lúc nào cũng ám ảnh trong Đức Kitô. Và vì vậy ở trong vườn cây dầu, Ngài đã thưa với Chúa Cha: lạy Cha, nếu được thì cho con khỏi uống chén đắng này, mà xin theo ý Cha chứ đừng theo ý con. Và Đức Kitô đã chấp nhận thực thi ý của Thiên Chúa Cha là uống trọn cái gánh nặng, cái chén đắng của cây thập giá. Và vì vậy Ngài cảm thấy vui, cảm thấy dễ dàng, cảm thấy nhẹ nhàng. Và các thánh nói chung cũng vậy, đặc biệt các thánh tự đạo. Khi các ngài đã có lòng yêu Chúa, các ngài coi cái chuyện mà bắt bớ, đánh đập, kể cả giết chóc, kể cả mất vợ con, mất ruộng đất, nó không có nghĩa lý gì. Và các ngài cảm thấy vui mừng vì được từ bỏ tất cả những cái đó vì lòng yêu mến Đức Kitô. Và anh chị em đây, tôi nghĩ cũng vậy thôi. Xét cho cùng, cái việc mà chúng ta cứ phải đi lễ mỗi Chúa Nhật, nó cũng là một cái gánh nặng. Bởi vì con người chúng ta, như là anh chị em nào cán đoàn mình phải đi lễ từ 5 giờ sáng thì cha nghĩ đó là một cái sự hy sinh. Cái 5 giờ sáng là cái lúc nó còn đang ngái ngủ lắm. Cho nên nếu mà muốn đi lễ 5 giờ sáng, muốn hát lễ 5 giờ sáng thì những ca đoàn chắc phải là thức dậy ít nhất từ lúc 4 giờ hoặc là 4 rưỡi, rồi đánh răng rửa mặt. Mà cái lúc sáng dậy chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy ngại, không muốn nói gì hết, không muốn hát gì hết. Đó là cái tự nhiên, bởi vì chúng ta giữ im lặng suốt một đêm rồi, cho nên sáng dậy chúng ta cảm thấy nó không có hứng gì hết. Thế mà tại sao những em này, những em ca đoàn này, hay là giáo dân của chúng ta đây, cũng sẵn sàng dậy sớm để đi lễ 5 giờ sáng? Là bởi vì có cái động lực là tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy, cho nên chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Cái đơn giản là như vậy. Cho nên khi chúng ta làm một cái việc gì bất kỳ, dù nó nặng nề, dù nó vất vả, nhưng nếu chúng ta có một cái động lực là chúng ta làm vì tình yêu, yêu Chúa, yêu người, yêu chồng, yêu vợ, yêu con, yêu cái, thì cái chuyện đó nó trở thành nhẹ nhàng. Thì xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống, ai cũng vậy thôi. Cái này cái khác, chúng ta có nhiều thứ gánh nặng lắm. Chúng tôi đi tu, chúng tôi cũng nhiều gánh nặng lắm. Chứ đó mà đừng bảo là các cha đi tu sướng lắm. Không có gánh nặng của gia đình, nhưng mà lại có gánh nặng khác của trong bổn phận, của trong dòng tu. Nhiều gánh nặng lắm, nhiều cái vất vả. Nhưng mà nhờ cái động lực là tình yêu mến Chúa, chúng ta vượt qua tất cả. Ở trên Đức Kitô luôn luôn đồng hành với tất cả anh chị em, và chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gánh nặng nề vào tay Đức Kitô, bởi vì chính Ngài đã hứa Ngài sẽ giúp cho chúng ta được nhẹ nhàng, và Ngài sẽ giúp chúng ta được nghỉ ngơi và bồi dưỡng và tiếp bước trong cuộc hành trình đức tin của mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

nay vào 2005, chỉ 15 năm thôi thưa anh chị em. Và cái đe dọa lớn nhất đó là gì? Là cái yếu nhất là nước. Nước đôi khi sẽ phá vỡ tất cả khi tạo ra những trận lũ lụt. Và nước suốt cả một tháng nay mưa chút nước trên đất nước Trung Quốc. Mượn hình ảnh đó để cho thấy rằng tôi muốn minh họa ngày hôm nay điều mà phụng vụ lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta là hãy đến với Chúa Giêsu. Đến với Chúa Giêsu để cho thấy rằng học hỏi nơi Ngài, vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhượng trong lòng. Trong bối cảnh Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng đến với muôn dân, nhưng những đối tượng là những nhà lãnh đạo Do Thái, họ đã tỏ vẻ ra là một cái bậc trí thức hiểu biết tất cả kinh thánh. Thế nhưng trên thực tế họ đã không đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Messiah. Bởi vì Chúa Giêsu mặc lấy một thân hình, mặc lấy một thanh niên quá bình thường, một người quá tầm thường tại làng Nazareth. Họ đang trông chờ một đấng cứu thế phải tỏ ra uy quyền rực rỡ, phải tỏ ra sức mạnh hùng mạnh như ngôn sứ Elia đã đánh đuổi 430 thần Ba-an, hoặc Israel Mô-xê cầm cây gậy phép để chống lại quân Ai Cập và đế quốc Pha-rô. Thế nhưng Chúa Giêsu lại rất bình thường, và chính điều đó họ đã không đón nhận Chúa. Và rồi Chúa Giêsu đã dâng một lời nguyện như chúng ta vừa nghe: lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha không mặc khải cho những người thông thái, những bậc khôn ngoan, nhưng cho những kẻ bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha. Vậy thì Chúa Giêsu đã mặc khải điều đó cho những người bé mọn, đó là những ai? Thưa lão là những người có tâm hồn đơn sơ, những người nghèo khổ, những người có một lòng tín thác vào chính Chúa. Mà một khi họ đã ý thức rõ được họ là thân phận nhỏ bé, nghèo hèn, đơn sơ, những người sống bên lề xã hội, thì chính sức mạnh của Chúa ở nơi họ. Mà một khi đã có sức mạnh của Chúa thì không có một thế lực nào có thể phá vỡ được. Cho nên Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ và tất cả dân chúng: hãy đến với tôi, hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhượng trong lòng. Rõ ràng một người hiền hậu và khiêm nhượng đây không ám chỉ về cái khía cạnh nhân đức, nhưng còn ám chỉ về một khía cạnh là một người ý thức rõ được mình cần Chúa. Còn nếu như dựa trên những gì trần gian, sức mạnh danh vọng hay sức mạnh tiền tài của cải hay bất cứ quyền lực gì mà gạt Chúa ra bên ngoài, thì trở thành những gì cứng nhất nhưng trở thành thảm họa nhất. Và kinh nghiệm cả một lịch sử loài người cho chúng ta thấy những ai dựa trên quyền lực như thành các tư hãn, như Napoleon, như Alexander Đại Đế, như Hitler, vân vân, thì rõ ràng chỉ là chuốc lấy một sự thảm bại, bởi vì họ chỉ dựa vào sức mạnh của trần gian, không dựa vào sức mạnh nơi chính Chúa. Mà vì thế Chúa Giêsu mời gọi: hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì khi ý thức được thân phận nhỏ bé thì chính Chúa sẽ ở nơi họ. Như ông Giuse, con của Gia-cốp vào thời Cũ Ước, chỉ là một cậu thanh niên bình thường chăn chiên, đã bị các anh em xém hãm hại rồi bán bên đất nước Ai Cập trở thành nô lệ. Nhưng Chúa đã biến một cái người bình thường đó trở thành vị cứu tinh cho đất nước Ai Cập và trở thành cứu tinh cho dân tộc Do Thái. Và rồi vua David chỉ là một cậu bé chăn chiên, lại trở thành một vị vua để chiến đấu Philistine và giết chết tên khổng lồ Goliath. Một Gioan tẩy giả ý thức rằng mình nhỏ bé, không đáng kể, quay dép của Chúa Giêsu khi giới thiệu Chúa Giêsu đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, lại trở nên vị tiền hô, vị ngôn sứ vĩ đại trong thời Cựu Ước.
mà một Đức Maria, một phụ nữ quê mùa tại làng Nazareth, cũng ý thức rõ được mình chỉ là nữ tỳ của Chúa, lại đón nhận cả một hồng ân siêu việt là trở thành mẹ Thiên Chúa. Điều đó cho thấy chúng ta học hỏi nơi Chúa Giê-xu là ý thức được cái thân phận nghèo hèn, đơn sơ và nhỏ bé của mình. Với tấm lòng chân thật thì chính Chúa sẽ ở với chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta thấy được chân dung của Chúa Giê-xu, một chân dung của tôi tớ đau khổ mà sách ngôn sứ đã báo trước, đặc biệt là trong bài đọc một từ sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Một chân dung Đức Vua các ngươi sẽ đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Một hình ảnh tôi trung đó lại có thể quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Một tôi tớ đơn sơ đó trở thành cung nỏ và bẻ gãy tất cả mọi sức mạnh trần gian và công bố hòa bình cho muôn dân. Người sẽ thống trị từ biển này sang biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trời đất. Tất cả các sách ngôn sứ và tiên tri thủ lãnh đều báo trước chân dung đấng cứu thế là như vậy đó cho anh chị em, và đã thể hiện nơi chính cuộc đời của Chúa Giê-xu. 30 năm sống trên trần gian, 3 năm rao giảng tin mừng. Kết cục của cuộc đời là cái chết trên thập giá, nhưng người đã phục sinh và người đã thiết lập một cái cộng đoàn nhỏ bé khởi đầu chỉ 12 người và xuyên suốt 2.000 năm trở thành một hơn cả tỷ người trên thế giới. Thì rõ ràng chúng ta thấy nơi những gì mà người ta cho rằng nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất thì trở thành vĩ đại nhất, một sức mạnh siêu việt nhất, bởi vì có Chúa ở cùng. Vậy thì chính Chúa Giê-xu cũng mong muốn tất cả chúng ta đừng khinh dễ những gì bình thường, đơn sơ nhất. Đừng kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo xuất phát từ Lucifer, xuất phát từ ma quỷ, xuất phát từ việc gọi là muốn đạt được cái điều trần gian mong muốn. Ma quỷ nó lôi kéo con người để tự hào mình là uy danh lẫy lừng, như tháp Ba Bên sẽ bị sụp đổ, hoặc bất cứ quyền lực nào trên trần gian, một chế độ nào luôn độc trị thì thế nào cũng sẽ gây ra thảm bại. Bởi vì Thiên Chúa ghét kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Nên nhớ rằng xưa nay chưa có từng kẻ kiêu ngạo nào mà không bị hạ bệ cả. Vậy thì tất cả chúng ta được mời gọi để sống lấy sự khiêm nhường nơi chính Chúa Giê-xu. Chúng ta đón rước lấy Chúa Giê-xu nơi Bí Tích Thánh Thể là đón lấy cái sức mạnh những gì bình thường nhất, đơn sơ nhất, nhưng sức mạnh đó lại có thể biến đổi và cải hóa cuộc đời chúng ta, biến đổi gia đình, biến đổi cả thế giới. Sức mạnh nhỏ bé của chính Francisco Assisi, sức mạnh đơn sơ tình yêu như thánh nữ Teresa hại đồng Giê-xu, sức mạnh rất là bình thường nhất, nghèo hèn nhất như thánh Teresa Calcutta. Và Chúa đã làm việc và biến đổi cả thế giới. Vậy thì thưa anh chị em, bài học đầu tiên chúng ta học là đừng bao giờ ỷ y sức mạnh của chúng ta. Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo, cao ngạo. Những gì anh chị em có, tài năng, tiền tài, vật chất, danh vọng, tất cả đều là Chúa cho để phục vụ người khác. Thì tại sao chúng ta lại lên tiếng khinh thường người khác? Bài học thứ hai, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều áp lực, rất nhiều những cảnh chúng ta đôi khi bị stress, áp lực về kinh tế, về đời sống hôn nhân gia đình, về giáo dục, về tương quan với người khác khi bị hiểu lầm, bị vu khống, bị tố cáo, áp lực về tinh thần, vân vân. Thì chúng ta được mời gọi, hãy đến cùng tôi hỡi những ai mang vất vả gánh nặng đè, vì tôi sẽ bồi dưỡng cho,
Vậy thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu khi chúng ta bị những áp lực, bị những gánh nặng nề trong đời sống đức tin của chúng ta. Và đặc biệt, chúng ta hãy tín thác nơi Người, tin tưởng rằng Người sẽ mang lấy tất cả gánh nặng đó để đem lên trên cây thập giá và tiêu diệt nó, để rồi còn lại trong tâm hồn của chúng ta một sự trống rỗng của và nơi đây sự trống rỗng sẽ đón nhận sức mạnh của tình thương. Vậy thì đừng dựa vào những gì trên trần gian, rồi trong cuộc sống chúng ta đừng bám vào những vật chất, bởi vì đó là những cái thế lực mà đằng sau của nó đang lôi kéo chúng ta xa Chúa. Những sức mạnh mà ngày hôm nay có người ta dựa đó là những cái phương tiện truyền thông, những sức mạnh của những cái wifi thời đại tân tiến 4.0. Những cái phương tiện đó nếu chúng ta sử dụng và dựa vào để phục vụ Chúa và đem lại lợi ích cho muôn người thì nó trở thành cái công cụ hữu ích cho chúng ta. Còn ngược lại, nó trở thành cái vũ khí giết chết chúng ta khi chúng ta bị nô lệ hóa nó. Chẳng hạn có những tình cảnh chúng ta thấy tạo ra những cái Facebook, tạo ra những hình ảnh ảo để rồi đi cướp, để rồi hacker trong ngân hàng. Rồi chúng ta lệ thuộc nó, rồi chúng ta đánh mất cái tương quan trong gia đình. Ngồi ăn cơm gia đình với nhau mà cứ bấm điện thoại liên tục, không nhìn mặt nhau. Thậm chí đi vô nhà thờ cũng mang theo chiếc điện thoại di động, vừa đi coi điện thoại lại vừa tham dự thánh lễ. Xin lỗi các bạn, tôi nói lên điều này để cho các bạn ý thức chúng ta đang bị nô lệ hóa bởi những chiếc điện thoại di động. Và phải chăng chúng ta đang phỉ báng chính Chúa và chỉ dựa vào sức mạnh của con người? Chúng ta muốn được ơn, chúng ta được sức mạnh chính Chúa. Vậy thì hãy thể hiện tấm lòng chân thành, khiêm tốn và hiền lành của chúng ta. Hãy trở nên một người bé mòn, đơn sơ để đón nhận ơn của Chúa. Đừng sống ngược lại, bởi vì sống ngược lại thì chúng ta sẽ nên hung tàn hơn, dữ dằn hơn, kiêu ngạo hơn và khinh thị hơn. Từ đó chúng ta sẽ đánh mất chính bản thân mình. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng khi sống vâng phục thánh ý Chúa trở nên sức mạnh nơi chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Đến với Chúa, hãy đến bằng tấm lòng đơn sơ, chân thành và hãy hết lòng, hết sức để chúng ta tham dự thánh lễ cho trọn vẹn, để chúng ta lãnh nhận sức mạnh và ơn thiên từ nơi chính Chúa. Hầu chính cái sức mạnh này để đem về trong cuộc sống của chúng ta mới vượt qua những gánh nặng trong cuộc sống. Chúng ta hãy noi gương Thánh Phaolô, là hãy sống lấy thần khí và hãy nói lên: tôi trở nên yếu đuối để Đức Kitô trở thành sức mạnh nơi tôi. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm về Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 1 đến hết câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andre, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Judas Iscariot chính là kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông đấy đi và chỉ định rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào các thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao trong tác phẩm Chí Phèo từng để lại một câu hỏi đau đớn nhức nhối qua lời nhân vật: ai cho tôi lương thiện? Đó không đơn thuần là lời của một gã say. Đó là tiếng khóc xé lòng của một con người bị đẩy ra bên lề xã hội, bị tước đoạt nhân phẩm và khao khát được nhìn nhận như một con người. Khát vọng được thuộc về, được tha thứ và được yêu thương là tiếng vọng ngàn đời của kiếp nhân sinh. Con người dù ở thời đại nào, khi bị tổn thương đều có xu hướng cô lập mình trong những ốc đảo của sự mặc cảm. Hôm nay, trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu mở toang cánh cửa của ốc đảo cô độc đó. Ngài không đứng trên cao để phán xét, Ngài cúi xuống chạm vào nỗi đau của những người bị lãng quên và căn dặn các môn đệ: tốt nhất là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, nhìn vào thế giới hôm nay, con chiên lạc không ở đâu xa, đó chính là chúng ta. Giữa một xã hội hiện đại đầy áp lực, chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo, thành đạt và mạnh mẽ. Nhưng sau ánh đèn của mạng xã hội, khi đối diện với bốn bức tường là một khoảng trống hoắc của sự cô đơn. Chúng ta lạc lối khi hôn nhân rạn nứt mà chẳng thể tỏ bày. Chúng ta lạc lối khi mang trong mình những tội lỗi thầm kín không dám thú nhận. Chúng ta lạc lối khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khiến chúng ta kiệt sức và tự hỏi: tôi sống vì điều gì? Chúng ta tự lưu đày chính mình vào hoang mạc của sự mặc cảm, tự nhủ rằng mình không xứng đáng được yêu, không xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không đợi chiên lạc tự tìm đường về. Ngài sai các môn đệ đi tìm họ. Ngài ra lệnh: hãy đến với các con chiên lạc. Thiên Chúa của chúng ta là một người cha sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi vào rừng sâu, lội qua suối dữ, tìm cho bằng được con chiên đang run rẩy trong bụi gai. Nước trời không phải là một phần thưởng dành riêng cho những kẻ hoàn hảo. Nước trời là một bệnh viện dã chiến dành cho những tâm hồn tổn thương. Khi Chúa nói nước trời đã đến gần, điều đó có nghĩa là tình yêu thương, sự tha thứ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đã ở ngay sát bên bạn. Ngài đang đứng ở đó, ngay trong góc tối nhất của cuộc đời bạn, chờ đợi để băng bó vết thương cho chúng ta. Chúa Giêsu bảo: dọc đường hãy rao giảng. Rao giảng nước trời không phải là đứng trên tòa cao,
ban phát những giáo lý khô khan cứng nhắc, rao giảng dọc đường, là bước đi cùng nhịp bước với con người thời đại, thấu cảm với những nỗi đau của họ. Bạn và tôi, chúng ta được gọi để trở thành những người chăn chiên nối dài cánh tay của Chúa. Một lời lắng nghe, không phán xét dành cho người bạn đang bế tắc. Một cái ôm siết chặt xoa dịu nỗi đau của người thân vừa mất mát. Một ánh mắt bao dung thay cho lời định kiến loại trừ. Đó chính là lúc chúng ta làm cho nước trời hiện hình giữa trần gian. Khi lòng nhân ái chạm vào lòng hận thù, khi sự thấu cảm thay thế cho sự thờ ơ, thì nước trời đã đến gần.

lạy Chúa Giêsu. Có những ngày con cảm thấy mình như một con chiên lạc, kiệt sức vì gánh nặng cuộc đời, trốn chạy trong sự cô độc và mặc cảm của tội lỗi. Xin Chúa tìm kiếm con, ôm lấy con vào lòng và thì thầm bên tai con rằng: nước trời đã đến gần. Xin biến đổi trái tim chai sạn của con để con không bao giờ biến mình thành kẻ phán xét anh chị em. Xin cho con biết nhạy cảm trước những giọt nước mắt thầm lặng, biết chìa bàn tay nâng đỡ những người đang lạc lối bên đường đời. Ước gì cuộc sống của con hôm nay trở thành một lối đường đưa bình an của Chúa đến với mọi người. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bắt đầu nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo. Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican đến nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo, một thị trấn có 8.000 dân cư, cách Vatican khoảng 25 cây số về hướng đông nam. Thông cáo của Phủ Giáo hoàng cho biết, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, cũng như các cuộc tiếp kiến riêng chính thức của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa các Chủ nhật tại quảng trường tự do trước dinh Giáo hoàng và sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo và nhà thờ chính tòa giáo phận Albano sở tại. Dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài không đến nghỉ hè tại Castel Gandolfo và chỉ ở lại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Tuy nhiên trong tháng 7, các buổi tiếp kiến cũng bị ngưng lại. Chiều Chủ nhật vừa qua, sau khi đến Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại bao lơn dinh thự giáo hoàng để chào thăm đông đảo dân chúng và các tín hữu tại quảng trường trước cửa dinh. Khác với những lần trước đây, lần này Đức Thánh Cha không cư ngụ tại biệt thự Barberini, nhưng cư ngụ trong dinh giáo hoàng nằm ngay trung tâm thị trấn, nhìn xuống hồ Albano. Việc Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến nghỉ ở Castel Gandolfo thứ ba hàng tuần và ba tuần mùa hè cũng có ảnh hưởng kinh tế đến dân địa phương. Ông Gianluca Carosi chia sẻ với các nhà báo, phản ánh quan điểm của cư dân và chủ cửa hàng địa phương. Ông nói, đương nhiên, Đức Giáo hoàng mang thêm nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhìn chung bầu không khí dễ chịu hơn nhiều khi ngài hiện diện. Xung quanh khu vực dinh giáo hoàng, người ta bày bán đồ trang sức, túi sách, rượu vang địa phương và cả món tiramisu của Đức Giáo hoàng. Hầu như mỗi thứ ba hàng tuần, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng yêu thích thể thao vẫn đến đây nghỉ ngơi, thư giãn trong khu vườn, chơi quần vợt hoặc bơi lội. Dinh thự tại Castel Gandolfo cũng đã được sửa chữa và tân trang từ nhiều tuần trước đây. Hiện nay, bảo tàng trong dinh thự sẽ đóng cửa đến hết tháng 7.
2: Tin Abuja, Nigeria. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Nigeria. Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, đã kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Nigeria, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Liên bang Nigeria. Đây là một chuyến viếng thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với một quốc gia mà các Kitô hữu đang phải chịu nạn bạo lực rất nghiêm trọng. Đồng thời, trong thời gian qua, cũng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về nguyên nhân của tình trạng bách hại này, đến mức có những ý kiến cho rằng các cuộc xung đột chỉ đơn thuần bắt nguồn từ các yếu tố khí hậu. Ngay sau khi đến Nigeria hôm 3 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Tổng thống Nigeria Ahmed Tinubu, Bộ trưởng Ngoại giao Bianca Odumegwu Oyugwu và Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, tức là Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu, ông Omar Lurey. Ngày 5 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Nigeria ở thủ đô Abuja, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nigeria. Hôm 6 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp gỡ Mục sư Daniel Oko, Chủ tịch Hiệp hội các Kitô hữu Nigeria và Quốc vương Hồi giáo Sultan của Sokoto, Muhammadu Asadu Abubakar thứ ba. Cũng trong ngày này, lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao đã được tổ chức tại Tòa sứ thẩm Tòa Thánh ở Nigeria. Ngày 7 tháng 7, trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ với các giám mục tại Nigeria, sau đó gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giám mục Nigeria tại trụ sở Ban Tổng Thư ký của Hội đồng.
1: Tin Jerusalem, gia tăng các vụ tấn công Kitô hữu tại Israel làm cho hơn 80 vụ chỉ trong 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố, tường trình về các hành vi quấy rối và bạo lực nhằm vào các Kitô hữu. Nhiều vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, đôi khi do trẻ vị thành niên thực hiện, thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng. Báo cáo cho biết, ngày 28 tháng 4 vừa qua, một nữ tu đã bị xô ngã trên núi Sion. Tuy nhiên, vụ việc đạt đỉnh trong dịp lễ Shavuot, ngày Giê-xu Sion, cuộc diễu hành cờ Israel, cũng như trong đoàn rước đón sứ thần tòa thánh mới. Báo cáo cũng ghi nhận mức độ táo bạo và ngang nhiên ngày càng gia tăng của các thủ phạm. Họ hành động công khai mà hầu như không sợ phải chịu hậu quả. Bản nghiên cứu tiếp tục nêu nhận xét. Chúng tôi ghi nhận sự thiếu vắng các biểu tượng Kitô giáo trong không gian công cộng tại Jerusalem, trái ngược với sự hiện diện rất đậm nét của các biểu tượng Do Thái. Các tình nguyện viên cũng theo dõi các vụ phá hoại biển báo công cộng, vẽ bậy và các hành vi phá hoại khác cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất, phối hợp cùng các cơ quan hữu trách. Đặc biệt, trong các dịp lễ và các cuộc rước Kitô giáo tại thành cổ Jerusalem, họ có mặt để quan sát, ghi nhận và góp phần ngăn ngừa các vụ việc. Sau vụ nữ tu bị hành hung trên núi Sion, một chương trình hộ tống bảo vệ dành cho hàng giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ đã được triển khai. Báo cáo nhắc đến vụ phá hủy tượng Chúa Giê-xu và xúc phạm một tượng Đức Mẹ Maria tại miền Nam Liban. Theo báo cáo, lực lượng phòng vệ Israel có trách nhiệm giáo dục binh sĩ và thiết lập các chuẩn mực ứng xử cơ bản đối với các cộng đồng tôn giáo và các nơi linh thiêng. Báo cáo kết luận rằng cần có một nỗ lực giáo dục đồng bộ với sự tham gia của các đơn vị tổ chức các chuyến tham quan học đường, cũng như các hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt đối với các chuyến thăm Jerusalem.
3: Tin Roma, dòng Miễn Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Dòng Miễn Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây, cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm 529. Đầu tháng 6 vừa qua, dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các khách hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách theo truyền thống của dòng Miễn Đức. Các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng Miễn Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 tại Norcia, quê hương của Thánh Miễn Đức và Thánh nữ Scholastica. Thị trấn này thuộc tỉnh Perugia, miền Umbria, cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027. Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Viện phụ tổng quyền Jeremias Schoeder, người Đức đã phát biểu tại Norcia. Mọi sự bắt đầu ngay tại đây, hôm nay trong sự đơn sơ của một thị trấn nhỏ thuộc vùng Umbria, nơi một gia đình công giáo đã sinh ra hai người con làm thay đổi lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, viện phụ Jeremias Coeder nhắc lại rằng đan viện Monte Cassino được thành lập vào năm 529, trong một giai đoạn đầy khủng hoảng của châu Âu. Ngài nhấn mạnh, việc thành lập đan viện diễn ra giữa một thời kỳ vô cùng hỗn loạn và bạo lực, mà chúng ta thường gọi một cách nhẹ nhàng là thời kỳ di dân của các dân tộc, nhưng thực chất là thời kỳ chứng kiến sự sụp đổ của đế quốc Roma. Ngài nói thêm rằng, chính tại miền Nam nước Ý, trong hoàn cảnh ấy, đã hình thành một lối sống mới, góp phần tái định hình châu Âu theo tinh thần Kitô giáo. Trang web kỷ niệm mới đây được xây dựng nhằm giới thiệu sự phong phú của đời sống Miễn Đức trên toàn thế giới. Ở giai đoạn đầu, trang web sẽ giới thiệu các đan Việt Nam, sau đó sẽ bổ sung thông tin về các cộng đoàn nữ đan sĩ. Viện phụ tổng quyền nói, chúng tôi mời gọi tất cả những ai đang tìm kiếm sự bền vững và ý nghĩa trong một thế giới đầy chia rẽ. Hãy đến thăm các đan viện của chúng tôi, những nơi của niềm hy vọng. Năm Thánh kỷ niệm nhằm khuyến khích các cuộc hành hương, các chuyến viếng thăm đan viện và sự tham gia vào các hoạt động kỷ niệm. Cha Schroeder nhấn mạnh, các đan viện của chúng tôi là những nơi mà người ta có thể thực sự trải nghiệm đời sống Kitô giáo và cùng tham dự vào đời sống ấy. Theo lời Viện phụ Tổng quyền, năm Thánh kỷ niệm sẽ là thời gian của lòng biết ơn, sám hối, đổi mới và hy vọng. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan sĩ Biển Đức sống trong 390 đan viện, thuộc 19 chi dòng. Các đan viện Biển Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ.
1: Tin Nicaragua, vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Đây là thông tin do các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bắt hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức cha Mata bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Theo thông cáo chính thức của Bộ Nội vụ Nicaragua, cuộc điều tra lần này liên quan đến tình trạng tài sản và các mối quan hệ gia đình không phù hợp với thừa tác vụ linh mục. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức cha Mata, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Rick Scott đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho vị giám mục. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. Về phần mình, Đức Hồng Y Nicaragua Leopoldo Prenes cho biết, vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7, ngài đã có buổi tiếp kiến riêng với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Roma. Nội dung chi tiết của cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng tình hình của giáo hội tại Nicaragua cũng là một trong những chủ đề được đề cập. Chế độ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega tại Managua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội. Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu từ năm 2018 khi các sinh viên xuống đường biểu tình phản đối các vụ đốt rừng trong một khu bảo tồn thiên nhiên mà họ cho rằng đã được chính phủ dung túng hoặc thậm chí đứng sau tổ chức. Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc biểu tình đã lan rộng thành những cuộc phản kháng trên phạm vi toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Ortega đã trấn áp các cuộc biểu tình bằng bạo lực tàn bạo. Trong bối cảnh đó, các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để những người biểu tình có thể tìm nơi trú ẩn khỏi làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng. Nhiều linh mục và giám mục đã bị bắt giữ, bị kết án và buộc phải sống lưu vong. Nhiều dòng tu cũng bị tịch thu tài sản và bị buộc phải rời khỏi Nicaragua.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy.

Dasun. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Nhưng cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi, bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua hay là tôi nhờ người khác thi.

0: dùm hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiến diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi, tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Cruise Almighty, có tựa đề tiếng Việt Một Ngày Làm Thượng Đế, là một bộ phim hài có yếu tố hư cấu về siêu nhiên do điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 2003. Bộ phim kể về Bruce Nolan, một phóng viên truyền hình luôn cảm thấy mình kém may mắn. Anh cho rằng Thiên Chúa đã không lắng nghe mình, không công bằng với mình. Lần đó, khi bị sa thải, mất việc làm, Bruce đã tức giận và lên tiếng trách móc Chúa không làm tròn trách nhiệm của người là đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Bất ngờ, anh nhận được một tin nhắn hướng dẫn anh đến một nhà kho, nơi anh gặp Chúa trong hình dạng con người. Chúa ban cho Bruce sức mạnh của người để anh thử làm công việc của người. Ban đầu, Bruce rất vui mừng khi sử dụng sức mạnh đó để lấy lại công việc cũ và gây ấn tượng với nhiều người. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Mỗi ngày có hàng triệu lời cầu nguyện được gửi lên. Mỗi con người đều có những ước muốn, những nỗi đau và những hy vọng khác nhau. Bruce dần nhận ra rằng điều làm người này hạnh phúc đôi khi lại khiến người khác tổn thương. Có những điều tưởng như rất tốt trước mắt, nhưng về lâu dài lại không còn là điều tốt nữa. Bruce quay trở lại với Chúa. Người giải thích rằng người không thể giải quyết tất cả các vấn đề và Bruce phải tìm ra cách. Thế là Bruce bắt đầu cố gắng giúp đỡ người khác mà không cần dùng đến sức mạnh của mình. Bộ phim kết thúc với những thước phim Bruce đi bộ một mình trên đường cao tốc cầu xin Chúa lấy lại sức mạnh của người. Anh bị một chiếc xe tải đâm và tỉnh dậy ở bệnh viện. Sau khi hồi phục hoàn toàn, Bruce trở lại công việc phóng viên, đính hôn với người yêu của mình, và anh sống hạnh phúc với cuộc sống bình dị, không còn oán trách Chúa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim được đề cập bên trên chỉ là một câu chuyện hài hước, hư cấu, nhưng lại chạm đến một sự thật rất sâu sắc. Đó là chúng ta thường cầu xin điều mình muốn và luôn muốn điều mình cầu xin được hiện thực hóa sớm bao lâu có thể. Chúng ta chân thành cầu xin Chúa cho công việc thuận lợi, bệnh tật chóng qua, gia đình bình an, dự định thành công. Nếu những điều ấy trở thành hiện thực, thì chúng ta vui mừng tin tưởng rằng Chúa đã nghe và đáp lời mình. Nhưng nếu chờ mãi mà vẫn không thấy điều mình vẫn hoãn nài xin, chúng ta sẽ cho rằng Chúa không nghe và lặng im, không đáp lời cầu xin của mình. Thực ra, Thiên Chúa không im lặng. Là tác giả nên người thấy toàn bộ bức tranh về cuộc đời ta, trong khi ta chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của bức tranh đời mình. Điều này được diễn tả qua lời ngôn sứ Isaiah: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Chúng ta chỉ nhìn thấy hôm nay, còn Thiên Chúa nhìn thấy cả tương lai phía trước. Chúng ta chỉ nhìn thấy điều mình đang mất, còn Thiên Chúa nhìn thấy điều người đang chuẩn bị. Chúng ta xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, còn Chúa nhiều khi lại muốn thay đổi chính trái tim chúng ta. Trong bộ phim được đề cập bên trên, hình ảnh đẹp nhất của nhân vật Ruth không phải là lúc anh làm phép lạ để thực hiện những điều kỳ diệu cho mình và người khác, mà là lúc anh biết cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó cũng không vì lợi ích của anh, mà vì hạnh phúc của người anh yêu, dù có thể trong hạnh phúc của cô ấy không còn có anh. Đó là lúc Bruce hiểu rằng tình yêu đích thực là không tìm lợi ích cho mình, nhưng tìm điều tốt nhất cho người mình yêu. Có lẽ đây cũng là điều mỗi người chúng ta cần học hỏi và thực hành trong đời sống đức tin. Cầu nguyện không phải để thuyết phục Thiên Chúa làm theo ý mình, nhưng cầu nguyện là để ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình. Là không phải để Chúa thay đổi chương trình của người, nhưng để chúng ta đủ niềm cậy trông và phó thác để bước vào chương trình ấy. Có thể vào lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta cũng muốn làm Thượng Đế của mình, muốn mọi việc diễn ra theo kế hoạch, muốn người khác cư xử theo ý mình và muốn tương lai xảy đến đúng như điều mình mong đợi. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an để luôn được bình an khi mọi sự không diễn ra theo ý mình muốn, và bình an tin rằng trong những điều mình chưa hiểu, Thiên Chúa vẫn đồng hành và dẫn dắt từng bước đường mình đi.

Lạy Chúa, xin dạy con biết cầu nguyện, không chỉ để xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng để Chúa biến đổi con. Nhờ đó, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, con luôn có thể thưa với Chúa bằng tất cả niềm tin yêu. Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Vài tư tưởng thần học đặc thù trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, ngoài các mấu điểm thần học quan trọng liên quan tới Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội, chúng ta có thể nhận ra một số tư tưởng thần học đặc thù khác nữa. Chẳng hạn như sự toàn vẹn của lịch sử cứu độ, cánh trung học, cuộc sống làm con Thiên Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa như đền thờ được xây trên nền tảng là Đức Kitô. Cuộc sống Kitô cụ thể, khổ đau theo quan niệm Kitô và dân Chúa như là đoàn chiên có tổ chức. Trước hết là tính cách toàn vẹn của lịch sử cứu độ. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô cho chúng ta thấy một bức tranh đầy đủ liên quan tới lịch sử cứu độ. Thư trình bày sự kiện Thiên Chúa là đấng đưa ra sáng kiến cứu độ. Sáng kiến đó trước hết được hiện thực trong khung cảnh thời cựu ước. Tiếp đến, nó được hiện thực với biến cố Đức Giêsu Kitô đến trần gian, và giờ đây chương trình cứu độ ấy đang trở thành và sẽ thành toàn với biến cố cánh trung khi lịch sử nhân loại kết thúc vào thời sau hết. Các yếu tố cấu tạo nên lịch sử cứu độ cũng được Thánh Phêrô nêu bật: sáng kiến và tình yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với loài người, hiến tế của Đức Giêsu Kitô, phụng tự thiêng liêng, các bí tích, nhất là bí tích rửa tội, và giáo hội như cộng đoàn dân riêng mới của Thiên Chúa. Cánh trung học hay ngày sau hết cũng là một trong các đề tài thần học điển hình trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng như trong thư thứ hai. Có lẽ tác giả giả thiết ngày tận thế đã tới gần khi viết trong chương 4 câu 7. Thời cùng tận của vạn vật đến gần rồi, anh chị em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện. Nhưng soạn giả không nhấn mạnh trên thời điểm xảy ra, cũng không kích thích cơn sốt chờ đợi. Đúng hơn, ngày quang lâm được nhìn dưới khía cạnh phẩm chất. Nó là việc mặc khải của Chúa Kitô, là biến cố tỏ lộ toàn vẹn. Trong đó, Kitô hữu được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa. Chính vì vậy, Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu như sau: được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang người tỏ hiện, anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ. Đó là thời sau hết và là thời đặc biệt của việc tưởng thưởng. Trong thời đó, nhờ sự sống lại của Đức Kitô, tín hữu được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai, được dành cho họ ở trên trời. Đó là ơn cứu độ toàn vẹn, hoa trái của lòng tin. Chính thần khí đã dùng các ngôn sứ mà mặc khải cho ân sủng cứu độ dành cho tín hữu. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó. Thời cánh trung cũng là lúc ai nấy phải vĩnh viễn tính sổ đời trước mặt Thiên Chúa một cách khách quan, không thiên vị. Trong chương 4, Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu đoạn tuyệt với tội lỗi khi viết: thật thế, trong quá khứ, anh chị em đã sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy, như vậy là quá đủ rồi. Về điều đó, họ kinh ngạc vì thấy anh chị em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc, ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu anh chị em. Họ sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Cũng chính vì thế nên Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là làm điều ác. Hiểu được ý nghĩa ấy của ngày cánh trung, tín hữu sẽ sắp đặt điều hành cuộc sống của mình cho phù hợp với viễn tượng của ngày sau hết. Họ sẽ luôn ý thức rằng cuộc đời mình như là một cuộc hành hương, sống cuộc đời lữ khách trong niềm kính sợ Thiên Chúa, tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Viễn tượng ngày tận thế cũng giúp tín hữu có ý thức trách nhiệm đối với sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa và thắng vượt mọi khó khăn hiện tại, cả khi chúng có to lớn thế nào đi nữa. Trong chương 4, Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu, bởi lẽ thời phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà của Thiên Chúa. Nếu việc đó bắt đầu từ chúng ta, thì cuối cùng số phận của những kẻ từ chối, không chịu tin vào tin mừng của Thiên Chúa sẽ ra sao? Nếu người công chính còn khó được cứu độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu?
cuộc sống Kitô như thế phải là một tiến trình tăng trưởng liên lỉ, không ngưng nghỉ. Như trẻ sơ sinh, anh chị em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Nhờ đó anh chị em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh chị em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. Chiều kích cánh chung phẩm chất này được coi như yếu tố nòng cốt của cuộc sống Kitô. Vì thế có thể tóm lược nó như một dấn thân hiện tại toàn diện, được linh hoạt bởi niềm hy vọng như trình bày trong chương 1, câu 3 tới 12. Bên cạnh các mẫu điểm thần học kể trên, thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng trình bày đề tài cuộc sống là con Thiên Chúa. Kitô hữu được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống mới. Anh chị em đã được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi. Cuộc sống mới đó được ban cho họ nhờ toàn công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, bao gồm cái chết và sự sống lại của Người. Anh chị em hãy biết rằng, không phải nhờ những của trống hư nát như vàng bạc mà anh chị em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại. Nhưng anh chị em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Chiên Con vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ Người anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Nhờ cuộc sống nảy sinh từ ơn cứu độ Thiên Chúa ban qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, tín hữu bước vào trong liên hệ mới với Thiên Chúa. Họ trở thành con nuôi của Thiên Chúa. Kitô hữu có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh chị em gọi Người là Cha, thì anh chị em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ